0: マイバチラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより、携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など、異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど

0: 主を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

四季折々の群馬の景色を見ながらのレストランランチ、ヨーロッパデザイナーズインテリアがお出迎え。心地よい時間をお約束。ホテルサンダーソンが正午をお知らせします。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップ

0: ップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後1時お知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせ。

0: せです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気21 1階のマイバシシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバシ市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然、
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒

0: を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告、指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は、住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される、特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は、警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより、携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表された時は、経験したことのないような大雨や暴風など、異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとることは重要です。仮にこの数十年間、災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には、直ちに従ってください。避難しようとした時に、大雨や暴風のために屋外を移動することが、かえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には、2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
2: 新たな空間価値を創造する。建設コンサルタントとして地域の皆さんと住みよい街づくりを進めている、街づくりのトータルプランナー、技研コンサル株式会社が午後4時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の

0: マイバシシティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: 人 Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災。いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: 大丈夫、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また施設見学入居相談も随時行っています。詳しくは 027-388-1173 まで。
1: こんにちは、船越一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリード。

前橋ラジオイブニングレコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会、株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

5月6日の水曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。ゴールデンウィーク最終日はですね、心の居場所にこの方をゲストにお招きいたしました。前橋清涼校

0: ここ斉藤理一郎教諭です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。斉藤理一郎です。皆さんこんばんは。
0: 理ちゃん先生、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、はい、最終日ですね。
1: 最終日になっちゃいましたね。
0: いつからお休みだったんですか？
1: でも5月2日の土曜日から、うんうん、まあ、あの毎日ちょこちょことやることがあって、はい、気がついたら今朝は今日仕事行かなきゃって思って、
0: はいはい、
1: 違う違う仕事じゃない、元気21だって、
0: そう忘れないで、
1: 焦っちゃいました。
0: 本当ですね。ゴールデンウィークは何をしてらっしゃったんですか？
1: 結構音楽と人とつながることが多かったかなっていう、うん、
0: 自分のライブもあったんですか？
1: 自分のライブ、そうですね、オープンマイクはちょっと参加させてもらって、
0: いいですね、
1: 他の人も一緒にわちゃわちゃと楽しくやってきました。う
0: ん
1: う
0: ん、はい、私はですね、はい、昨日赤城自然園に行ったんですけど、そこでですね、私シャクヤクが綺麗でしたって言ったんですけど、はい、シャク投げだったみたいですね。これ似てますよね。
1: 音が似てるだけじゃないですか。
0: なんかね、シャクヤクの方はね、5月の下旬ぐらいから咲くらしいんですよね、
1: はい、
0: なんだっけ、あの立てばシャクヤク、
1: 座ればボタン、
0: 歩く姿は指の花って言いますよね、はい、あの大輪なんですよね。なんかね、でも私ね、大輪な気がしたんだけど、うん、今はね、シャク投げ、
1: シャク投げなん
0: だ。ラッパみたいなこういうお花が少しこうまとまって咲いてるらしいんです。ツツジ科なんですって。シャク投げの方が、
1: はい、
0: シャクヤクの方はボタンなんですって。まあ、また来年忘れちゃうと思うんですけどね。
1: また同じ話をして、あのリスナーさんが突っ込まれるっていうのが、
0: そうそうそう、もうすぐ本当にありがたい。今咲いてるのはシャク投げ、これからシャクヤクみたいですね。
1: はい、
0: で、私今日はあそこ行ってきたんですよ。やっと、もう行く行く詐欺ずっとしていた茂木浩一先生の個展。
1: はい、ああそうだ、僕も行けてない。茂木さん、画伯にはこの前弁天和声で弾いてる姿はあって、
0: はいはいはい、3日の日に、
1: はいはい、
0: そう、今日はね、歌ってませんでしたけど、茂木先生のですね、個展が新米橋駅のそばの株式会社ヤマトで、
1: はい、
0: 1階のギャラリーホールで開催になってますが、15日の金曜日まで、
1: 15日まで、
0: はい、朝ね9時半からやってる。
1: あ、早い時間
0: から行ってきました。
1: 9時半からなんです。
0: 夕方5時なんですよ。
1: はい、
0: それ間に合わないので、
1: 夕方はね、ちょっと5時までだと、
0: そうそう、忙しくなっ
1: ちゃうから、9時半から5時までなんですね。
0: そうで、9時半から行ってもいないかなと思ったらガハガハいました。先生がね、30代に描いていた、
1: は
0: い、初市、だるま市の、
1: うんうんうん、
0: 絵とか、うん、あとね、私感動したのが前橋駅の絵があるんですよ。
1: あ、その当時の前橋駅とか、なんか貴重ないですね。
0: そう、もうノスタルジー満載で、うん、ああそうだ、こういう風景だったなっていう、すごくいいですね。ね、前橋市役所に普段あって、うん、150号ってものすごい大きい絵なんですよ。で、他の、なんかそのね、先生の画風っていうかね、はい、それもこう年代で、こうどんどん変わってくるんですよね。
1: やっぱりそういう歴史がこうだんだん刻まれていくんですね。
0: うん、歴史を感じて、先生のこのね、うん、画風をこう追いながら、今に至る、はい。で、先生がみんな説明してくれる。
1: 本人のガイド好きって、まあなんて贅沢な。
0: そうですよね。こんなに喋る人が、これは黙々と書いてるんだよとか言うわけ。黙々と書いてるのを見てみたいなと思って、集中してね、でもね、嫌じゃないんだよ、書くのが。
1: なるほど。
0: ニヤニヤしながらね、黙々とやってるんだよっていう、今度そういう先生を見てみたいな。喋、
1: はい、
0: って歌ってる先生しか知らないじゃないですか。
1: 酒と音楽と旅が好きな画伯ですって言ってます
0: ね。本当ですよ、素敵な
1: 画伯、絵描きですって言ってますからね。
0: はい、個展がですね、5月15日まで開催になっておりますので、ぜひ皆さんお出かけください。さあ、リーちゃん、今日はですね、
1: はい、
0: リーちゃん先生、
1: はい、
0: 心の居場所、
1: はい、
0: こちらにゲストにお呼びいたしました。
1: あ、そうなんですね。
0: そうですよ、
1: いつもそうですもんね。
0: 一応ね、
1: はい、
0: 一応ね、はい、心の居場所、今日はどんなテーマでしょうか？
1: 今日はですね、まあ、はい、新年度が始まって、このゴールデンウィークっていうのはちょうど1ヶ月経ったところで、一休みしてると思うんですけども、もうなんか最初の時の緊張感を持っていた、その鎧とか仮面とか、そうそう脱いでもいいんじゃないのっていう話をしようかなと思ってます。うん、
0: は
1: い、
0: まあ、ゴールデンウィークが明けてね、ちょうど5月病みたいな感じで、はい、ちょっと学校も会社も、うん、行きたくなくなっちゃったなみたいな人がこう多くなる時期なので、
1: 心配ですよ ね。
0: ぜひ6時から心の居場所、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、今日は皆さんからの

0: 自覚しないといけないですね。
1: いけないです、こんなことはないですよ、はい、本当にね。
0: はい、
1: はい、今日は幸せを感じながら6時30分までお届けいたします。さて、曲なんですけれども、昨日ゲストに来てくださいましたかなちゃんセレクトの1週間でございます。ああ、はい、ザ・バルジバルの、ドラムのかなちゃん、松原美樹さんのね、
0: はい、
1: ドラム、あのバンマスだった、かなちゃんなんですが、この時期になるとその松原美樹さんをね思い出すんですって。なんか母の日が近づくからか、うん、はい、でメンバーに母の日のメッセージを送ろうって電報大会を開催してました、
0: はい、
1: なんとも照れくさいんですが全員の前で電報を送るので、まあ照れること、そんなことをふと思い出した、うん、確かに母の日が近いですね。
0: そうですね、
1: うん、リーチロー先生はとっても元気なお母様がいらっしゃいますけれども、
0: あの私はもうダメだよダメだよって言いながらすげえ元気に飛び回ってます。
1: いや元気ですよね、はい、カメラが趣味のお母様、何か母の日は考えてらっしゃるんですか。
0: そうですね、うん、ここ数年はなんかよくここのあのシネマハウスに映画を一緒に見に行くなんて言ってたんですけど、
1: あ、いいですね、まあ、本当に
0: 何しようかな、
1: 一緒にいる時間っていうのが一番のプレゼントかもしれないですね、はい、1曲目はですね無縁坂ですよ。
0: お
1: グレープ、さだまさしさん。東京へ上京した12歳の頃の寂しさと、長崎でお母様と過ごした思いを元に書かれたんだそうです。暗いと言われますが、とてもグッとくる歌詞だと思います。いいですよね、さださん。
0: 反応しましょう。
1: 行きましょう、無縁坂、はい。

時刻は午後5時42分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。前橋市花毛石町の石城寺で昨日、子どもとペットの健やかな成長を願う青葉祭りが開かれました。境内に体験ブースやキッチンカーが並び、家族連れでにぎわいました。僧侶が宝具で子どもの頭やペットの体に触れ、健康や長寿を祈りました。けん玉体験や泥団子作りのほか、タコスやクレープなども出店しました。前橋市春川町の千寿院とコラボした御朱印も人気でした。弘法大師の生誕を祝う青葉祭りは本来6月に行われますが、地域で子どもの成長を見守ろうと子どもの日に開いています。次です。胸や背中部分に大胆な刺繍をあしらったスカジャン、スーベニアジャケットを中心に扱う土産物店、スーベニアフロム桐生が桐生市本町に開業しました。店主の松平博正さんは、桐生市のスカジャンの歴史を発信する桐生ジャンパー研究所の所長でもあり、桐生のスカジャンの歴史を残したいと意気込んでいます。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間、県内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道を平常通り運行しています。道路状況です。まずは県内の高速道路、ゴールデンウィーク最終日ですが、県内は渋滞事故など見られません。ですが関越道は上り、高坂サービスエリア付近は13キロの渋滞です。下りもですね、高坂サービスエリアから嵐山パーキングエリアにかけて事故のために車線規制があるようです。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報、国道17号線は順調です。50号線市内中心部方面、天台橋東付近で渋滞300メートル、

国体道路の下りです。前橋市グリーンドーム前橋付近で渋滞600メートル。今日はキッズフェスティバル開催ということで、グリーンドーム近辺が、混雑をしているようです。その他渋滞は見られません。早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

0: 李一郎先生も一緒に入っていただきましょう。天気予報でございます。
1: 天気予報で、はい、
0: 比較的こう今日はいいお天気、
1: ね、あ、そうですね、穏やかで、
0: ね、はい、はい、そしてですね、

0: 一昨日あたりでも寒くて赤城山雪が降ったって、
1: うん、あ雪が降ったんですか、
0: うん、言ってましたよ。
1: そっか、なんか雪の中でね、なんか車ぶつけたなんて友達の話聞いてたから。
0: 本当ですか、はい、なんか寒かったり暑かったりね、29度になったり、いろんな
1: 耐えらんないですね、
0: 気温のゴールデンウィークだったですけれども、今日はですね最低気温が11度、最高気温が22度でした、
1: はい、
0: 明日もですね、いいお天気で、明日がこっちですね、明日はですね、曇り、朝から昼過ぎは晴れ、ところにより昼前まで霧、濃霧注意報が発表されております、うん、今日より5度高いですね、27度、明日は
1: 27度、あ結構
0: 暑いです。
1: じゃあ水筒とタオル持って畑仕事しないと、
0: ね、何かこう熱中症本当気をつけてくださいね、
1: はい
0: はい、で金曜日が雨の予報になってます、うん、曇りのち一時雨、土日キングオブピッツァの日は晴れ時々曇り、いいお天気です、はい、24度、はい、週が明けて、月火水も同じく晴れ時々曇り、いいお天気になりそうです、う
1: んうん、あいいですね、
0: はい、以上天気予報をお伝えいたしました。続いては書籍ランキングです。
1: はい、

0: さん、李一郎先生と一緒にお届けいたします紀伊國屋書店の書籍ランキングです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 4月27日から5月3日までのランキングですね、はい、10位から1位まで発表しながらいきましょう、はい、第10位ハンディ版、それ犯罪かもしれない図鑑。子どものちょっとした行動が実は法を犯してるかもしれない。冒険心で、あるいはいたずら心でやってしまいそうな行動から明らかな NG 行動まで、言わないと気づけない違法行為の数々を紹介。これ売れてるってどうなんですかね。
1: ああ、僕幼稚園の時に興味持って、あの火災報知器を落としちゃったことありますよ。
0: そのくらいは可愛いと思いますけどね。
1: 可愛い方なんですよ、それはね。
0: 可愛いと思います、はい、あの私はあの病院のトイレで緊急ボタンと流すところが、はいはい、分からなくて緊急をしてしまって、どうしましたかって聞いたことはありますけど、そういうことじゃないですね。
1: そういうことじゃない
0: です、ね、はい、いやでも本当に魔法を犯さないからいいっていう問題でもないけど、魔法を犯しちゃダメだっていうこともありますしね、法遵守なんですよね、結構若い子たちってね。第10位です。
1: はい、
0: はい、第9位青天、これ青天って読むんだっけな、
1: ん
0: あのオードリーの若林さんの、初小説すごく売れてるんですって、面白いって言ってました。
1: なんかこの前やっぱり僕も紀伊國屋書店行ったから、平積みしてあったやつの一冊かもしれないかな、
0: うん、は
1: い、
0: 多分、
1: はい、
0: これすごい面白いって言ってました、友人の KG 君が。
1: 全然イニシャルになってないじゃないですか。
0: 第8位です、名探偵コナン、ハイウェイの堕天使。名探偵コナンはすごいですね。
1: そうですね、
0: もう大人気です。
1: 何年やってるんでしょうね。
0: いやもう全然大人に、大人だけど子供みたいな、でも子供だけど大人みたいな。第7位です、 NHK3 ヶ月でマスターする西洋美術の4月号が第7位です。これ売れてますね、うん、第6位は日本史の中の群馬県だって。
1: へ、
0: 面白い。身近な史跡文化財を通して群馬県の歴史と文化を読み直す、岩宿遺跡、巨大古墳と豊かな埴輪、埋葬品、埋葬品じゃない、副葬品、神津家賛否、箕輪城などね、うん、いろんなこの歴史から群馬県を読み解くという。
1: やっぱり僕らはね、こう群馬にいると、なんかちっちゃい時とか古墳でかくれんぼとか秘密基地とか、
0: いや行ってました、もう古墳巡りしてました。
1: なんかそういう古墳とかそんなに他のところにはないんだよって言われると、うん、改めてね、群馬の魅力ってあるんだなって感じますね。
0: ね、豪族たちがいたんでしょうね、はい、第5位はポケットモンスターポケモン大図鑑、第4位が1OC ボリューム7で、今回の特集はミルクという、うん、アイドルです。キョトンとしてる、
1: キョトンです、はい、本当に。
0: 第3位が NHK3 ヶ月でマスターする西洋美術の5月号。これ4月号も5月号も売れてますね、
1: うん、3ヶ月でマスターってい こう期間が限られているところが皆さんのこう集中力を、いい
0: ね、こう西洋美術を学ぶとまたこの歴史でね、はい、面白いんでしょうね。
1: なるほど、
0: はい、第2位が2026年本屋大賞受賞の映画、じゃない、浅井亮さんのインザメガチャーチ、うん、先週1位でした、今週第2位です。そして第1位が公式ファンブックポンポンドロップシールパーフェクトブック、
1: あの子供に人気のポン、うん、シールですね。
0: ねえ、面白い。
1: 発売と同時に人が殺到しちゃ う, っていう、
0: すごい。でもこの本にシールはついてこないんだって。公式ファンブック、
1: あ、な
0: るほど、ね、すごい。
1: いろんな売り方をするもんですね。
0: 本当ですね。何か気になった本がありましたか。
1: さっきの若林さん の小説は青天でした、は
0: い
1: は
0: い、でしょ、はい、ね、よかった、ね、もうみんなが間違いを見つけてくれるから、
1: あの間違い探しコーナーみたいなメールが来ますからね。
0: そうなんです。茂木先生の前橋駅の絵は、前橋市役所ではなくて市立図書館にあったそうです。
1: お詫びして訂正いたします。
0: ありがとうございます。では午後6時に

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 時刻は午後6時を回りました。水曜日は心の居場所のコーナーです。今日はですね、前橋星稜高校の教諭でいらっしゃいます斉藤理一郎さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はあの観覧がですね、
1: はい、
0: コロモチさん奥様が来てくださってましていやー本当にねないよこんなね夫婦はいない
1: そうなんですかね。
0: いや
1: なんか
0: これはね、うん、ちょっと奇跡な夫婦って感じですね。
1: 僕この結婚生活以外知らないから、うん、あこういう
0: ないないないないないない
1: あそれはじゃあありがたい、ね、ありがたいと思わないといけないですね。
0: だってあれですよ、うちわをね、
1: はい、
0: うちわを今日観覧がいっぱいいる。
1: 増えた、
0: ありがとうございます。
1: 増えた、
0: うちわをね振ってくれてるんだけど、
1: はい、
0: 名前がね書いてあって、はい、その裏、はい、知ってますね、いつも幸せありがとうって書いてあるんですよ。あらちょっとね、母の日も近いしね、逆にねいつもありがとうですよね。
1: ありがたいです。
0: いや本当に
1: いつも幸せありがとう。 あのうちは別のやつなんですよ。
0: あそうなんですか。
1: はい、ちょうどあのなんだ去年の3年生を

0: 送る会って予選会っていうやつで、その時にあの生徒が僕がステージに立ってた時に振ってくれて、はい、
1: で生徒からの
0: 先生あげるっつって、
1: やだ幸せそれも。
0: いや
1: ねえ、
0: 散々ね人の言うこと聞かないでツンデレだったからどうなんだろうって思ったら、最後にこういうことしてくれるんだなって思った、
1: う
0: ん、
1: それはもう先生としたらもう泣いちゃいますね。
0: なんでこいつに涙を流さないといけないのかふざけんなって言っちゃいましたけど
1: いや、いろんな生徒さんねいらっしゃると思うけど、先生がそこまで寄り添えることができたら子供にとっては本当に幸せなんでしょうね。
0: なんかだからこうそんなにこうなったね、一応結構いろいろ考えて行動してるつもりだけど、いざ目の前にその生徒がいるとそんな計算とか段取りとか無視してガッてやっちゃうから、うん、まあうまくいくときとうまくいかないときがあるけども、そういうので響いてくれるときもあるんかなって思うと、ちょっとこう嬉しいのがこの前の3月の卒業させたときかなっていう、うん、
1: でもりーちゃん先生はね、あのもう教師生活何年ですか？
0: あ、35年目になりました。
1: すごいですよね。すごいですよ。
0: この前もね、ちょうどここから出た時に、うん、あのラッシャーとつるちゃんにあの、はい、町田先生を超えたねはるかに超えたねとか
1: 言って、本当にすごい。
0: この町田先生っていうネタが分かるのはこの、
1: そうかそうか先生、役立たずではありませんよ。
0: ありがとうございます。
1: 本当そういうこと言っちゃいけないお父さんに私が怒ってもしょうがないんだけどあの今日はそろそろ鎧と仮面を脱いでもいいんじゃないんですかっていうようなお話ですか、はい、
0: そんな話をしようかなと思って、はい、このゴールデンウィークに来ました。
1: はい、
0: まあそうですね、まあ、3月に卒業生を出したと思ったらすぐまた1年生の担任になって、まあやっぱり3年間過ごした子に比べると1年生っていうのは本当にフレッシュだなって思いながら、はい、でももうあの危ういなとかもろいなとか、でもこの子たち本当に一生懸命頑張ってその入ってきた学校になんとかこうなんていうの溶け込もうとか慣れようってしてるんだなっていう姿がすごい見えて、うん、で多分ね、小学校とか中学校であんまり学校っていうものにいい思いをしてこなかった友達関係とかも、うん、やっぱり、いろいろ聞くと、間合いが上手でなくて、うん、近すぎたり、こう、疎遠になって孤独を感じたり、ね、してきたっていう子が、なんとかこう、仲間を作ろうってやってる姿を見てると、うんうんうん、いや、でも君、本当はそういう子じゃないのが、なんか無理して今、とりあえず合いそうな子と一緒になってないっていう姿なんかを見てると、まあ、ちょうどこのゴールデンウィークあたりでね1ヶ月やってきたんだから、まあ、連休の最終日だから今からこうね精査しろ振り返れって言っても難しいかと思うんだけど、そうそうそういう自分じゃない無理してる仮面とか重たい鎧とか脱いでだらーっとだらけた姿を見せてくれてもいいかななんかでこうこの前も学校で集会があったんですけども、はい、1年生がの塊があって2年生の塊があって3年生の塊があって、3年生ぐらいになるとだんだんこう列が乱れて座る距離感を取ったりしながら座って後ろの方にいる子とかがいるんだけども、1年生がなんか本当にピッチリと枠の中に座ってるのを見て、この子たち息が詰まんないのかなまあ、本当はね、そういうのを見て先生たちにしてみ、教員っていう立場で言えば、あ、ちゃんとしっかりしてて、立派だね、なのかもしれないけど、立派だねっていう気持ちと合わせて、あ、今の状態に息が詰まってないかなとか、無理してないかなとか、この状態が脆い感じがするなっていうのをすごい、自分は感じてしまって、だから、ちゃんと聞いてくれてありがとうって、言葉では言ってるけども、気持ちの中じゃ、なんかこの後休みが来るから、本当にちゃんと休んでね。
1: もう、でも本当に適応するって、うん、みんながみんな適応するとか、全員と仲良くするとか、これ絶対無理だと思うんですよ。
0: だから、それをね、求める、でもどうなんだろうな、今例えば学校とかってやっぱり今僕が言ったじゃんけど無理しなくていいよとか、みんなと仲良くしなくてもいいよっていう言葉をかけていくんだけども、でもそれをだから子供はそうは言っても仲良くしないといけないんじゃない

0: ないかとか仲良くしないと、周りから浮いちゃうんじゃないかって怖がってる感じです、うん、だからね、もうほら50いくつの我々はね開き直ってて仲良くできる人と気が合わない人といるか、気が合わない人とはこう距離を置いてなんてやれるけど、そうそうそう、やっぱり高校生で今までの学校生活経験が少ない高校生ぐらいだと、うん、やっぱり距離を置かれる不安っていうのを持ってるんだなって、それがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、周りから距離を置かれる不安を持ってるんだっていうことを、周りが例えば教員にしてもお家の人にしても、うん、理解してあげて受け止めてあげることっていうのが大事かなっていう気がします、う
1: ん、なるほどね、はい、いやでも頑張ってますよみんなね、いやこのね、こう五月病なんていうの言うじゃないですか、はいはい、でちょっと学校に行きたくないなんてなって、うん、ちょっと病院に行ったりすると、うん、適応障害っていうね診断がこう、うん、下されるじゃないですか、うんうん、その障害っていうのがね、うん、そんなにみんな適応できないよって思っちゃうんだよね、うん、みんなそうなんじゃないかと思っちゃう。
0: そうですよね、
1: そんなにね、うん、みんなとやれる人たちっていうのは本当そっちの方が珍しいんじゃないかなって思うんですけど ね、
0: あ合わないなとか、自分この場に居心地悪いなとか、浮いてるなっていう感じを、うん、そのまんまこう開き直って受け入れられるような、
1: うん、
0: で受け入れることが OK だよっていう空気があってくれたらいいのかな、うん、みんな、ね、よくみんな違ってでみんないいっていうと、うん、そのみんな違うからこう関わるなっていう、そういう意味じゃなくて、みんな違うからお互いがそれぞれ自分の周りで人と関わるよ、うん、だからこう距離がね近くこう寄ってくる人もいるし、でもそしたら自分は自分の距離を取りたいから少し引くし、うん、逆に相手の人がこう自分よりも距離を取る人だったらちょっとこう寄ってって自分の周りになろうとするしって、うんうん、そういうなんて言うんだろう、こう距離感の取り合いっこみんなでしてるんじゃないのかな、うん、
1: ねえ、うん、いやなかなかこう居心地のいいところっていうのをね、
0: はい、
1: まあ、学校でも、うん、まあ、友達関係でも見つけられるといいなって思いますけどね、うん、はい、
0: やっぱりそれを自分で選べることなのかなっていう、うん、例えば僕らが、ね、やっぱり学校の先生だと居心地がいい環境を作ろうとするけれども、それがハマる子もいれば、いやその先生が満足してる居心地の良さっていうのは俺には私には良くないんだよ、
1: ね、本人が居心地がいいって思わないとね、うんうん、ダメですからね、
0: でもそれはやっぱり僕らには自分の感覚として見えてこないから、うん、俺には私にはこの距離が居心地いいんだよっていうのをこう行動で示していいよっていうのがね、うん、伝わってくれると、うまくいかないこともこっちも受け入れやすいし、
1: そうですね、まあうまくいかないことの方が、はい、この世は多いですから本当に受け入れながらね、
0: なんか人生談義になっちゃいますね、
1: ゴールデンウィーク明けて、はい、ちょっと行きたくないかななんて思うのが当たり前でね、
0: はい、
1: この間も言ったんですけど、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けて行きたくないなって思ったら、なんか楽しみを置いとくと、
0: はい、
1: この木曜日に学校に行って帰ってきたらめっちゃ美味しいプリンが待ってるとか、はい、なんかこう人参ぶら下げるじゃないけど、
0: はい、
1: なんか楽しみを取っておいてとか、
0: はい、
1: あとはもう休みになっちゃったからしょうがないんだけど、はい、すごく綺麗に机の上を片付けてから、うん、例えば学校休み、うん、
0: あ、
1: はい、やっと次行った時に、
0: はい、
1: うわめっちゃ資料があるしみたいじゃなくてそうだ綺麗にしてたんだっけって、なんかそういう楽しみを取っとくといいみたいなことを書いてありましたけど、
0: なんか先週先々週のお片付けの方のアドバイスじゃなくて、
1: ありますね、はい、それもありましたね、うん、まあ、りーちゃん先生はあれですよね、新しい苗を植えたりしますから、はい、
0: 昨日宣伝になっちゃう花木流通センターで苗を買ってきて、はい、きゅうり、なす、ピーマン、ミニトマト、ししとう、それからかぼちゃかな、で明日生徒と一緒に植えるよっていうのをまあ、連絡で休み中にして写真も一緒にアップしながらしたので、 あの生徒が集まってくる。さっきのだから天気予報で明日は天気がいいっていうのを聞いたので、うん、

0: よかった、うん、でちょうど明日植えて明後日雨が降ってくれるとね、
1: はい、
0: もう
1: あちょうどいいですね、
0: うん、ちょうどいいです。
1: あもう楽しみがちゃんと通ってあるっていうね元気に明日も、まあ、そんな無理せずね、
0: はい、無理せず
1: 行けたらと思います、はい、
0: 皆さんまた明日学校であの仲間や先生たちとお会いできますように過ごしましょう、
1: はい、過ごしましょう。さあここで1曲いきたいと思います。かなちゃんセレクト今日の2曲目はですね、まあ、母の日が近づくとということで2曲目はですね花水木です。これね実はあの赤城自然園に行ってきたじゃないですか、はいはい、
0: 尺投げを見に
1: 行っていたのは尺投げ
0: 尺投げでいいんですよね、
1: はい、で、佐藤美香さん、
0: はい、
1: あの大声の、ね
0: あはい、
1: 佐藤美香さんがあの自然の中で吹くというので、
0: うん、
1: 私ちょっと行ってきたんですけど、
0: う
1: ん、
0: あそういうイベントがあったんです、
1: ね、そうなんです。もうよかった。もうすごい人いっぱいで、うん、360度お客さんの中で、うん、くるくる回りながらね吹いてくださったんだけど、本当に天に届くような音色でした、
0: うん、
1: 花水木が最後の曲だったんですけどね、ぜひ皆さんにも、花水木お届けしたいと思います。ということでこの花水木は 9.11 の時に書かれたんですね。
0: あそうなんですね、
1: うん、まあ、あの母の日の歌っていう感じでまたこの時期に、うん、また花水木の時期でもあるのか、ね、
0: そうです
1: ね、聞きますけれどもおかけしたいと思います。かなちゃんセレクトソング、花水木

0: が来てました。
1: おや、ありがとうございます、
0: はい、ご紹介しながら終盤行きたいと思います。アット FM さんからですね、はい、こんばんは。明日から大学のレポート作成がスタート、もうゴールデンウィーク終わりですね、うん、というメールとですね、もう一ついただいてまして、待って、ちょっと質問、障害の子供は、はい、高校も仕事も無理な人間で遊んでいる方が向いているのもいますか、うん、って書いてあるんですけど、
1: なんかこう一概に答えにくいとこであるけど、うん、やっぱりこのね、さっき言った1ヶ月で鎧も仮面も脱ぎましょうじゃないけど、もう1ヶ月の時点でもう自分には無理ってなってる子なんかはいたりしますよね、うん、で、こう、まあ人によって僕も対応の仕方を変えるけども、傷が浅いうちにもし他のことに進むんだったら他のことに進んだ方がいいよっていう風な言葉をかける時もあるし、まあ、もうちょっと頑張ってみないっていう負荷をかけても平気かなって思って声励ます時もあるし、だからそこはなんだろう、なんかあの周りの人がそのせっかく頑張ったんだからとか、あのここで根性を見せないととかって言ってで選択肢を狭めちゃうことの方が本人はきつくなるかなって、うん、遊んでって言うけど、そのね、遊んだり好きなことをやってる中から何か本当にやりたいことを見つける時間はかかるかもしれないし、なんかその遠回りをする子もいるかもしれないけれども、そこを周りの、ね、先を生きてきた大人っていうのが、あのドンと構えていてあげられたらいいのかなって、うん、これはあの学校の教員でも、あとは、まあ、親御さんはね、親御さんでものすごい思いがあるから、はい、そうは言ってもって先生は冷たいよねなんて言われちゃいますけど、今ラジオで伝えられるのはそのぐらいかな、結論付けにくい話ですね、
0: はい、無理だってちょっと今、ね、ここまでこのまま続けるのは無理だって、なんか打ち明けられた時は、はい、なかなかね、無理だっていうふうに人に打ち明けるっていうことができないと思うんですよね、うん、日本人特に、うん、でそれ無理だって言った時点で、うん、もうそれはあ、うん、無理と思ってるんだねってことを受け止めてあげないとまずダメだと思う、うんうん、
1: 相談じゃなくてもはや
0: SOS ですよね、
1: SOS だから、
0: うん、それはね、あのそうだねって、うん、皆さんもね、うん、ちょっと聞いてもらいたいなっていうふうに、
1: 甘いもの食べるって
0: 食べるコロモチちゃん、今日ね応援に来てくださってます、ありがとうございます。ゴールデンウィークも今日でおしまいですね、明日から仕事ですね、お仕事行きたくないコロモチです
1: いってらっしゃい。
0: ゴールデンウィークの最終日に心の居場所、心に安らぎを求めながら聞いております。斉藤理一郎先生、5月病対策をどんな風に話してくださるんでしょうか。ゆるゆるした放送を期待していますということでございます。行きたくないんだって
1: 。行きたくないっていう気持ちにこうしばらく浸ってるぐらいの方が行きたくないのに行かなきゃ行かなきゃっていう、そういうこうなんていうんだろう、反動でなんとか持っていこうってするか、よっぽど、ね、あのどこでしょうっていう気持ちが疲れちゃうんで、
0: うん、いいことですね、まあ、ニコニコしてますよ、でも
1: 緩い回答で夕方の放送番組じゃないですね、あの深夜だったらこのくらい緩くても許されるかもしれないけど、
0: なんかだんだん暗くなってきてるからいいんじゃないですかねさけさん、前橋駅、中学時代友人とスキーに、私が駅に着いたらベルが鳴ってると、駅員さんが止めるから走れって言われたいい時代だった。ありますよね、私も止めてもらったことあるかも、昔は。
1: ああ、そうですね、あのなんだっけかな、僕が覚えがあるのは横川の駅で、うん、その駅弁をこうに買ってる時に、その、まあ、まだ買ってるお客さんがいるからっていうので電車をこうちょっと調整してくるなんて姿は、
0: ね、
1: はい、見た覚えがあります。
0: でも少し電車が遅れてたりすると待っててくれたりしますよね、今もね。
1: あ、そうなん、うん、あ、そうですね、あ、自分もそう、仕事帰りに前橋駅からあの桐生方面に出ようとすると、うん、高崎線が遅れていて、あの最終接続電車が出ちゃうと困るから、うん、待ちますとか言われて、
0: 困るから
1: こっちは待ってるのに
0: ね、そういうのはありますよね、はい、でもね、サケさんはあの古墳でね、あの回転競技のスキーの練習してたらしいです
1: そんなに雪が降った時代なんですかね。
0: これはあの多分さっき言ってた犯罪行為じゃない

0: そしてですね、結構どんどん来るんですよね。
1: あら。
0: ね、これは読んだ。小太りじいさん、お晩です。
1: お晩です。
0: ゴールデンウィーク最終日、子供も大人も嫌顔でも明日から日常生活に戻らなければなりません。ちょっぴり長めの休み明け、充電できた方はいいですが、放電してしまった方はなかなか調子が戻らないかもしれません。うまいこと言うね。うまいこと言う、はい、こんな時は心にゆとりを持つことが大事ということで、明日明後日の2日間で焦らず心身を整えつつ、土曜日日曜日キングオブピッツァを楽しんで、すっきりと月曜日に向かうというのはいいんじゃないでしょうか。そう、楽しみを後にとっとく、
1: 楽しみをこうね見ながら、
0: そうそう、
1: じゃあここのあと1日あと1日頑張ろうっていうのは、ね、あんまり長期展望じゃなく短くいった方が、
0: うん、そうそうそうそう。鎧や仮面を脱ぐタイミングもなかなか難しいのかもしれませんが、鎧は重くて疲れますし、仮面は息苦しいですよね。自分を見つめ直すことができるといいんでしょうね。そういうことに不器用な人も多いと思います。しっかり理解して周りを見渡せる斉藤先生のような方は貴重です。今日も良いお話ありがとうございました。
1: いえいえ、そう言ってもらえるとまた来たいなっていう励みになります。
0: 本当に小太りじいさんはね、素晴らしいですよ、うん、
1: ありがたい。
0: この方は適応能力が高い。何でも受け入れてくれる。
1: 呼びましょう今度、ここに
0: 来てください。ーーお待ちしてます今日はね、
1: リスナー呼び込み番組。
0: 本当です。太郎さんも来てください。本当ありがとうございます。今日は、心の居場所、斉藤理一郎先生と一緒にお届けをいたしました。エンディングです。
1: エンディングです。

0: コロムシさんは応援をしながらメールをもう一つ はい、一見きちんとして見える子どもたちのもろさに気づいてあげられる先生や親でいるのは結構まれなことなのではとハッとさせられました。距離を置かれる不安を抱えているのは何も子どもだけではないのかもしれませんよね。周囲の環境とどう折り合いをつけるのか、折り合いのつかないもどかしい自分をどう受け入れるのか、永遠のテーマのような気もします。自分の心地の良い心の居場所を自分で選べる力も実は私たちの中に内在しているんですね。そんな自分を昨日より少し愛おしく受け止めてあげられたらいいな。周囲の人だけじゃなくて自分にも優しくありたいです。斉藤理一郎先生、今日も素敵な気づきをありがとうございました。いや、斉藤理一郎先生が素晴らしいんじゃなくてあなたが素晴らしい
1: ね、僕よかよっぽど話まとめてくれますからね。
0: いや、本当すごいな、これどういうんだろうな、この2人は。あ、メールがたくさん来ています、はい、あ、にっくんから、ぶーちゃん、りーちゃん先生、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 聞いてますよ。明日からまた AI の尻を叩く仕事が始まります人の尻を叩くよりはいいね。ではまた面白いねいやでも AI の尻を叩くのも大変なんでしょう、うん、きっとね、
1: なかなかね、うん、でも結構本当にすぐ答えてくれるから、僕も便利に使うようになってしちゃいました。
0: なんか結構お友達にしてる人もね、はいはい、多いみたいでね。
1: この前ね、学校でその悩み事相談先はどこがありますかって、うんうんうん、もちろんその家族とか友達とか学校の先生とか、学校先生ものすごいランク低いんですよ、うん、でそれよりも何よりも多かった生成 AI っていうのが多くて、
0: でも本当多いみたいですよね、うん、なんかうちの娘もチャッピーちゃんって呼んでるとかってね、はい、チャッピーちゃんに励まされてるらしいけど私じゃねんかい酒さんは、連休最終日はサトシに会ってしまった自分は心の居場所はあるんかななんて酒さん言ってますけどあるだろう、創業カフェに居場所が
1: ちゃんと椅子用意されてますからね
0: そんな凄むやつもやだよね本当に。もう一つ、小太りじいさん、お褒めに預かり恐縮です。なんて言ってますか来てくれるんでしょうかね。はい。もう一つです。むーちゃん、R 一郎さん、いやいや、リーチロー先生、リスナーの皆様、グッディブに、毎度帰ってきた、暇人タロスです。生存確認メールです。ゴールデンウィーク最後の日、今日もスタジオ前に観覧にお邪魔いたしました。外には当たり前ですが、コロモチさんも観覧してらして、仲の良さを改めて確認しております。今日の報告、花田よりは今日はお休み。連休はどこにも出かけず、木々の手入れで、終始しました。

0: 日は門扉上の松とその隣の花水木がすごく張り出してしまったのですっきりさせました、うん、でもまだ終わったわけではなくて切った木を小さくしてゴミとして袋詰め作業が残っていまして、現在で45リットルの袋が5袋あるけど一体どのぐらいになるんだかという。で今日の番宣はですねこの後マイティ萩原と鶴のなんとかかんとかの本放送日、その後香川さんの僕からの伝言で、その後がいつだって元気の再放送と続きますということで、太郎さんありがとうございます。そしてですね、ここまでかな、大丈夫かな、読んだかな、はい。再び暇人太郎さん、私が通った旧中央小学校の校舎の解体が始まってまして、自分が学んだ場所が取り壊されるのは寂しいものがありますということです。リーちゃん先生、最後に一言だけ。
1: 明日、明後日ね、重たい腰だと思うんですけども、そしたらまた土日が来ますから、うん、そしてキングオブピッツァもありますから、うん、はいはい、それは励みにね、お腹を空かして、たくさん働くとお腹空きますから、それでぜひピッツァ食べに行きましょう。
0: ありがとうございます。リーチロー先生でした。
1: ありがとうございます。
0: この番組は、欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: マイティハギワラのエキサイティングプロレス。この番組は経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF の提供でお送りしています。前橋ラジオ機の皆さん、こんばんは。マイティハギワラです。今週も始まりました、マイティハギワラのエキサイティングプロレス。昭和から現代までのプロレスを、私パーソナリティのマイティハギワラが自身の熱い思い出のみで語り尽くすハイスパットな放送で、プロレスを好きな人もまたそうでない人も明るく楽しく激しい放送でプロレスの魅力たっぷりお届けしていきたいと思います。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも大募集しています。収録放送なのでタイムリーなメッセージの紹介できませんが、その分丁寧に紹介していきたいと思います。特に僕は現在のプロレスってあんまり詳しくない、疎いので、その辺を教えていただけると嬉しいなと思います。メールアドレスは数字の845アットマークまえらじ .net、前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォームをご活用いただけます。また当番組の公式 X、 マイティハギワラのエキサイティングプロレスアット前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて、ダイレクトメール、ダイレクトメッセージですね、送っていただければ番組内でご紹介したいと思います。さあ、今夜から6週間にわたってお送りするのはチャンピオンの祭典シリーズ。なんか急に日本語入ってきますけどね、本当はカーニバルって言いたいんですけど、チャンピオンって言った後にカーニバルって言いたいんですけど、ちょっと言えない大人の事情がすごくかしこにありました。本当はチャンピオンってカーニバルって続きたいんですけど、チャンピオンの祭典シリーズ、我慢して聞いていただきたいと思います。プロレス界を彩った数多くのチャンピオンの中から、僕がですね、えりすぐりのチャンピオン、いろんな角度から取り上げてプロレスの魅力を語っていきたいと思います。それでは今夜の30分一本勝負開始のゴングです。数字が落ちる、止まらない、赤字地獄をスランプマスク襲来だ。対する MAF、 どう戦っていくのか。出た、経営改善計画策定を打ってきた。赤字地獄をスランプマスクもフラフラだ。さあ、フィニッシュホールドの体勢だ。マネジメント、アクセラレーション、フォース、エンド。

というわけでまずはですね、ザ・レスラー名鑑。今日はですね、もう本当に僕の中ではチャンピオン中のチャンピオン、ルー・テイズ。英語読みではルー・セイズというらしいんですけどね、僕の中ではもうルー・テイズで通ってます。ルー・テイズというレスラーのご紹介をしていきたいと思います。で、まあ、いくつかですね、この番組に多方面から声が寄せられてまして、ラジホケの山田さんとかですね、愛しのまこたちゃんとかですね、プロレス初心者でも分かるような、入門講座があったら聞きたいななんていう声もありましたので、今日はですね、ちょっとルテイズというレスラーを軸にアメリカのプロレス、まあ、アメリカから日本に当たるっていうところもあるのかな、プロレスの歴史みたいなものに少しお話をしてみたいなと思います。まあ、それが初心者向けの講座になるのかどうか、マニアックな内容に終始してしまう可能性はありますけれども、ちょっとその辺をお話ししていければなと思います。まあ、この番組ね、もしいろんな年代の人が聞いてくれてると嬉しいなと思うんですけれども、僕今年で58、まもなく58になりますが、50代のプロレスファン、どれくらいいるかな、先輩方60代70代のプロレスファンの方もいらっしゃるかな、40代30代20代10代最近プロレスファンになったという方もいらっしゃるのかなと思いますけれども、どうでしょう、皆さんの中でチャンピオンといったらこの人だっていうのはイメージできるんでしょうかね。まあ異論あるかもしれませんが、僕らの世代でいうとですね、プロレスのチャンピオンっていうとやっぱルーテイズとカールゴッチっていう双璧だったりするわけですね。皆さんは特に僕らと同じ世代の人どうですかね、ルーテイズ派ですかカールゴッチ派ですかなんてね、まあ、それで喧嘩することはあまりないと思うんですけども、おおよそどちらかに分かれるかなと思います。で、僕はですね、断然ルーテイズ派です。鉄人ルーテイズ、プロレスの神様カールゴッチ、無冠の帝王カールゴッチとも言われてましたけれども、どっちがいいですかなんて言うと、僕はやっぱルーテイズかなと。これをちょっと漫画の影響もあるのかなと思います。リッキー台風というですね、平松真嗣さんの漫画、ブラックエンジェルスを書いてたね、平松真嗣さんですね、がプロレス漫画を書いていまして、いくつぐらいだったかな、1980年ぐらいかな、週刊少年ジャンプに連載されていたんですけれども、そのリッキー、主人公のリッキー大和というのは、ね、師匠がルーテイズなんですよ。で、そのリッキーのライバルのナルシス・ストラウスというのが、これ師匠がカールゴッチさんですね。で、その、まあ、当然主人公の師匠なんで、ルーテイズはよく描かれて、明るいおじさん的なキャラで描かれていました。まあ、厳しいんだけどね。で、相手方のナルシスの師匠のカールゴッチっていうのはですね、結構、なんていうのかな、冷たいというか、冷徹というかですね、そんなイメージが描かれていて、その影響が強いのかどうかわかりませんけど、僕の中でやっぱちょっとルーテイズの方が、チャンピオンとしては、浸水しているというかですね、そんな方です。1916年の4月24日にお生まれ、そして、残念ながら2002年の4月28日にご逝去されました。86歳でお亡くなりになるというレスラーなんですけど、何がすごかったかっていうとですね、6回世界チャンピオンになってます。ただ6回って言ってもですね、回数重ねてるだけじゃないですね。まあ、最近の話で実するわけじゃないんですけれども、今のプロレスって、タイトルがコロコロ移動したりするんで、6回7回なんて平気でね、チャンピオンになってるっていうレスラーもいるのかもしれませんけれども、この当時のアメリカマット、もちろんコロコロも変わってたりはするんですが、ルーテ

ミノルさんとかね、なのでノアかな、ノアでいうと秋山純さんなんかも50過ぎて、まあ現役で頑張ってらっしゃるしね、藤浪辰爾さんにだって70過ぎてますからね、まあチャンピオンになったからといってすごいと言えるのかどうかちょっと疑問が若干つくんですけれども、いやいずれにしても、ね、世界タイトル6回そして、50歳を過ぎて、チャンピオンに返り咲いたというこのルーテーズの偉業というのはですね、やっぱりこうアメリカマット界そして、全国のプロレスマット界でですね、語り継がれていく事実かなというふうに思っています。さあそんなことでですね、こうプロレスの歴史をルーテーズさんを軸に、紐解いていきたいと思うんですが、まずこのルーテーズというレスラーが活躍する以前、まあ、1940年代までっていうのはどんな時代だったかっていうと、まあ、プロレスの起源といいます見せ物サーカスの中のアトラクションみたいな感じからスタートしてます。まあ、古くは古代ローマのねパンクラチオンなんていうのがあったのかもしれませんけれども、基本的にはアメリカのプロレスというのは見せ物小屋からスタートしてる。日本でも最近縁日で見かけませんね、見せ物小屋とかね、時代とともになくなっていっちゃうのかは寂しいですけれども、もともとそういう感じでスタートをしていった。だまあ純粋なスポーツはなかなか言いづらい部分もあって、勝敗の演出であるとかですね、個性的なキャラクターでお客さんを楽しませるといったようなところが中心だったような感じでも、中にはですね本当に実力者と言われるレスラーがいらっしゃいます。世界ヘビー級、まあ、NWA ってなるんですけどね、次週お話をします、 NWA の話はね、の初代チャンピオンフランク・ゴッチっていう本当に素晴らしいレスラーがいます。僕は本当写真でしか見たことがないんですが、当時はですねゴッチの前にゴッチなく、ゴッチの後にゴッチなしと言われるぐらいですね、もう完全無欠のチャンピオンフランク・ゴッチ、本当に強かったなと思います。そのこういうレスラーの強さを面々と引き継いできたのが、まあ、このルーテーズという形になるんですけれども、まあ、ルーテーズが活躍していた時代1940年代から、まあ、60年代70年代前半ぐらいというのはですね、アメリカでプロレスが一気にこう発展していく時代です。まあ何がすごかったかというと、興行として成り立つために巡業というシステムを取り入れたということなんですね。でこの巡業というシステムはどういうのかというと、世界チャンピオンが各州とかですね、テリトリーにある下部団体、まあ、支店みたいなところですね、プロレス団体に出張に行って試合をすると、まあ、なんていうかな、まあ、すごい例えは貧弱かもしれませんけれども、町内会のですね、夏祭り盆踊り大会にですね、カラオケ自慢のおじさんとかおばさんがいる中に、プロの演歌歌手がゲストでやってくるみたいな、そんなイメージですかね、チャンピオンがやってくるっていうのはね。だからまあ盛り上がるわけです。で地元のトップのねオラが町のチャンピオンとその世界チャンピオンが戦うというところで、試合興行を盛り上げていくわけなんですね。でここでねすごいシステムが開発されるわけですよ。何かっていうと、世界タイトルマッチは反則絡みの勝敗、リングアウト絡みの勝敗ではタイトルは移動しません。これどういうことかというとですね、例えばオラが町のチャンピオンが世界チャンピオン、例えばルーテーズみたいなね世界チャンピオンにリングアウト、リングの外に出してリングに戻ってこれない、だいたい20カウント以内に戻らなきゃいけないんですけれども、20カウント以内に戻れない、ね、技が効いてリング下でグロッキーになる、そうするとオラが町のチャンピオンが勝つわけですよ。わあ盛り上がりますよね。だけどタイトルの移動はなし、世界チャンピオンはそのままチャンピオンベルトを持って次のテリトリー巡業地に出張に行くというシステム。これをやるとですね、オラが町のチャンピオンが勝つ、だけど次の町でも世界チャンピオンが来るっていうのを待ってる人たちに世界チャンピオンとして会いに行けるという、そういうシステム、これはすごいですよね。画期的なシステムが完成するわけです。で、まあそんな中でもですね、やっぱりこう観客に飽きさせないようないろんなこうなんて演出みたいなものがあったりもするんですけれども、まあ、ルーテーズ、僕はなんでこの人がすごいかというと、この時代に王者としての権威を作った人なんじゃないかなと。つまり世界チャンピオンが各地をこう巡業して回るときに、やっぱりこう

バリューがあったり、ある程度実力に裏付けがないと受け入れられないですよね。なんか勝手に世界チャンピオンって言ってんじゃねえのなんて思われないためにもですね、権威付けが必要だと。ルーテーズっていうのはやっぱりそういった形でですね、プロレスの強さというのを見せつけたい人だったんじゃないかな、なんていうふうに思っています。で、ルーテーズの得意技、バックドロップっていうのがあるんですけれども、これ実はですね、ルーテーズが日本に、まあ、ほぼセミリタイアをした頃なんですけど、80年代なんですけど、日本、全日本プロレスに来られて、なんとジャンボ鶴田選手に伝授をしていくと。で、そのうちですね、ジャンボ鶴田選手の必殺技はバックドロップになっている、なんていう、こんな経緯もあったりします。さあ、そのルーテーズの話にまた戻しましょう。6回 NWA、 今の NWA 世界ヘビー級王座、今はもうないのか、当時ですね、世界最高峰と呼ばれていたプロレスのタイトル、この NWA のベルトを6回体感、ね、チャンピオンになりました。で、ただですね、6回チャンピオンになってるってことは、6回負けてるんですね。タイトルを手放したりしてます。じゃあどういう人たちと戦って手放していったのかっていうと、これがですね、例えば、そうですね、ジン・キニスキーなんていう選手、これさ、一番最後なんですけどね、6回目のタイトルを保持してチャレンジを受けて負けたのがこのジン・キニスキーという選手で、このジン・キニスキーという選手が NWA のタイトルを取ってから、 NWA の歴史がまた大きく変わっていく。だからルーテーズがきちんと実力者にそのベルトを受け渡す。そしてジン・キニスキーを破ったのが、まあ、これ来週話するかな、ドリー・ファンク・ジュニア、ザ・ファンクスのお兄さんですね。でドリーファンクジュニアから、ジャック・ブリスコ、ハーリーですか、ハーリーレースに行って、ババさんに行って、ジャック・ブリスコに行って、ババさんに行って、でまたハーリーレースに行って、あ、ジャック・ブリスコ今度テリー・ファンクに行くのかな、まあ、ちょっとその歴史はまた次回お話をしますけれども、そうやってですね、スター選手が NWA のタイトルにこぞって名前を連ねていく、そんなきっかけを作ったのがこのルーテーズだったのかなというふうに思います。そして、時代を流れて1960年から80年代ではプロレスというのは完全に大衆娯楽に変化をしていきます。アメリカではこのナショナルレスリングアライアンス、 NWA というベルトがテレビ放送全国化をしていく、そしていろんなところでスターが出てくるということなんですね。日本でも同じようにスターが誕生していったという流れがあります。まあ、当然ルーテーズというそのネームバリューが日本のプロレス界に与えた影響も大きいということで、さあちょっとだいぶ時間がそれまで経ってしまいました。ここで一曲いってみたいと思います。さあ、そんなルーテーズがですね、自身の必殺技バックドロップを伝授したジャンボ鶴田さんの若手の頃の入場テーマ、ローリングドリーマー。

マイティハゲラのエキサイティングプロレス。はい、じゃ後半はですね、ルーテーズの必殺技についてお話をしていこうかなと思っています。まあ、なんて言ってもですね、ルーテーズの必殺技ってさっき言ったようにバックドロップ、へそ投げバックドロップなんて言われてますよね。バックドロップはへそで投げるんだ、昔プロレスの技の解説本とかに書いてあったんですけど、どういう意味だへそで投げるのって思ってたんですけども、バックドロップって相手の後ろ側に回り込んでですね、相手の腰を取って、そのまま後ろに自分の体を反りながら相手の後頭部をマットにつけるように投げていく技なんですけれども、まあへそで投げるっていうのは要はですね、腕の力とかじゃなくって腰を使ってしっかりと相手の体を跳ね上げて、おへそが天井を向くような形までしっかり体を反らせなさいと、こういう意味じゃないかなというふうに解釈しています。でこのバックドロップ、やっぱ世界を取ったバックドロップであり、ジャンボ鶴田さんがですね、なんと NWA と並んでもう一つの世界タイトル、 AWA アメリカンレスリングアソシエーションの世界王座を取った時、相手はニック・ボックインクルでしたけれどもね、この時に使ったのがこのバックドロップホールドという技だったわけですね。持ち上げて反って叩きつけるという、そんな技、バックドロップで。同時にですね、ジャンボ鶴田さんにはこの技も伝授しています、フライングボディシザーズドロップ。これ何かっていうと、ロープに振って、帰ってきた相手めがけて突進していって、自らジャンプ、両足を開いて相手の胴体を挟み込むように、その足をそのまま、なんと挟み込むか、そのでその挟み込んだまま、相手を後ろに倒して、両肩をつけてワンツースリー P4 を取るという技ですけれどもね、ジャンボ選手もこの技をですね、多用していた時期もあります。フライングボディシザーズドロップ、この2つの技でですね、大体ルーテージというのは世界を取ってきたんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、これも結構ですね、有名なエピソードなんですけども、長野選手、ね、もう引退しますけどね、長野正弘選手、ガッテンの、ね、長野ですけどね、彼の必殺技、ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック STF、 これもルーテーズが授けた技だというふうに言われてます。まあ、新日本プロレスに来日する関係の時にですね、長野正弘選手がルーテーズに対して、今まで誰も使ったことのない、見たことのないような技を教えてくれとお願いをして出していただいたのはこの技と言われてます。うつ伏せの相手の片足を取って自分の足

って、またいで挟み込む。でその足を固定して相手の動きを封じながら、同時に相手の顔面を腕で抱え込んで、フェイスロック顔面をこうねじ上げていくという技なんですけれども、これ単純にね、相手のね足をね股の間に挟んじゃダメなのよ。ちゃんと書いてこいね。ステップオーバートーホールド、わかります？トーホールドの意味、トーはつま先、つま先をホールドする。トーホールドって痛くねえよっていう人いるんですよ。例えばスピニングトーホールドとかね、あれもトーホールドなんです。決めるとこどこかって、つま先をしっかり押さえてかかとと一緒に足首をひねるのがトーホールドという技なの。ただ足掴むじゃないんだよ、トーホールドってそういう技だからね。ということで、本気でステップオーバートーホールドウィズフェイスロックやったらですね、フェイスロック行く前にギブアップしますよ。だってウィズなんだから、フェイスロックはね。おまけです、これ。トーホールドが主体の技なんで。皆さんお間違いのないようにしていただきたいというふうに思います。まあ、別に僕ここでプロレス技の間違いを正すコーナーではないんですけどね。で僕実はですね、トーホールドっていう技が大好きで、個人的にね、個人的にすごくトーホールドっていう技が大好きなんですけど、ある日気づいたんですよ。だからトーホールドって何かなって、つま先、そうか、つま先をしっかり押さえる技なんだって言った時に、すげえ痛え技になるんですよ。これパパプロレスの技の基本かなというふうに思うんでね、ぜひですね、このステップオーバートーホールドウィズフェイスロック、これ今でもよく見られる技なんで、技かけてる時に相手のつま先ががっちりロックされているかどうか、そしてつま先をロックすることで、かかととつま先をきちんと固めることで、相手の足首がきちんとこうひねられているかどうかなんていうところに注目して見ていただくと、またプロレスの楽しみ、醍醐味、面白さっていうのが深まっていくんじゃないかなというふうに思います。さあ、そんな3つの必殺技をちょっとグルーテイズさんの技を紹介しましたけれども、もう一度ですね、ルーテイズ、このプロレス界に与えた影響としてどんなことが必要だったのかっていうと、今ですね、やっぱりこうエンタメ路線にプロレスが走っていってます。もちろん身体能力だったりとか体の鍛え方っていうのは、昭和時代、まあ、1940年60年80年のレスラーに比べればですね、今のレスラーの方がよっぽど鍛えてるというふうに言われてますけれども、やっぱりこうどうしてもね、飛んだり跳ねたりが多いと軽い印象になっちゃいます。まあ、見せることが中心なプロレスもありますのでね、それはそれで悪いことではないと思うんですけれども、やっぱりその中で、見せ物から発展したプロレスをしっかりと観客に強さというのをアピールしていったというのは、やはりこのルーテイズの実力なんじゃないかなというふうに思います。でなければね、50過ぎてチャンピオンになったというのは、こんだけね今でも語り継がれることないわけですよ。だって1967年ですよ、最後のチャンピオンになったのね。今から何年前ですか？60年前ですよ、約ね。ずっとやっぱりこう6度チャンピオンになった鉄人ルーテイズというのが話題になって残るぐらい、やっぱり偉大なレスラーだったんじゃないかなと思います。さあ、チャンピオンの祭典第一戦は、僕の一押しのチャンピオン、チャンピオンオブチャンピオン、ルーテイズのお話をさせていただきます。

いかがだったでしょうか。今週のマイティアガールのエキサイティングプロレス、さあ来週はですね、チャンピオンの祭典シリーズ第2戦として、これもちょっと入門講座的内容が含んでますけれども、今日もちらほら出てきました世界最高峰の王座 NWA、 このチャンピオンの系譜についてお話をしていきたいと思います。このチャンピオンの祭典シリーズは6月10日までの全6戦で、6月の3日と10日はリスナーの皆さんからのリクエストを受け付けようと思います。チャンピオンと聞いて思いつくエピソードなんかをですね、お寄せいただいたり、こんなレスラーの お話をしてよなんていうのがあったら、どんどんメール送ってください。そしてこの番組ですね、いつ何時誰の挑戦でも受けるという精神で、マイティなんか俺のが

熱くプロレス語れるぜというチャレンジャーを大募集しています。題してザ・道場破り。前ラジのスタジオまで来れる方はですね、ぜひスタジオ収録一緒にしてですね、プロレスについて熱く語り合っていきたいなと思います。再放送は日曜夜7時からお聞きのチャンネルで放送しています。この後はですね、また引き続き、僕喋ります。ラッシャー改めマイティ&ツーのなんとかかんとか、今夜も引き続き前橋ラジオをお楽しみいただきたいと思います。この番組は経営は科学、新規塾の経営コンサルティング株式会社 MAF の提供でお送りいたしました。それではまた次週の放送まで、ごきげんよう、さようなら。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 作るの。
1: なんとかかんとか。前橋ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラッシャー改めマイティ&ツルのなんとかかんとかのお時間がやってまいりました。今日僕は前橋本町にあります前橋ラジオ、略して前ラジのスタジオから実況生中継でお送りしております。これから30分、あなたの耳はあなたの体を離れて懐かしいあの時代にタイムスリップ。俺ダダビス山頂ラッシャーズマイティ萩原です。
0: 鶴ちゃんです。本日はゴールデンウィークだよ。映画三昧第2弾水曜ロードショー産業スパイをお送りいたします。
1: この番組はリサの皆さんからのメッセージを大募集しています。昭和平成時代の思い出、当時流行った曲のリクエスト、我々への激励や誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の845アットマークまえらじ .net、 前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 ラッシュ&ツールのなんとかんとかアット前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージを送っていただいても番組内で、紹介していきたいと思います。お待ちします。
0: はい、うん、さあ今日は連休最終 日、 大型連休最終 日、 連休はどうでしたか。
1: まあ、結論から言うと、
0: はい、
1: いつもと全く変わらない日常を過ごしております。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃあ特にどっか行くわけでもなく、
1: 混んでるからね、
0: 観光に行くわけでも
1: なし。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: まあね、確かにね、混んでたよ道
1: でしょうね、
0: うん、
1: だから朝起きて、
0: ええ、
1: まあ、朝ごはんの支度をして、
0: はい、
1: 母親と一緒に食べて、
0: はい、
1: で事務所行って、
0: はい、
1: 映画見たり本読んだり
0: 仕事したり、ひとしきり遊んで
1: 夕方帰って、
0: うん、
1: ご飯作って食べて、で夜またプロレス見たり、
0: はい、
1: ドラマ撮ってあるドラマ見たり、
0: ええ
1: っていうのをのんびりのんびり。
0: いいね、
1: うん、
0: いいね。
1: いや、まとまった時間があったね。ちょっと本を読む、まとまって本を読む時間が取れたの嬉しかった。
0: ああ、うん、本読むんだ、ラッシャー君。
1: こう見えても私読書家なんで。
0: そうなんだ

0: そうか、俺あんまり本読まなくなったね。あ、読むのがしんどくて。
1: あ、分かる分かる、集中力持たないよね。
0: 集中力持たないし、なんかなんつうの
1: 眠くなっちゃう。
0: 眠くなっちゃうね。それとあとなんつうの、もう物語なんか読むと、うん、登場人物あれこれ誰だっけ、ああそうだそうだみたいな。
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: そんなに複雑なの読まなきゃいいんじゃない。
0: そうだね、うん、うん、確かにそれは言えてる。そうか、じゃあ普段とあまりか
1: いいじゃない。どっかでしたの、
0: え、
1: どっかでしたの。
0: あ、僕はあの中華街行って肉まん食べてきましたよ。
1: あらば、トモ食いみたいな感じに。
0: しっけえなこと言うな、しっけえな。しっけえだな君は。
1: まあね、よく言われますけど。
0: ね、3日の日かな、
1: うん、
0: 朝6時ぐらいに出て、
1: うん、
0: ちょっと保土ヶ谷に行く用事があったんで、
1: うん、
0: 保土ヶ谷に車を止めて、ちょっとまだ時間があるから、電車で中華街まで行って。
1: おー、3日まで混んでなかった。
0: 混んでなかったけど、
1: うん、
0: だから関越上りか、
1: うん、
0: はそんな混んでないです。
1: あ、本当よかった
0: です。で、カンパチで行って、
1: うん、
0: カンパチ相変わらずやっぱ混んでるね。カンパチなんて本当40年ぶりぐらいに走っちゃったよ。35年ぶりぐらいか、うん。もうさ、俺がカンパチ走ってた頃って、あの、いよぎがさ、立体交差になってなかったのよ。
1: うん。
0: わかる？
1: わかるわかるわかる。
0: うん。今立体交差ですごい通りやすくなってて、
1: 立体交差じゃない頃って逆に知らないの。
0: 踏切踏切、うん、
1: ああ
0: 知らない
1: 知らない。
0: そうなんですよ。やっぱ相変わらず都内って車多いね。
1: まあそうでしょうね。
0: ああ
1: 、そっかそっか、連休でもやっぱ多いってことか。
0: そうね、そっからさ第三京浜に乗って、
1: うん、
0: ねえ、第三京浜って何のために作った高速なんだかよく分かんないんだけど、
1: もう距離短いよね。
0: 短い。今いくらだか知ってる？
1: わあ、今あいくらなんだろう。いや、高くなったのか。あ、俺もだから息子がほら横浜にいたから、うん、あの第三京浜使って。
0: お、俺が大学生の頃は150円だった。
1: お、安いね。
0: 今390円。
1: ああ、まあ普通の値段に聞こえるよね。
0: そう。
1: だそれしか知らないからさ。
0: いや、第三京浜安かったね昔。
1: うんうんうん。
0: 超短いし。ち
1: ょっと短いよね。
0: そう。ほんで横浜新道で保土ヶ谷まで行って、うん、って感じ。
1: お
0: ー、中華街すっげー混んでましたよ。
1: まあそうでしょうね。
0: う、
1: うん、
0: 豚まん、
1: うん、
0: 行ったことある？
2: まあありますさすがに。
0: 豚まん美味しいよね。
2: 美味しいですね、
0: うん、豚まんと、うん、あんまんを買ったわけですよ、
1: はいはい、
0: あんまんも結構美味しい、
1: うん
0: うん、
1: 普通にあんこのやつね、
0: 中華あんのね、うん、ごまあ
1: ん
0: のね、
1: うんうんうん、
0: めちゃめちゃ美味しかったけど、すっげー混んでて、
1: うん、
0: あの
1: 並んだ、
0: うん、並んだ、
1: あ
0: と小籠包の店も混んでた、
1: はいはいはいはいはい、
0: はい、でまあテクテク散歩がてら、
1: うん、
0: ベイスターズの球場、
1: 球場、
0: うん、
1: 横浜スタジアム、
0: そう、
1: うん、
0: 横通って、
1: 横通って
0: 館内から、
1: はいはいはい、
0: 帰ってきましたよ。
1: あ、3日だといなかったか。
0: やってましたよ試合なんか。
1: あれ、あ、やってたんだっけ、
0: デイゲームで
1: 広島だ、
0: うん、
1: 広島じゃない、違うよ、あれ3日でしょ、3、4、5、4、5、6、
0: やってない、じゃ違うんだよ、
1: 3日、なんか3日
0: じゃない、人いたよ、でも3日も
1: ヤクルト戦だったんじゃない、違ったかな、
0: 人いた、
1: お
0: ー、もう何、あそこの横浜球場で野球見たのなんてもう、
1: うん、
0: 50年ぐらい前だから。
1: あ、本当。でも俺もそばに文体ってあるじゃないですか。
0: 文体？
1: 文体、
0: うんうん、
1: 横浜市、
0: うんうん、
1: 文化体育館、
0: はい、
1: あそこでプロレス見てからもう20年ぐらい経ってますよ、
0: ね、あ、そう、はい、昔俺太陽の頃しか知らないから。
1: あ、ノアしか見たことないんだけどね。
0: あ、そう、
1: うん、いやいや、マイティさんがさ、
0: 横浜スタジアムは行ったことあんの？
1: いや、横浜スタジアムない、俺文体専門だから。
0: え、それでベイスターズファンとか言ってんの？
1: 別にいいじゃん。
0: え？あ、そうなん。
1: うん。
0: おお。びっくり。
1: 別に球場に行かないからファンじゃないとかそういう
0: の。いや、そうだけどほら生で見る雰囲気は味わうとかあるじゃん。あ、それは
1: もちろんね。もちろんあるけど。
0: うん。
1: 雰囲気は全部プロレスの方がいいもん。
0: え？
1: プロレスの方がいいもんね。
0: あ、そう。
1: うん。
0: だってベイスターズって結構盛り上がるじゃない
1: ですか。あ、盛り上がる盛り上がる。
0: ああ。
1: やっぱハマスタバトルとかやってるからね。
0: あ、まだやってんの？
1: やってるやってるやってる。
0: 今だって、
1: アキちゃんいなくなったけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、目使えてやってますよ。

0: そうなん、早い子いるの、
1: う
0: ん、
1: もう早い早い早い、
0: へえ、ハキちゃん異様に早かったよな、
1: 早い早い、
0: また素人のおっさんとか転ぶんだよ、
1: まあ普段走らないからな
0: YouTube でつい見ちゃうんだよね
1: あれは面白いです、
0: うん、ね、あれいい企画だよね、
1: うん、
0: あれ誰でも参加できるの、
1: うわ、どういう基準なんだろう、でファンは参加できるんじゃないですか、
0: 申し込むときに抽選かな、じゃあ今度この3人で
1: いや女性入れなきゃダメ
0: そうなん今、
1: うん、だって全員男だったら勝っちゃうかもしれないから、まあ、俺たちだったら勝てねえけど、
0: 絶対無理だろ、
1: 絶対無理だろって俺を指すな
0: じゃあこうやったんだよ
1: 自分だけにしろ
0: いやいやいやいや
1: 加速装置使うんです
0: どこがだよおいなあるのかよそんな、
1: オードに詰めてもらってくれるんですよ奥まで加速装置詰めてくれ
0: る、よくわかんないんですよ言ってることが
1: まあまあ行ったところって言えばね、ケーキブロックユナイテッドシネマに行ってきました、
0: おお、わかった、
1: はい、
0: あの映画でしょ、
1: アギト見てきました、
0: おお、面白かった、
1: うんとね、これまだね井上くん見てないんでね、あんまり言うとねちょっとネタバレするんだけど、
0: そうだね、
2: 週末には見に行きたいと思ってるんですけどね、
1: う
2: ん、
1: ただね驚いたことが2つあって、
2: はい、
1: 翔一くんがレストランを25年間続けてました、
2: はい、おあ、でもなんかそれは写真で、ね、はい、ある出てたんで多分やってるんかな
1: って、やってるね、でそこに美杉家の人たちが来ました、
2: はい、
1: 教授と、うん、マナちゃんと太一、
2: 太一、
1: あのクソ生意気な太一が大人になってました、
2: 太一見ましたしめっちゃ大人になってましたよね
1: でもう一個驚いたのが、
2: はい、
1: あ、翔一くんマナちゃんと付き合ってなかったんだって
2: 、あ確かにそこそういえばですね、
1: うん、あそうなんいうところ、まあ、あまり言うとね、ちょっとストーリーにこうだいぶグワーッと入っていっちゃうんでね、
0: うんうんうん、
2: はい、楽しみにしてます、う
0: ん、映画館混んでました、
1: いや僕が行った時はね、朝一番のやつなんで、それでも、ね、20人ぐらいいたかな
0: 少ねえじゃねえかよ、
1: 平日よ平日、
0: うん、え、ゴールデンウィーク中でしょ、
1: うん、4月30日、
0: あ平日だね、
1: うん、
0: あじゃああんまいないんか、
1: 8時45分から、
0: へえ早
1: でも結構入ってた
0: かな、ケーキ開いてんのそんな時間の、
1: 8時から、
0: あそうなん、
1: うん、
0: へえ、
1: あの映画館だけね、
0: はいはいはい、うん、冷凍ショーは行ったことあるけど、
1: うん、9時ぐらいからのやつでしょ、
0: そうそうそうそう、うん、早いのは行ったことないな、
1: 朝早い方がいいさ、
0: なんで
1: 寝ちゃうかもしんないじゃん
0: ないないないないない映画がつまんなかったら分かんないよ、
1: いやー心地よくてさ、こうやすすやすやすやみたいなさ
0: クラシックのコンサートじゃないんだから寝ないっしょ映画館で、
1: 分かんない、それはちょっと夜は危険だなと思っていかない、ね、
0: そ最近何映画館で映画見る、
1: あ最近って言っても半年以上前になっちゃいましたけど、
0: あそう
1: トロンを見たのと、
0: あ、いやいや、
1: あとは何だっけあれ、大沢たかおの沈黙の艦隊、
0: ああ
1: うん、
0: そう見たんだ、
1: 見た、
0: すげえな、はい、なんか俺ね映画じっと見てられる自信がなくて
1: 多動症か
0: 違う違う、そういうんじゃねえそういうんじゃなくてトイレとかさ、
1: あ年取ると近くなるからね、
0: でしょ、
1: ダメよあのコーラとかもっと入っちゃ
0: う、うん、
1: 俺はもうちょっとコーラ L サイズとポップコーンが全然 OK です
0: よ、おむつして行った方がいいかなとかさ、
1: あ全然全然普通ですよ、普通
0: ラッシュはトイレ行かないからねあんまりね
1: なんならビールでもいいんじゃねみたいなね、
0: ビールだって10リッターぐらい飲んでもトイレ行かないよね、
1: 飲まないよそんな
0: に、いや飲むじゃん、トイレ行かないんだよラッシュは、くんもうね、なんか四季島のタンク君って言われて
1: うるさいよ、なんだ何回その話すればいいんだ君は、
0: だってほんとこんなトイレ行かない人いるんっていうぐらい、ない、
1: 行くよ俺だって、
0: これビールって普通さもうトイレ行って飲んでトイレ行って飲んでみたいな人多いじゃないですか、
1: 利尿作用があるって言いますからね、
0: ああ、うん、
1: 鈍感なんだよ俺、
0: いやなんかもう体の隅々までビールが、
1: で鳥一図ってできたんですよ、
0: うん、
1: なんかね7日から明日からなんかビールはタダみたい、生ビールタダみたいなチラシが
0: 最初の1本だろ、
1: いや全部タダみたいになってて、
0: うん、
1: これ絶対
0: わ危険危険危険だな、こんな人になんかそんな情報入ると
1: 行ってみようかなと思ってんだけどさ、
0: 潰れる、
1: 行くってじゃん一緒に、
0: 潰れる、
1: 明日、
0: え明日、
1: うん、
0: なんで明日なの、
1: 8日ほら俺友達、先生友達が来る、あ彼と行きゃいいんか、
0: そうだよ 江戸

0: に出たの。
1: あのあれよ、あでもね、そうだ、一歩向こうだな、タバカ通り一歩向こうだった。確か
2: に。へ
1: え、いやでも確か銀座通りの入り口ぐらいだった。
2: 銀座通りっていうのはだってスズランの前の通りだよ。
1: うん、あのチャコスンとかね。
2: そうそうそう、
1: うん、あとちょっと夜雨降ってたんでね、
2: うん、
1: 1日の日先輩と飲み行ったんですよ、
2: うん、
1: でどこ行くとかプラフラ歩いてて、まあ、そこには入らない
2: 。フィリピンバブ
1: 最後はね。いや奥さんが里帰り一人でしちゃってさ、友達に会うとか言って、うん、今日はシンデレラじゃないんで、何意味わかんないですよってさ。
2: そんでフィリピンバブ、しょうもな
1: 文言がないからって、ふざけんなよと思った時2人行ってきました。
2: あそう。
1: あ別に僕があの好き好んで行くわけじゃないんですけど、
2: いやおじさん大好きだからね、フィリピンパブ。
1: 先輩と一緒ですからね。
2: ねえ、いいことだよ。
1: ほんとすごいんで、あそこにいる人たちね。見てるだけで面白いわ。お客さんを。まあまあ、そんなことどうでもいい、時間なくなっちゃいますよ、ずーちゃんね。
2: うん、
1: 半分オープニングでどうすんだみたいな、ね。
2: はい。
1: ね、うん、行ってみましょう。5月8日、6日か今日。
2: うん、
1: ね、なんかスタートです。

0: んとか。
1: 水曜ロードショーということでですね、昭和平成に話題になったムービーを何回ですお送りするコーナーなんですけど、
2: はい、
1: 話題にはなってないですねこれね。
2: 産業スパイの映画、
1: でも産業スパイの映画って、はい、ありそうでなさそうな感じだよねっていう。
2: そうね、意外とないかも、
1: まあ、アクションじゃないからね、うん、な一応でもね、今日ご紹介するのはですね、カンパニーマンっていう作品です。一応まあ SF に分類される、
2: お
1: SF スパイアクション、
2: はいはい、
1: まあ、近未来の話なんです
2: けど、そういうの好きね、
1: なんですけども、まあ、まずですねちょっと ガイドラインから話していくと、これ2002年にアメリカで制作された映画なんですよ、
2: うん、それ借りてきたん？
1: いやこれね、ちょセルになってた、中古セルで
2: 貸し出し OK
1: だ、だからこのままで売られてるのなんですけど、うん、だからずいぶん前ですよ、
2: うん、
1: 10年とかそのぐらい前、名前見てなかったんですけど、今回ちょうど連休中暇だったんで、うん、見てみようかなと思ってみたら、うん、これがまたすごいことになってて、主人公を演じているのがですね、
2: はい、
1: ジェレミー・ノーサムという方なんですけど、
2: ジェレミー・ノーサム、まあ、
1: 全然知らないんですよ、ね、でヒロインにルーシー・リューが出てるんですよ。
2: ルーシー・リュー、
1: ルーシー・リュー、
2: うん、
1: わかります？
2: わかる。
1: チャーリー・ゼンジェルとか、
2: はい、
1: キリビルの、
2: はい、
1: でも出てきて、おおルーシー・リューだと思って、なんだなんだすげえじゃんこの作品と思ったんですけど思ったんですけど、そしたら DVD スルーっていう言葉、もしくはビデオスルーっていう言葉聞いたことあります？
2: ないし。
1: 魅力してる？
3: いや、
1: これね、映画撮ったんだけど、
2: ええ、
1: 劇場公開されずに、
2: ええ、
1: ソフトで販売されることを、
2: うん、
1: ビデオするもしくは DVD する。
2: おお、そういうんだ。
1: これアメリカでは劇場公開されてないんですよ。
2: 買う人がいなかったんだ。
1: 見る人がいなかったってことですよね。
2: いやだから興行
1: 収入が
2: 変わらなかったってこと。
1: こんなの配給しても儲けにならねえぜって話なわけですよ。ちなみに日本では2003年の1月18日に公開になってるんですよ。2002年の映画なんですけど、これ劇場で見た人いるんだと思って、バカじゃないと思って
2: ひどい大赤字じゃねえそれ
1: 多分ね。でこれね、こう DVD のパッケージに書いてあるんですけど、全世界待望キューブ監督最新作、
2: うん、
1: キューブっていう映画、
2: はい、
1: 知ってます？立方体の中に閉じ込められた6人がその謎を解きながら出口に向かっていくっていうね、まあ、日本でもキューブ映画化されました、菅田将暉さんとかね、柄本どっちお兄ちゃんだっけ、方だっけ、
3: 佐助さんの方じゃないですか ね、
1: はい、出てましたけれども、あれの元を取った監督の最新作って言って、それでものすごいキューブのスタッフ集結とか、もうこれだけ見たらね、うわなんだすげえ面白そうなんじゃんと思うんですけど、

0: ったことなかったですね。だってルーシー・リューが出てるのにアメリカで公開されないってことはよっぽどの話ですよ。
1: なるほど。
0: そう思わない？
1: デジコープ社。
0: そうそう、あのね、これ産業スパイとして、はい、そのなんていうの、デジタル会社に忍び込んで、うん、そこの情報を盗んでこいみたいな。
1: うん、
0: でそのデジスコープっていうのと、あともう一個なんかちょっと会社であるんだけど、うん、だから最後二重スパイみたいになってるんですよ。でなんかデジで、そのね、主人公がね、うん、そんなことをやってるのは全部仕組まれてんだと。お前なんか意気揚々とスパイになった気分でいるけど、うん、それ全部お前騙されてんだぜっていうのをルーシー・リューがその主人公に語りかけるんです。たまたまバーでルーシー・リューを見て、声をかけちゃうんですよ、ね、でところがじゃあなんだなんだって騙されたふりして、今度はそのライバル会社に、産業スパイとして入社をして二重スパイになるんだみたいな指令が与えられて、ルーシー・リューから。でそれをやるんだけど、もうなんか途中からわけわかんなくなっちゃって、要はですね、まあ、ネタバレになってもいいんですけれども、うん、そもそも主人公がですね、自分の脳みそを洗脳して、全く別の人間になってデジコープ社に入って、そこでスパイを働いて、ライバル会社に潜入して、そこでデジコープ社の情報をまたスパイ行為をしてみたいなことをやるんだけど、そこにはなんとそのルーシー・リューを助けるために、実は彼女狙われてたんですよ。助けるための行動だったっていうのがラストで明らかになると。もう全部話しても多分見る人いないんで。
1: いや、すげえ評価低いんだけど。
0: うん、その通りですよ。いつもするじゃん、言うじゃん。もう B 級ばっか持ってきやがって。ごめんなさい、D 級です。D です、D。C、D ですよ、これも。俺の1時間半を返すですね。
1: でも、ゴッツ人もいるよ。
0: いや、そりゃ、そのストーリー性がね、あ、ルーシー・リュー出てるから。
1: へ
0: ぇー。だよ、これ。あれですよ、何フィラデルフィアエクスペリメントに続いて俺の時間を返す生成ですよ、これ。欲しい人いたらあげます。
1: 文句なしのこれぞ一級映画なんて人いるよ。
0: なわけです。まあ暇があるから見れるっていうね。でもね、なんだかんだ言いながら、うん、もう一回見たいなっていう気はします。だから謎がこう、なんつうの、どんでん返しどんでん返しどんでん返しみたいなとこあるから、ちゃんとそれを追って見ていくと。あ、ただ映像はね、おしゃれ。構成もすごくおしゃれです。そういう意味では芸術作品としていいんじゃないですか、
1: ね。なるほど。
0: うん、まあ、興味がある方、差し上げますんで言ってください。ということでね、
1: はい、
0: 今日の曲ですね、
1: ええ、
0: 前、なんでゴンってつくと怪獣っぽく聞こえるんだろうという時、
1: うん、
0: 長谷川平蔵さんがいろいろとね、メッセージ送ってきてくださいました。
1: はい。
0: その時のリクエストをいただきました。はじめ人間ギャードルズのエンディングテーマ、やつらの足音のバラードです。

0: dig that crazy chick。
1: 前のおなじみ土曜のこならせつるクラブです。皆さんメール優しくいじっていきましょう。
2: はい、ラジオネームわかりましんさん、
1: はい、
2: マイティさん、つるちゃん、リツナミさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: ゴールデンウィーク最終日ですね、うん、本日の有名人誕生日は、うん、館林から宇宙へ、
1: あ、向井千秋さん、
2: はいはいはい、大ちゃんフィーバー荒木大輔さん、
1: お
2: ドリカム吉田美和さん、
1: うん、
2: はずめイエローボール、
1: うん、
2: 増田美和さん、知ってる、キューちゃん、
1: キューちゃん、高橋
2: 尚子さん、
1: はいはい、
2: ロッテ CM アイドルは君だコンテストグランプリ山中澄香さん、
1: わかんない、
2: ナッチと朝までプレステ推しを学ぶさん、
1: お
2: ウエストランド井口さんなどなど、
1: うん、
2: リクエストはデビュー曲ハートは水色増田美也かフラワーマジック山中澄香でお願いします。
1: 知らないよ両方とも。
2: ではまた分かりましんでした。はい、サケさんから来ますね、
1: う
2: ん、あ、今日は起きてるんですね。前の番組にも送ったがプロレスの番組だね、
1: はい、その時はまた番組中に読みます。
2: 紙のプロレスってまだあんの？確か高校の後輩がやってたって。
1: すごいな。
2: うん、サケさんね、カンパチイオギ立体交差知ってる年寄りなんだな。あ、ドルフィンに行った？行かない。ドルフィンっていうレストランじゃない。
1: お、
2: 行ってない。それ古いんじゃないかな、俺よりも、
1: うん、まあまあそれは俺たちの先輩ですからね。
2: そうだね、サケさん、そうだよね、だってすげえ先輩だもんね。すげえ先輩、
1: すげえ先輩。
2: はい、それからですね、
1: はいはい、
2: マイティ萩原さん、つよちゃん、リサーミさん、こんばんばばん、
1: こんばんばばん、
2: 毎度帰ってきた暇人太郎さん、
1: はいはい、よかったよかった
2: 太郎さん、今日はあの帰ってきて
1: 差し入れありがとうございます。
2: おめでとうございます。
1: よかったよ。
2: タロスさんがお菓子いただきましたね。はい、紅生姜。
1: 紅生姜。ほぼ紅生姜ってスナックと、
2: うん。でも、なんか、スナックみたいだよ。
1: エアリアルの餃子味っていう。
2: はい。
1: 肉とニンニクの旨味ってある、これ。ちょっと、あの、スタジオの中では食べられないかな。
2: あ、そうな、うん。それから、鈴カステラ。懐かしい、ね。
1: これいいですね。
2: うん。
1: これいいです。そして何しろ？
2: 何しろ私は、あの、餃子のプラモデルをいただきました。これ羽付きってさ、自分で羽作るってことですか？ちょっと大変じゃないですか。
1: え？
2: プラ板かなんかで作るんかな。これこういうね、真っ白なものなんですよ、中は。
1: はいはいはいはい。焼き目とかつけるの？
2: そうそう。
1: これ焼く？
2: 焼かねえよ。溶けるだろ。
1: だよね。
2: 色塗るんですよ、焼き目は。
1: あら。
2: すごいな、これ。
1: なんか、あれみたいね、あの、サンプル、
2: あ、そうね。
1: 作るみたいなね。
2: あの、食べちゃうやつでしょ？
1: はいはいはい。
2: これあれだよ、多分ね、ラシャ君。
1: はい。
2: 箸置きとかにもなるやつだよ。
1: あ、餃子自体が。
2: そう。
1: 作った餃子自体が。
2: そうそうそう。
1: うわ、なんだろう、それ。
2: うちだって餃子の箸置きあるもん。
1: あ、あるんだ。
2: うん。
1: 変わってるんだね。
2: これをじゃあ、あの、作ってラシャ君にちょっと試してみよう。
1: 何を試すの？
2: それは秘密の。はい、それでね、タロスさんの中身はね、はい、
1: うん、
2: 今日も無事生きてますよ。
1: 本当良かったです。
2: 連休で休みなのでスタジオ前にお邪魔しました。はい、お土産を持ってきたので、鶴ちゃん羽根付き餃子仕上げて次回ジオラマ部の展示会に出して。
1: あ、なるほど、そういうのもいいんだ。
2: 誕生日プレゼントを受け取りました、ありがとうございます。うん、先週の水曜日に宇都宮でホビーリンクジャパンというイベントに小池さんと一緒に行ってきました。うんうん、ジオラマ部に席のある金子達也さんと小池のトークショーでした。
1: へえ。
2: 規模は小さめでした。会場の規模はジオラマ部の方が広かったです。金子さんは餃子プラモの講師をしてました。
1: へえ。
2: リクエストがあります。ストックメモしてあるやつから、コウのキスしてお願いします。コウプラス、おお、知ってる。つるちゃんの食べたあんまんはあんこが月餅のあんこみたいなやつだね。そうそうそう。いよりが立体交差になったのはもう30年以上前だと記憶してますって。で、私も横須賀生活が長かったので、うん、カンパチも通ったし、第三京浜も横浜横須賀道路も通りましたよ、うん、
1: はいはい、
2: 横浜スタジオも行ったし、横浜の分隊も懐かしい。
1: ああ、そうですか。
2: それではまた、
1: はい、
2: PS、うん、ゴールデンウィークはどこにも出かけずに日々木々の手入れを終始失

0: ました。
1: まあでも、
0: まだ終わりません。それから太郎さん、追いメール。うん、再び帰ってきた暇人太郎です、はい。映画は仕事終わりに、初日のレイトショーに行くことが多いですかね、うん、ではと。
1: なるほど。初日ね。
0: うん。ヨギってもう30年前だって。
1: じゃあ俺わかんない。
0: でも昔、3K って150円でしたよね。ね。
1: うん、だからせいぜい俺この10年だからさ。
0: あ、そう。
1: うん、
0: で、それで、だから、3K から横横行ったってことですよね。それで、矢原の角に、イエスタディっていうレストランがあったの覚えてないですか？
1: わかんねえな。
0: 前橋にもあったの、リリカの向かい側に。ちょっと、ファミレスの割にこじゃれてる感じの。知らない？
1: そう。
0: あそこ行くのが流行ったの。
1: うん、
0: サテイの向かい側の。イエスタデーって。ちょっとオシャレな。
1: うーん。
0: 知らない。
1: 知らない。
0: あ、そっか。やっぱ田舎の子は知らないな。
1: うるせえよ。新潟にいただけだろうが
0: よ。そうなんですよ。まあ、メールは以上、
1: はい、
0: です。
1: ありがとうございました。
0: はい。
1: ということで、来週もですね、ちょっとね、映画。
0: 映画？
1: うん。昨年ね、
0: はい、
1: この時期に、猿の惑星、続猿の惑星の話したんで、新猿の惑星に行ってみようかなと。
0: おー、なるほど。
1: はい。はい、再放送、金曜夜8時半から沖のチャンネルで放送します。それではまたごきげんよう。
0: バイチャ。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせ。
1: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。皆さんこんばんは、ローグのギタリスト香川誠です。今夜も始まりました、香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組はローグのギタリスト香川誠が毎週テーマに沿ってセリフとした楽曲を1時間たっぷりお届けする音楽番組のはずですが、先週と今週とですね、ゴールデンウィークスペシャル公開録音ユーズライブボリューム5、ゲストフォアマンサックさんのパート2をお送りしたいと思っております。去る2月15日、もうまあちょっと前ですけど、前橋のスポーツバーユニット2ですね、この番組のユーズライブというトークアートランチ&ライブにですね、ゲスト俳優の、ファーマンサクさんをお招きして開催いたしました。実に楽しい先週でございました。今週はもっと濃いと思います。ぜひですね、耳を澄まして、あるいはボリュームを上げてですね、最後まで聞いてください。よろしく。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の皆さんのおかげでお送りできております。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは

0: 大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
1: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社。
2: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。今週のテーマはゴールデンウィークスペシャル公開録音ユーズライブボリューム5、ゲストフワマンサクさんパート2でお送りしたいと思います。2月15日にスポーツバイユニット2で行われました公開収録ですね。ユーズライブ東海のランチ&ライブボリューム5、ゲストがですね、役者バイプレイヤーの大ベテラン80歳フワマンサクさんをお迎えして開催いたしました。この公開収録の模様をですね、特番として先週今週とお送りしております。先週も笑いましたけど、今週はもっとなお酒が進んでおります。早速その模様をお聞きくださいませ。
3: こんな前橋のスズランの前に、ね、スズランの前の カフェに万作がいるなんてことは、それだけで奇跡で面白いですから、それだけのために呼んでみたんですけど、呼んでみてもいいですか、万作さん。もう来たがってるんで、じゃあお呼びしましょう。本日のゲストです、フワマンサクさんです。大きな拍手をお願いします。

0: どうも、ガマンサクです。
1: ちゃんと座る、
0: ちゃんと座
1: る、もう介護に近いじゃ
0: ん。はい、どうぞ。どうもすいません
1: 改めてマサさんです。
0: 早いもんで私も80歳になりました。したらいろんなものに興味がありまして、ますます、やりたいことはいっぱい生まれたんでございます。それで、加賀さんに呼ばれてちょっと話しないかって言われて、さっき説明を受けてこういう番組だってことは分かりました僕はあのラジオのスタジオに行くもんだとずっと思ってました。全然あのこういうライブ感覚でやるとは思いませんでした。本当ミュージシャンって嘘つきです
1: よろしくね、万事よろしく、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします

0: 来ないね。そろそろ始めますよ。あっち喋ってる方が面白いんだよさ。
1: こっちの話も面白いよ。
0: 皆さんからの質問みたいなものをですね、いっぱいあるんですけど、どうしてこの質問を逆さに書く人か、もういっぱいの面白いよ。じゃあみんなからの質問をとりあえず一回万作さんに聞くコーナーにします。

0: その都度違うね、季節によってね。
1: あ、違う。そうね、
2: うん、そうかもしれないね。なるほど。じゃあ食べ物にまつわると最後の晩餐は何がいいんですかね。
0: あ、最後の晩餐ね、うん、
2: 最後の晩餐、最後何食う。
0: お茶漬けだろうな。
2: あ、本当。ああ、やっぱそういうとこに行きますか。
3: 何茶漬け
0: これね、多分たらこぐらいだと思う。たらこぐらいかな。
1: たらこ茶漬け。
0: ちょっと
1: 好き。
2: あ、そう。お肌がツヤツヤですけど、秘訣は何かありますかって。
0: ないない、
2: 何もない。何もしてない。何にもしてないって。
0: そう。
2: 面白いね。まあ、そうか。あ、香川さんの第一印象はどうですか。
0: これはね、何、うん、だろう、運命は感じなかったんだけど。
2: おい、うん、いや感じろよ、感じて今日だよ。
0: いや俺知らなかったからね。
2: ああそう、
0: そうで、おお、すげえ、60過ぎてこんなバンドやってんだと思って、うん、うん、それは驚いた。
2: 驚いた、うん、
0: やっぱりミュージシャンってすごいよね。普通やんないよね。
2: どういうことよ、普通やんないってさ。
0: もういいでしょ、引退するでしょ。
2: 本当。あ、そう、印象は変わらずそのままですか。
0: うん、やっぱりもうこの人はいい人だなと思ったら。
2: ああ、うん、そう、そういうのを
0: 第一印象って変わんないんですよね。
2: そういうの言ってくださいよ。
0: いや、何やってるか分かんないですよ、本当のこと言ってる。
2: そうだよ、そりゃそうだけど。あ、これは面白いから後でちゃんと聞こう。これは面白いからね、後でちゃんと聞きますよ。
0: 何楽しんでんだよ。気持ち悪いよ。
2: 俳優業で得したこと、残念だなってこととかあったら教えてください。
0: 俳優業で得したことはね、うん、ロケ行って財布落として、あの切符とかそういうのなくなった時、うん、あの駅員が、うん、駅員に頼むじゃないですか、
2: うん、
0: ところが駅員はお金は返してくれないんですよ、
2: うんうん、
0: ですぐ近くの交番に行って、うん、お金借りに行ったんですけど、うん、その時に顔見て、うん、貸してあげるっつって貸してくれた。でそういうのが儲かったかなと思うだけ。
2: ちっちゃい話だな。もうちょっとさ、
0: いや、
2: もうちょっと
0: こんなもんだって。この人は誰々とかさ、身分証明書とか、
2: うん、あ、そういうのないな。顔パスで行けた
0: ってことだ。顔パスでさ、
2: ね、
0: 貸してくれるってないだろ
2: う。それはそうだ、有名役者さんだからね。
0: いやいや、有名じゃなかったんだよ。ただ当時見たことあるなって感じた、うん、
2: いや、だ今もそのレベルだからね、
0: うん、分かってるよ。
2: 見たことあるな、
0: あるな、うん、あ、そうか、俳優さんだったのかって感じでね。
2: ああ、そうか、うん、一番セクシーだった女優さんは誰ですか。
0: ああ、なんだっけな、内山じゃない、
2: 内田
0: 一番好きなのはね、
2: 一番好きなんだ、あれ。
0: あ、
2: そんなマジになんなくていいんだよ。
0: いやいや、名前が出てこないんだよ最近、ごめん。
2: 思い出すことがね、うん、老化防止ですよ。
0: 5分ぐらい経ったら、
2: あ、思い出したらね。
0: それまでずっと考えてます。
2: 渡瀬恒彦さんとのエピソードがあれば。
0: 渡瀬さんは、いや、まあ、未だにあの月命日で渡瀬さん家でお祈り、お参りしてますけど。
2: あ、本当、うん、すごい。
0: もう10年ぐらいになるのかな、
2: うん、
0: あの人のいいところは、
2: うん、
0: あの人のところに作品が、オファーがいっぱいあるわけですよね、
2: うん、
0: オファーがあって、自分が出れないって、スケジュールで出れないので、これは出れないっていうふうに言うんですけど、うん、その時に俺のキャスティングも考えててくれて、満作は空いてると思うから入れてやってくれとか、そういうふうにキャスティングしてくれるのよ、
2: うん、
0: それがいい人だなと思うわけ。
2: そういうの大事だよね。
0: そう、お仕事いただけるなら

0: だからいまだに10年経っても月命日行きますよ。
1: 優しかったですね、うん、そうか。渡瀬さんってさ、あの弟の方だっけ、渡瀬さんがお兄さんだっけ、お兄さんより怖かったんだって、強かったんだって、喧嘩とか。
0: 全然強いですよ。
1: 全然強い。
0: もう空手なんだんでしょ。
1: だって兄ちゃんの方はさ、ショットガンにさ、サングラスじゃん。強そうだ、強そうなのにね。
0: 俺渡瀬さんが怖いなと思ったのはね、こう撮影現場でね、うん、ゲストの人たちが寒い時でね、焚き火ってガンガンって言うんですけどね、うんうん、それに当たりながらね おしゃべりしてるんですよ。その芝居とは関係ない、それがね、撮影し今撮ってるのは渡瀬さんなんですよ。それが耳に入ったんですよ、うん、その時にね、ベテランの平泉成さんとか、うん、そういう人たちだったんですけどね、うるせえっつってね、すんごい声で怒鳴ったのよ。それでピタッと現場が止まったね。誰も何も言わなくなって、うん、もうその一言で鶴の一声っていうか、あ、渡せ常の一言って言ってね、
1: さあ笑うとこだからね。
0: 怖いよ
1: これ大いに笑うとこなんですよ。精一杯ですからね本当に。本当
0: この人を怒らせたらちょっとダメだ。だから芸能界で怒らす人いませんよ。あの人を怒らす人、そのさっきの先輩俳優たちも絶対常さん常さんつって言ってるんですけど、若富さんもそうだよな、怒ったことないし、みんな大市って言ったやつはいないんですよ。新人でまだ東映に入ってまだ新人なんだけど、みんな一応一目置いてたんですね。やっぱそれは兄貴のせいだって自分では言ってますけど、うん、何かあったらね、こいつにやられるなってね絶対分かってたと思うみんな。
1: ああなるほどね、
0: うん、あの目つきはね、
1: 怖え
0: ただならぬ
1: 困る、うん、そうか。やっぱナンバーワンツーは張ってましたね。じゃあ
0: 喧嘩では一番でしょ。誰もだってうるさい大部屋の連中も絶対常さんとはっつって
1: とはっつって、
0: うん、でピラニア軍団ってのは渡瀬さんが作ったんだけどね。
1: 本当、
0: うん、渡瀬さんと深作さんが作ったんだけど、あの連中の飲み代は渡瀬さん出してましたからね。
1: 全部役者さんの世界ってそういう話聞きますよね、
0: うん、だからもう
1: 兄貴が金を
0: 渡瀬さんに頭上げるやついなかったな。本当怖いですよ。
1: 次の質問です。一番好きな映画は何ですか。シンプルで深い質問ですよ。
0: シンプルですね。
1: そうでしょう。一番好きな映画ですよ。ご自身関係なくていいんじゃないですか。
0: うん、俺はね、一番好きなのは題名忘れちゃった。
1: 俺また忘れちゃうんだよもうさ、宿題多すぎるよ。あとで思い出すシリーズが。
0: もっくんがやったさ。
1: もっくん？
0: うん、もっくんが、うん、人を見送るやつあるじゃないですか。
1: ね、
0: 丁寧に。
1: 送り人。
0: 送り人。あれが好きなんですよ。ああいうふうにね、丹精に人間がね、きちんと死者に対する敬うね、うん、気持ちがね、伝わってきてね。
1: 好き。
0: うん、好き。
1: 伊丹さんの映画に、
0: 伊丹さん
1: どんな感じですか。
0: 面白いけど、うん、やっぱり笑いにいっちゃうんだな。伊丹さん、そうだな、傑作ってないでしょ。
1: そういうこと言わないんだよ。どうそういうこと言っちゃうんだよ。そう、まあ、みんなピンとこない分そうかもしれないんだけど。
0: いや、伊丹さん10本作って僕6本出てるんですよ。6本出てるんだけど、なんか傑作って感じしないんだよね。
1: じゃあもう
0: すっごく映画が詳しいですよ、
1: うん、
0: もうお酒こういう風な仕事終わって飲んでる時に、うん、お母さん、あの映画見ました。はい、見ました。あのシーン覚えてます。はい、覚えてます。あのシーンのあのカットすごいです。カットの話すんだよ、
1: うん、
0: カットなんて覚えてるわけねえから。

0: つまんないね。そりゃつまんないや。
1: だんだん疲れてきちゃって。あもうだ、酒飲むとこういう話で疲れるなと思って。カット覚えてるやついないと思うんですよ。
0: そうだね。いないね。いないと思う。そういうタイプだったんだね。そう。
1: だからね、例えば小津さんの小津安二郎さんの話やって、うん、みんなローアングルローアングルって言うでしょ、うん、ローアングルじゃないアングルもあるんですよ、
0: うん、
1: それを覚えてるんですよ、
0: うんうんうん、
1: ローじゃないこう斜め上からこう取ったあのアングルがすごいでしょって言われて分かんねえよ分かんねえよ流れで見てんだからさ。
0: そうだよね。そんなとこ見てないよね。
1: 見てないよ。
0: 面白いね。そうか、
1: そう虫眼鏡で芝居見てるのかと思う。
0: このね最後の質問になります。質問コーナーの最後ですよ。これ今まで共演した中で一番最悪だったって俳優さんの名前を教えてください。これね質問したのは今日香川さんのファンが3人もいるって僕に教えに来た人に対しては覚えてる。香川さんのファンがね思ったよりいるっていうのをね香川さんに言いに来るっていうね。
1: これでも言ったらさ放送禁止にしてもらわない
0: と。してあげるよ。 P 入れますって書いてあるもん。
1: P でいいね
0: 本人が。
1: うーん
0: P 入れますよ。最悪だなあいつ嫌いだなって。僕はね自分のラジオもライブでも平気って言っちゃうんで大丈夫なんですけど。
1: あそれ俺言いますよ、
0: うん、あ言いますよ。
1: 言いますけど、そんな嫌いになるほどの付き合いもしてないしね。
0: もういいね。
1: そうなのよ。だから付き合ってああもう嫌っていう。
0: まあそんなこと言えば俺もそうよ。俺がさ最近グリーンアップルってバンド大嫌いなんだけど、あ会ったこともねえし一曲フルで聴いたこともないんだよ。なのにもう嫌なんだよ。なんかもう嫌だなって思ってるのを平気で言ってるだけでね。
1: グリーンア
0: ップル向こうも俺のことなんか知ってるわけないんだから。
1: なるほどね、
0: うん、そんなもんですよ、うん、もう印象的にあこいつ嫌だなとかこいつ嫌だなってやついます。
1: 印象的に嫌いな人はいますよ。
0: あ言って
1: る、うん、それだから
0: なかなか言わねえな、
1: うん、たっち秀樹なんて嫌いだな。
0: あそうそうですか。
1: いや あの人ね、うん、高校の先輩なんですよ、
0: うん、
1: それでね東映の撮影所で何回もお会いしてるんですよ、
0: うんうん、
1: でいつもこう紛争してるからさかっこいい紛争してます
0: よ、ね、紛争って言わないの。紛争してる、うん、
1: いや撮影所で会う時はいつも紛争してるんですよ、ね、うん、なんかね桃太郎侍みたいなやで役のままで来るんだよね。
0: あ
1: そのなんだろう紛争してるのはいいよ。
0: いいよ。
1: いいけど、
0: いいけど
1: もう呼び捨てなのまさかあこういう感じなの。
0: 桃太郎さんみたいな。でも桃太郎だよね。
1: ね
0: でねって言わないの。あそう面白い、ね。
1: だからこれピーにしてね。
0: あこれピーにして。じゃあもうピーに入れるからもう一人二人ぐらいいるでしょ。そのタイプの桃太郎は嫌だな。じゃあ。
1: わかりました。あんまりいないですよ。
0: あんまりない。もうそうなんだよね。そうもう重箱の隅をつつくようにね、あいつのあそこが好きだ嫌いだっていうのを言い出しちゃキリがないんだけど。
1: なんかキリないにはね。
0: キリないね。
1: あと好みの問題だもんね。
0: うん。ライバルだと思った人っていました。ライバル。
1: ライバルって、うん、俺に似たやついないから大丈夫ですよ。
0: 確かにいないな。
1: いない。
0: 確かにいない。あ、本当。
1: だって俺にスタンドついたことないですから。
0: ついたこと
1: ない。いや深田さんのスタンドを探したんですけど似合う体型の人がいないんですよ。
0: なるほどね。
1: だから階段から転がり落ちるんで死ぬっていう役だったんだけど、
0: うん、
1: それ悪いけどやってくれって言うんだよ。
0: なるほどね。スタントが見つかんない。
1: スタントが見つかんないっていう。

0: 方されると
1: そうか、スタントマンはこれはいないかな、いないかも。
0: だからあライバルがいないんだなと、ライバル
1: ね、そこで気がつくんだね。僕らはさデビューするとか、まあ、ライブハウスで始めた頃さ同じぐらいのなんかメンバー構成で世代も一緒で、うん、になちょっと近いかな音楽もとかいうやつが出てくると、うん、なんかって思った頃はあったんですよ。松坂さんだってほら初めましておはようございますって時にさ同じ世代の、うん、お前誰どっから来たのみたいなのいたでしょ。
0: すごい俺はタメ口聞いてて、うん、すごく有名なんだよって言われた。あそうなのって、
1: あそんな感じ、うん、やっぱそういうスタンスが良かったか。
0: メイクさんがあれ小さん知ってるのって言うから、いや知らない、うん、知らないんだけど、すごい有名なんだよ今、あれやってこれやってこれって、あそうなのって、
1: それぐらい、うん、あんま気にしてないんだよね松坂さんは。
0: テレビあんまり見ないからね。
1: テレビ見ない、うん、テレビ出てるよ結構、うん、
0: 出てるけど、うん、自分が出てるやつは見るけど、うん、ドラマそのものはだいたいストーリー分かるのよ。
1: あまあね1時間で終わらせなきゃいけないからね、
0: うん、刑事ものだって解決しない事件ないでしょ、犯人捕まるでしょ。
1: いやそれ言っちゃダメなんだけどさ、
0: だから別に見なくてもいいなって
1: 見なくてもいいな、
0: 大体
1: あそうか、まあ、大体犯人はいるしね、
0: もう犯人大体最初のキャスティングで分かるんだから、まあ、
1: そう
0: あこれがこれが犯人だな
1: そうかそうだね、確かにそう分かってみるのよ、うん、こっちは
0: だからいいね、だからいいね、
1: だからいい、
0: それうまく騙されてる
1: うまく騙されてる。そうじゃあ一曲聴いてもらいたいんですけど、僕がね大好きなドラマでずっと見てて、それにはずっと万作さんが出てた深夜食堂っていう、 あれの思い出っていう曲があるんですけど、それを一回聴いてください。
0: 鶴吉？
1: そう
0: 本当。
2: 君が履いた白い気が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に

0: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
1: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
2: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
3: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
4: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしています。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。今週のテーマはゴールデンウィークスペシャル公開録音、ユーズライブボリューム5、フアマン作パート2でお送りしております。ユニット2の公開収録がですね、実に盛り上がりまして、音楽の話なんて一つもしないわけじゃないですけど、万作さんがですね、どんどん絶好調になった。後半も後半でございます。2週目の後半なんでですね、ぜひですね、万作さんってこんな人だなと。告知もあったりしますもんね。
5: そうですね、重要な
4: 告知があります。番組内で重要な告知もありますので、お聞き逃しのないように。後半です。
6: 誰もいない空の、
7: 鈴木上吉さんっていう方の曲なんだけど、この人イカ天出身だよ。そう、セメントミキサーズっていうバンドの人。意外と僕でこれを人が歌ってるって知らないで、ドラマ先でこの曲が良くて、ああと思った、でこの曲が使われている深夜食堂っていう30分ドラマなのかな、夜の30分、いわゆる30分のドラマで、これが面白くて、何でもないドラマなんだけど本当に何でもないドラマなんだけど、たまんなくて毎回ついつい見ちゃうっていうドラマに、ずっと座ってるおじさんっていうずっと座ってるおじさんの役なんだよ。
8: 座ってるだけじゃない、飲んでるのよ。
7: 時々ね、時々プロって言うんだけど、基本的にはセットですから。万作さんごとあの食堂のセットだよね。
8: まあ俺が動くセットみたいなもんでね、いればカメラがパーンしてくると、あ、いたっていう。
7: そう、帽子かぶってね。
8: それで今撮影やってます。
7: おー、やってんだって。
8: 新作で
7: またやるんだって。
8: 20本今まさに撮ってまして、4月頃に撮影終わるんですが、放送は多分ね10月ぐらい TBS の深夜番組になると思います。
7: 一応これをちゃんとやっとくと事務所的に問題ない感じするじゃん。僕も次のドラマの宣伝してるから、
8: はいはい、ありがとうございます。
7: そうでしょ、そうじゃないとただ飲みに来ただけになっちゃうからね。
8: そうだね。
7: そうでしょ。これはちょっと入れとかないとなっていうさ。
8: わざわざありがとうございます。
7: いや。いや深夜
8: 番宣ね、
7: うん、番宣ね、番宣ですよ。これはオンエア乗りますから、ちゃんと、
8: はい、
7: ね、
8: ですね。
7: 深夜食堂ってご覧になった人もね、はい、いると思うんだけど、僕は好きでさ、
8: あのもしご覧になってなかったらネットフリックスで今やってますから、850円出せば見れます。
7: これ原作は漫画でさ、漫画俺読んでなかったんだけど、偶然何話目なのかな、パッて見ちゃったらもうそれからずっと見るようになっちゃった。
8: で俳優も1回出ると2回目出してくださいって多いね。
7: ああ、
8: なんだか あんな番組ないなと思うんだけど。
7: ああそうか。で小林薫さんが主演なんでしょ、あそこ食堂の。
8: そうそう、主演だけど
7: ほとんど喋んない。
8: 喋んない。いらっしゃい。でも毎度ってそれだけなんですけど ねよく続くなあいつなと思うんだけど。
7: いやだから
8: でも たまに、エピソードを解決することはあるんだよね。
7: あ、たまにね。
8: 俺もあるんだよね。あるんだよ。あるんだけど目立たないだけ。
7: 目立たないだけ。いい芝居だな。いい芝居してる証拠じゃないですか、それって。
8: 目立たない
7: んだよね。
8: そう。
7: ずっと座ってんだもん。
8: いや、まあ野次馬って言えば野次馬なんだけどね。
7: ああ、そうか。
8: 賑やかし、そうでもないな。うん、でも作家にしてみれば絶対いてもらわなくちゃ困るっていう。
7: うん。
8: そういう役でもある、
7: ね、いやまさにそういう役だよね。
8: そういう、
7: うん、だから見ないと困るね。
8: 見てね。
7: 小林さんとはどんな感じなんですか。
8: カホルはもうずっと劇団の頃からだから。
7: あ、
8: うん、だからもう半世紀だ。
7: 50年じゃない。
8: 50年ですね。
7: 長いですね。小林薫さんってでも、あれ小林さんは何で有名になったんだっけな。 NHK だっけ。
8: 薫はね NHK
7: か朝ドラだっけな。何だろう、
8: 朝ドラだと思う。
7: か、
8: うん、朝ドラじゃねえ な、
7: どっち。
8: いっぱいやってんだあいつ仕事。
7: うん、いっぱいやってるね。
8: なんだろうな、有名作品はね、うん、わかんねえ。
7: わかんないね。わかんないことが多いね今日は。わ、うん、かんないことが多い。そうです、続くみたいにいいよね。わかんないわかんない、次回かなみたいなの
8: が
7: いいよ、ね。
8: じゃあ次は調べとくからね。
7: 調べて。うん、いや今は大丈夫、みんなすぐ調べられるからら
8: しいね。
7: 今すぐ調べちゃうから。
8: すごいね、早いよね。
7: うん、そうか。じゃあ小林さんみたい、まあ、あれは、まあ、例えば深夜食堂の中だと寡黙なあまり喋らない役ですけど、うん、普段はどうなんですか。
8: 変わる、
7: うん、
8: あもう休憩時間というか、控室では一番うるさいしよ、ベラベラベラ。
7: あ、本当。あ、そうなんだ。
8: しゃべる。カオルがね、顔に傷があるんですよ、
7: うん、
8: あれをね本物に勘違いした俳優がいましてね、
7: うん、
8: それでおはようございますって言って、カオルもゲストだから丁寧におはようございますってやって顔を上げた瞬間に、うん、どうしたんですか。どんなされたんですかって始まったわけ。カオル、これこっちのベテラン、自分より先輩の俳優なんですけど、こっちの芝居かと思ったらしいのよ。いやちょっとね、ぶつけてねとかなんとか言ってたの。いやそういう傷じゃありませんよ、それは切られてますよ。
7: そうね。
8: あれでもう本当大

0: タジタだったんですね。どうやって落とし前つけようかと思って。だからうっかり乗っちゃダメだよ。これは紛争ですとか言わないとさ。
1: そう、そうか。そんな桃太郎侍みたいな人はなかなかいないですからね。
0: そうじゃなくて
1: さ、そうじゃなくて、
0: それも知らないで入ってくるゲストもゲストだよ。
1: そう、そうか、
2: うん、そうですね、
1: なるほどね。じゃあ次の曲をいきたいと思うんですけど、まあ、これが万作さんのリクエストの中で、最後の曲なんですけどね。あのこの曲は僕はリストが来た時、ああ僕もこれ大好きっていう、あの最初にあのじゃあ僕の思い出はですね、これ「アカシアの雨がやむ時」っていう西田幸子さんっていう方 の、 あの曲なんですけど、僕がねあの無職、まあ今も無職みたいなもんなんだけど、あの本当に俺今無職だなって時があったのよ。何にも何にもない、もうバンドも解散、事務所もクビすることねえなーっていう時に、まあまあ友達がいるから、友達がこういう仕事しないって言って、ファッションショー の、 あの音楽やればって言われて、でそれはね東大の廊下で、学校のね駒場の東大の廊下でデザインの、そのファッションショーがあって、まあ横に椅子が並んでさ、真ん中をモデルさんが歩くみたいな、そこで流す音楽を彼が作ってくんないって言われて、まあいいですよって言って、作る時の、まあ、この曲も入れてって、それがこの曲だろうね。でそこで俺初めてさちゃんと聴くことになって、それまでさ知ってたけどそんなにちゃんと歌詞も読んでないし、うん、そしたらすげえいい曲だなって、もう自分のその時の状況もあってさ、やたら染みちゃって、それが今回ねあのリクエストだったんで、一回じゃあ聴いてもらいましょうか。西田幸子さん、アカシアの雨が止む時。

0: あのこれ映画になってるんですよね。これって明石家の雨が止む時
1: 映画あったの。
0: 映画ですよ。これ60年の曲なんだって。1960年。で映画は63年、だから僕が生まれた年に、さっき調べたら ねそれこそ桃太郎侍が主演ですよ。
1: 嘘。
0: 本当っすよ。嘘じゃないじゃん。桃太郎侍ですよ。だ西田さ浅岡瑠璃子と浅岡瑠璃子と桃太郎侍の主演で映画日活ね、日活映画明石家の雨が止む時。
1: あかく本当
0: 本当
1: がっかり。
0: がっかりって言わないでいい曲じゃん。
1: いや映画
0: あったよ。
1: 音楽はいいんだけどな。
0: 音楽が先だったんだよ。
1: どういう感じ男と女
0: だから、うん、どういう感じだったでしょうね。僕も見てないけど、映画は
1: これは女性の歌だね。
0: 浅岡瑠璃子主演。
1: あ、瑠璃ちゃんなら、まあ、
0: そう浅岡瑠璃子で相手役が新劇もうたまんないね。もうそういう振りかと思ったよ。もうこれ読んだ時にすごいよくできた話だなと思ったもん。
1: そう
0: そう、なんかこれは、時代背景、この歌詞の中のとか曲とかの背景が日米安保闘争とか、
1: はいはいはい、そうデモ行進の ね
0: その頃の感じの
1: 1960年、
0: そうそうそうそう。だから日米安保とか言われちゃうと、あの闘争とか言われちゃうと僕たち何にもピンとこないんだけど、うん、万作さんぐらいはそう学生運動とかしてる人がいたって。も
1: うやりすぎるぐらいやりましたよ
0: 学生運動、う
1: ん、あの別に体制がどうのこうのじゃなく、
0: うん
1: うん、何かギャギャ騒いでる何かが変わるんじゃないかってただそう思っただけで何もない
0: なるほどね、
1: うん、何かが変わるんじゃないかと思う。何にも変わんない。
0: 何にも変わんない。何にも変わんない。
1: だってあの時にさあの時に、うん、あの 核をさ持ち込んでるなんて知らなかったもん、うん、
0: なるほどね。
1: だからそうじゃないあの日米にあのアメリカの傘の下でやったらね、
0: うん、
1: そういうこともあり得るよって、うん、あの解説者の人言ってたんですよ、
0: うん、
1: でそんなまさか日本に核持ってきたってしょうがねえだろうなんて話して、うん、したらだんだんそれが実際持ってきてたわけでしょ、
0: うん、そう
1: 基地が OK してたわけでしょ。
0: そう
1: そんなひどい話じゃないですか国民を騙すようなね、うん、そんなあの時もうちょっと本気でやってるやなと思って。
0: よく言うよ。そういうタイプじゃないじゃん。よく言う自分がもう少し本気だったらじゃない
1: 全然ないじゃん。
0: 全然ないでしょビートルズをファッションで見に行ってたぐらいでしょ。あんだからもう全然であのね今日もうまとめますけど、もうこういうおっさん見てると安心ですよ。このノリで生きてきてる。僕たちも同じノリだったっていうのはだから俳優さんね、今回ゲストは俳優さんですけどね、あの泣かないんだよ。
1: 俳優って言われるだけで
0: 俳優さんなんだよ。そう僕たち普段もミュージシャンね、こういう番組をミュージシャンゲストでとかあのかける時に音楽的な能書きを言ってるんだけど、たまにはやっぱりねこういう先輩を呼んであのありがたい的な悪口を聞くっていうこういうのがやっぱ面白いじゃないですか。
1: いや単なる世間知らずですから、うん、本当にすいませんでした
0: じゃあそろそろ松坂さんも帰る時間なんで、
1: はい、
0: ね、もうちょっともうちょっと聞きたい、もうちょっと何かあるじゃあ聞きたいことないでしょ。って
1: ない
0: そういう人がいてないんだ。って言うだけなんだよ、うん、もう聞きたくなもういい感じ。
1: 何を言ってるのそれは番外編だろう。
0: 番外編だよ。それは番外編だよね。な感じで、今日のゲストは俳優の不破万作さんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: どうもお邪魔しました。
0: じゃあみんなでこの秋に深夜食堂を見ましょう。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。
1: 万歳の一つ。

ありがとうございました。ありがとうございました。こんなわけで、まあ、スピンオフなんですけど、普段やっている僕からの伝言という番組が、おそらく全員が聞いてると信じて今日も収録しました。この今回の模様はいつかね、一月後、来月ぐらいにオンエアになると思うので、そちらも楽しみに見てください。今日はどうもありがとうございました。

0: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
1: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
2: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
3: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。

0: はい、お送りしてまいりました、加賀誠のお金の伝言音楽半世紀、フワマン作特集パート2でございます。いかがでしたでしょうか。やっぱ面白いね、深夜食堂の告知もちゃんとできました。僕はですね、そういうことをしないと、何しに来たんだみたいになっちゃいますので、
1: 飲みに来ただけ
0: で、ね、飲みに来たおじいさんみたいにな

0: っちゃうね。もういらっしゃった方は見てた ご覧になったはずなんですけど、あの介護してくれ、もう椅子が高くて落ちないように転ばないようにっていうのが大変でしたけども、その深夜食堂のですね、思い出という鈴木丈一さんの曲もかけていただきました。あのこれはもう僕のリクエストだったりするんですけど、10月ぐらいからかな、
1: そうです ね
0: 深夜、
1: また番組が
0: 深夜食堂始まりますので、はい、そちらの方も、皆さんご覧になってください。2週にわたって万作さんをお送りしたんですが、またアメリカの旅に戻ります。来週はちゃんと音楽番組っぽくなってます。何がちゃんとか分かりませんが、ちゃんと音楽番組に戻します。来週も、ちゃんと聞いてくださいませ。番組では皆さんからメッセージを待ってますので、じゃんじゃん送ってください。シティ FM の公式ホームページにあるメッセージフォームから番組名、香川誠の僕からの伝言宛てに送ってください。 X はハッシュタグ僕からの伝言、または香川誠をつけてつぶやいてください。そして僕からのお知らせでございます。このお知らせが長い、でもやんなきゃいけない。はい、お知らせ、ボヤキングス西山文明、香川誠のボヤキングス、まあゴスティックでトークのライブですけども、久しぶりに2人でやりますので、ぜひ、ご覧になってください。5月17日の日曜日、これもスポーツバーユニット2で、14時オープン、14時半スタートです。6000円、詳しくは、お店の方ユニット2へお問い合わせくださいませ。GD フリッカーのツーマンシリーズスペシャルでですね、ご指名を受けまして、ナイフがですね、久しぶりです、 GD フリッカーとライブをやります。これもなんと前橋のドラム缶でやるっていうんですか、近距離戦でございます。5月23日の土曜日、前橋のドラム缶です。5時半会場、6時スタート、5500円でこちらはドリンク込みです。予約はですね、お店の方へよろしくお願いいたします。そしてその1週間後にはですね、なんと、僕の大好きフォークソング大会、春のジャマーズ大運動会がですね、君と歩いた青春がなんと7回目になりました。5月31日、日曜日、14時会場、14時半スタート。なんか昼が多いじゃん僕ら。うん、早く帰りたいね。
1: 早く伸びたい。
0: いや、お客さんもさ、日曜日で早くいらっしゃって、ね、で、まあ遠くからいらっしゃった方も、お酒召し上がっても電車でバッと帰れるみたいな、これもサービスですよ。531クラブジャマーズです。3500円です。プラスワンドリンクあります。赤城団、観音山団、谷川団、白根団、春名団と5団が真の王者を決めましょう。はい、そして一月経つ6月28日半期に一度のローグファン感謝デイ、6月28日、今回はですね、ゲストボーカルが奥野くんが来れませんので、毎回ゲストにサポートしてくれるボーカルの方、このお二人がいらっしゃっていただける。ディフリックファクトリー、モテキヒロキ、ヒロ君、極東パルスキッカー、デラックス、アレルギーの昼夜パイセン、お二人はですね、奥野の、奥野を多角的に歌おうって。いろんな角度の奥野。6時オープン、6時半スタート。前売りは6000円、もう売ってます。ワンドリック、クラブジャマーズの方にお問い合わせくださいませ。6月28日です。よろしくお願いします。そしてその一月後、そんな昼夜パイセンからですね、今度は、僕らが指名を受けました。ナイフ、どうしてみんなナイフを指名するんでしょう。不思議ですが、極東バロスキッカーと7月25日、このジャマーズの方で、4500円、ワンドリンクで、プラスワンドリンクで、ジャマーズの方でやります。開口一番、超ノージェネレーションコスモロジーライブ2026です。なんか勇ましくて意味がわからないんですけども、ぜひ、この対バンもなかなかないと思うので、しばらく見えないと思うので、ぜひジャマーズの方へお問い合わせくださいませ。はい、告知は終了。はい、いろいろね、更新情報もあると思うので、僕の Facebook を確認して、情報更新はよろしくお願いします。この番組がなんとですね、この の満作のトークが日曜の夜8時からも聞けます。再放送でございます。合わせてチェックしてください。てな感じでございます。また来週お会いしましょう。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀、お相手はドームの香川誠でした。また来週、バイバイ。
1: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしました。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる、食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤城南面トントン広場、027-283-2983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。各種清掃メンテナンス何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ、群馬クリーンサービスです。
4: 皆さんこんにちは。いつだって元気よの時間です。皆様お元気でいらっしゃいますか？桜の季節もあっという間に終わってしまいました。でもとっても爽やかな新緑の季節ですね。早いですね、月の移り変わりは。でもなんだか暑かったり、でもちょっとヒヤッとする寒さがあったり、落ち着かないこの晩春でございますが、いかがお過ごしですか、広島さん。
5: そうですね、なんか朝晩のこうね、日中との差がすごく大きいですよね。なんか朝は上着いらないなと思っても、帰りは本当に上着だけじゃ足らないなっていう日もありますしね。あと家の中と外の温度差も大きいですよね。
4: そうね、なんか本当にこの気温差っていうのは激しくなってきてるような気がしませんか？
5: そうですね。なんか、やっぱり気温差が大きいと自律神経にもね、関係してくるみたいで、ちょっと体調不良の方もいらっしゃるのかなって。私自身も、ちょっと今日頭が痛いわ、なんていう日もありました。
4: あ、そう。私はね、この春はね、はい、疲れたけど元気が。
5: 活力の。
4: はい。元気がいっぱい、元気いっぱいです。はい、そうです。いつだって本当に元気です。って感じなんですけど。
5: 大事ですね。
4: でもね、嫌だなって思うんですけど、でもね、春休みにお孫ちゃんたちが、韓国行ってきたんですよ、はい。で、そこでね、コスメいっぱい買ってきて、おとといはね、パックをしてくれたの。これが効くのね。
5: あ、そうですか。
4: 韓国コスメってすごいわね。
5: は
4: い、
5: ね、前から有名でしたけどね。
4: でね、こうね、普通、なんか30分ぐらいしたら、こう、剥がしちゃうじゃないですか。だからね、今回私使わせていただいたのは、まあ、孫ちゃんが貼ってくれたんですけどね。はい、なんかね、プルンプルンのコラーゲンみたいなの。
5: はい、
4: で、それをね、貼って私ね、1時間ぐらい置いたんですよ。はい、ただその、薄いコラーゲンみたいなのが、本当にもっと薄くなってね。で、それを剥がしたらね、顔プルンプルンになったの。
5: 吸収されたっていうことなんですかね。
4: と思いたいんですけどね。はい、
5: そうです、
4: ね。そうなんです。どうなんでしょう。1日や2日で変われば美容整形しなくてもいいわね。正直言ってね。
5: 今日はお肌のツヤもいいみたいです
4: ね。いや。いやいや、本当にね、シワが増えた。でも、これはね、ちょっと、疲れもあるんですけど、少し痩せたのかもしれない、私。
5: そうですね。林さんって割と、体重の、
4: そう、3キロ、4キロ全然平気なんですよ。はい、行ったり来たり、あっという間にしちゃうんですよね。でもやっぱり4キロ以上になってくるとね、顔にね、ものすごくシワが出てきますね。年相応の顔なのか、それはわかりませんけど。
5: 幸せのシワだといいんですけどね。
4: だといいんですけどね、本当に。でもとにかく、ね、今年のね、夏の予報は、酷暑なんて新しいね、単語が出てきましたよね。
5: そうですね。
4: やっぱり、今からね、17度、18度でずっと長くいて、次が20度、23度、25度って上がっていく分にはいいんですけど、突然ね、17、8度から26度、27度っていうところに行っちゃうとね、まだ体が慣れてないじゃないですか。はい、だから、熱中症の になる可能性もあるんですって。そのね、急にね、はい、だからそれをやっぱり私たちも少しね、日中に体を慣らしておくっていうこともとっても大事な予防かもしれませんよ、ね、素人考えですけど、
5: なんか1日に30分でもちょっと小汗をかくような運動だったり、
4: うんうん、まあ、汗をかく習慣をね、うん、無理をしないように、ただしね、いつももう水分補給をするということが大事でしょうね。
5: そうですね、
4: はい、ということで今日も元気にいきましょうね。いつだって元気よ。
5: はい、それでは本日のゲストをご紹介いたします。株式会社あったらいいなを形にする会社代表取締役戸井田健太郎さんです。こんにちは。
6: こんにちは、株式会社あったらいいなを形にする会社の代表取締役戸井田健太郎と申します。今日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。なんかこのままテレビのコマーシャルに出てきそうなお名前の会社ですね。ど
6: うもありがとうございます。
5: こちらはどのような会社なんでしょうか。
6: 主に前橋市で家事代行サービスを展開しておりまして、主にご高齢の方が住み慣れた家でだったり、住み慣れた地域でいつまでも不自由なく暮らしていけるような、ちょっとした困りごとから何でもある、可能な限りお手伝いさせていただくような、ことをしています。
5: そうですね、なんか私のご近所もですね、今、高齢者の一人住まいという方が大変増えてらっしゃって、まあね、家族がいればちょっと電球一つ買えるにしても、なかなかお年取っちゃうと大変だろうななんて思ったりするんですけれども、うん、豊田さんがこのお仕事を始めようとしたきっかけってどういうことなんですか。
6: あ、はい、以前に地域のご高齢の方にお弁当を配達するボランティア活動に参加したことがありまして、で起業する前前職介護施設で有料老人ホームとかサービス付き高齢者向け住宅の施設長の仕事をしてまして、で何だろう、こう自宅でご自宅で生活する方が難しくなってしまった方っていうのは全員施設に入居されてんだろうなっていうふうにずっと思ってたんですね。でいざそのお弁当配達のボランティア活動をして、施設の外側に目を向けたときに、さまざまな困りごとを抱えながらも、なんかご自宅で住み慣れた家で生活を続け

0: ちょっと夜からいいよって言っても、悪いからいいよってみんな、忙しいに悪いからいいよ、いいがねって言うんですよ。で、この悪いからいいよっていうのを悪くないっていうふうに変換してあげないと、こういうなんか困りごとっていうのはなくなっていかないのかなっていうのがきっかけで、なんかこういうことを解決できるお仕事がなんか役立てばいいなと思ったのがきっかけです。
1: そうですね。なんかできれば最後までね、できる限り自分のお家で過ごしたいっていう方、ね、たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、その、お弁当をね、やっぱり頼まなくちゃいけないっていうことは、なかなか自分では炊事も難しくなってきていらっしゃると思うんですけれども、うん、そうですね。ただでいいよっていうと逆に頼みにくいっていうのもあるかもしれないですよね。うん、林さんの周りなんかはいかがですか？
2: そうですね。私も今ちょっとあまり周りは新興住宅っていうところなので、意外にちょっと一人暮らしの方と遭遇することはないんですけれども、でも広い範囲でこう目を向けていきますとね、やっぱり80を過ぎてからとか、そういう方の一人暮らしも結構増えてるような感じはしますよね。うん、それでそういう方は、例えば免許も返上したよとか、行動半径がね、非常に狭くなってきたりで、今おっしゃるように小さなことも自分ではできない。ね、ちょっと背伸びをして、こう手で届くようなことも、この間まではできたんだけども、はいはい、ちょっと今日から、手が届かないよとか、そういう小さなことなんかも、どんどん増えてくるような気がしますよね。なるほどね。一番頼みたいけれども、頼みづらい雑用っていうんですかね。
0: そうですね。
2: それをお手伝いしていただけるってことなんですね。はい、一番どんなお願いが多いですか？
0: この季節は、これからお庭の草むしりとかですかね。雑草が伸びてきちゃってとか。ね、あと、なんだろうな。退院して帰ってきたら庭が草だらけになっててとか。そんなに誰かに見せる庭じゃないんだけど、こう隣んちの迷惑になっちゃうと悪いからつって、とりあえずむしってくれみたいな方が多いです。
2: ねえ、わざわざ庭師さんに頼むほどのことじゃないし、またご高齢になればなるほど、まあ、金銭的にもそんなにたくさんね、支出できるようなあれでもないですもんね。節約しながら皆さんこれだけの物価高の中をね、やっていくっていうのはなかなかやりくりが大変で、そういう場合、例えばですね、戸井田さんのところは何分間でいくらとか、例えば何かそういう決まり事っていうんですか、そういうものがあるんですか？
0: はい、広さによって、変わるんですけど、1平方メートル200円で、プラス基本料金2500円っていう料金で、一回最初に見積もりを取らせていただいて、お値段を見ていただいて、提供してます。
2: まあ、お庭の手入れなんかはそういう形で、ということですけども、例えばさっきおっしゃってた、電球の玉をね、買ってきて、買えるとか、そういうことは、例えば、どんな形の料金設定なんでしょうか？
0: そういうのは、距離にもよるんですけど、ガソリン代を、交通費500円いただいて、プラス電球交換ぐらいでしたら、500円ぐらいで、やらせてもらいます。
2: 今、さっきはね、草むしり、庭の手入れが一番今の時期はね、本当に新緑は茂る頃ですから一番多いっておっしゃってましたけれども、戸井田さんがね、今までこう、ボランティアを、ちょっと膨らましたような料金帯で、皆さんのお手伝いをしていて、本当に、ご年配の方がね、喜んだっていうような作業は、どんなことがありましたか？
0: 病院の付き添いとかですかね、一番助かるのは。病院の付き添い。タクシーを呼ぶほどの距離でもないんですけど、歩くと遠いっていうような距離で、本当500メートルぐらいな距離なんですけど、杖をつきながら歩くのは遠い。でもタクシーを呼ぶのはちょっと心苦しい。あんまり近すぎて心苦しいっていうような、距離の受診の付き添いみたいなのが一番助かったなんて言われます。
2: そういうのは、あれなんですか、もう、なんか資格とか何もなくても、今皆さんが。
0: 付き添い、外出の付き添いっていうような形で、提供させてもらう。距離とか時間でいくら

0: ていうことではなくて、あの外出の付き添いっていうことでやらせていただいてます、
1: うんうんうん、いや今言って本当にあの足腰が悪くなると、それこそ300メートル先だって ね、あの時間は普通私たちの歩く5倍も10倍もかかりますし、ましてお買い物なんかすれば重くてね、まあ今やっぱり手押し車とかね、いろんなことをその、いろんなものを活用しながら生活している方もたくさんいらっしゃるけれども、でも全部平坦な道とは限らないし、
2: そうですね、重いものもありますしね、
0: 途中になんか大きな幹線道路とかがあったりするとこ、渡り切る前に信号が変わってしまうとか、
1: 渡り切らないとか、
2: そうですね、なんか自分で買い物も行きたいけれども、誰かと一緒だったら心強いのになっていうのはありますよ ね、 じゃああのまあ、家事代行サービスってこちらの方にはね、書いてあるんですけども、もう家事っていうよりは本当にいろいろな雑務、
0: 雑用から本当にあの家事みたいなこともやらせていただいて、あのお部屋のあのテーブルの上を拭いたりとか、立って料理はできるんだけど、床を拭くのはちょっと腰が、あの足腰が悪くて床の掃除ができないとか、
1: 笑っちゃっていけないんですけど、私もだ私だってたのみたいな今気分になってきましたよ、ね、やっぱり気になってても、なんか
2: 確かに
1: 私、まあでも私たちももう老年の後期高齢者の世代でなってきてるんですけど、やっぱりあの手が届きそうで届かないとか、やりたいけどやれないとか、例えばですね、ちょうど今の時期なんてお洋服の交換時期じゃないですかね、春と夏と今寒かったり暑かったりするんで、もういろんなお洋服が点在している中で、これもしまいたいなと思ったって、階段まで持って行ってそこからかけて、これほんと一苦労だと思いつつもできない日々があると、いやー、私も利用したいなと
2: 、ね。クリーニング屋さんに持っていくことも難しいですもんね。
0: あ、そうです、家庭の、あのクリーニングの取り次ぎの代行みたいなのもさせていただいて。
2: はい、確かに冬物でね、冬の布団を片付けてっていうのもちょっと一人ではできない方もいらっしゃる。
0: 持ち運びもできないし。
2: そうですね。いや、本当に、あの、床の、ね、うちの母がなんか業者さんが来るんで、玄関前を拭いたら今度、腕が痛くなっちゃって病院通いしてなんて、あの、お家に住んでる方はね、やっぱりきっちり住みたいなっていうお気持ちはあるんですよね、皆さんね。うん、そうですか。
1: なんかまさにあれですね、隙間産業というか、一番その人間として困っているところにね、手を差し伸べた、まあビジネスと言ってしまえばビジネスなんですけれども、そのビジネスの前にやっぱり思いやりっていう言葉がついて、思いやりビジネスみたいな感覚ですよね、なんかね、今聞いてますとね、うん、隣のおばあちゃんのために、おばあちゃんどうしたんだい？いや、ちょっとさ、これができないからさ、そっかそっか、いいよいいよ、じゃあついでにやってあげるよ、みたいな感じの。ああ、そうですね、だけど、実費だよ、みたいな感じのね。はい、助かるな、私も。
0: ありがとうございます。
1: ますます助かるなと思ってしまいましたけれども。でも、あの、あれですよね。あの、営業時間っていうんですか？お願いできる時間帯っていうのは、例えば24時間のうちの、あの、朝の9時から夕方5時までだよとか、そういうなんか決まりはありますか？
0: 一応、あの、9時から6時までっていうようなことでやらせてもらってるんですけども。
1: 例えば、緊急事態でっていう、例えば、まあ、ちょうど豊田さんと知り合ったから、ちょっとお願いしてみようかなって、この夜ね、もうちょっと腰が痛くて、取り行けないとか、いろんなことが、ね、ご年配のこと起きてくるじゃないですか、そういう時は、まあ、断られてもともとだって気持ちで豊田さんのところにお電話して、ご相談することも可能。
0: 可能です。もうそんな感じで本当に電話いただければ、あの、出れる範囲で、もしあの、電話に出れないところにいれば、あの、出れないですけど、可能な範囲で一応あの、
1: 今日もね、私実はね、はい、83歳と82歳のご夫妻が、あの、来てくださってね、いろいろ話してたんですよ。したら、あの、去年までは当たり前にできてたことが、なんか今年からはね、できなくなったとかね。はい、で、やっぱりあの、いつも二人で行動するのよ。で、それはね、夫がまだ免許を返上しないで運転するんだけれども、夫は、二つしか目がないから、私が隣に乗れば四つの目になるから、後ろ、お父さん危ないよ、横もほら危ないよって、だからね、本当に83と82に対してね、はい、すごい高齢なんだけども、やっぱり、あの、二人で一つになってきたよっていうお話を今日、つくづくしていらしてね、でもまだお二人で車で出かける気力があるからいいけれども、林さんだってわかるわよ、今ね、あの、若い若いなんて思ってるけど、80過ぎた途端にね、途端にあっちこっち痛いし、物忘れはするし、

0: 一生懸命冷蔵庫まで歩いて行ったらね、あら、私、何しに来たのかしらって思って、また夫のところに行って、私、何しに行ったのって言ったら、思い出したら、まだ思ってないよ。喧嘩が始まるって言うんですけど、笑い話みたいだけど、イエスね、あなたね、あんただって来る道だからねって笑い声、本当にそう言われたんですけど、まあ漫画みたいですけど、やっぱりね、なんかね、私もね、ああ、わかるような気がするんです。だって私もね、急いでね、はっと思ってプラハまで行ったらね、あれ私、何しに来たのかしらって、半分まで戻りかけて、ああ、あれだったっていうこと。もうやっぱり日常茶飯事あるんですよ。だからやっぱりね、年を重ねれば重なるほどね、本当に笑い話のようなね、私、日常だと思うんですよ。ね、トイダさん。ねえ、そこでトイダさんみたいにね、にこやかに、いいんだよ、いいんだよ。まあ、任しなよってね、言ってくださる方がね、いてくださると、心強いですよね。で、何よりもね、まだ、そのお二人がおっしゃってたんですよ。私たちお夫婦でまだ出かけるから、あの、隣近所とも話ができるけど、年々、その、うちに出かけてる人も少なくなってくるんですって。去年は10人ぐらいはちょこちょこみんなお茶飲みに来てたのに、今年になったらね、8人になったとかね。来年には林さん、私なんかでさえ行けなくなるかもしれないよって今日ね、本当にね、しみしみね、お二人で話してくださったんですけど、やっぱり私も行く道ですもんね、これから。みんな、みんな通る道ですもんね。だから本当にこの、いやー、あったらいいなを形にする会社ってまたいい名前をつけましたね。お年寄りにもんと分かりやすい会社名ですもんね、だったら。
1: 誰かやってくんないのかなって、こういうことがあったらいいのに、なんで誰もやる人がいないのかなみたいなのが、こうなんか形になっていく世の中になっていけばいいなっていうような思いみたいなのもありまして。
0: うん、でもやっぱりそれは、あの、一概にそうおっしゃいますけど、遠井田さんのようにね、介護施設の施設長をやってて、長い間、そういう方たちの日常をご覧になってきて、そしてまあ、一歩ね、そこから出て、外に目を広げたときに、あーって、また新しいね、こう、発見をしつつ、そういうことをボランティア感覚で、あの、おやりになれるっていう精神の方が、いや、なかなかね、いそうでね、いないですよ。いや、私、自分自身も含めても、例えば本当に、簡単にね、お手伝いしますよっては、口では簡単かもしれないけど、一回だけだったら、なんかできるような気がするんですけど、いや、日常それがね、こっちのお家もあっちのお家もってことになったとき、いや、なかなかね、これ、本当に、いくらビジネスだと言っても、いや、できることっていうのは、相当な忍耐力と、ボランティア精神と、思いやりと、優しさがないと、出しできないような気がするんですね。本当に。ねえ。
1: ありがとうございます。
0: だって、極端なこと言えば、行き帰りも含めて、例えばですよ、15坪のお庭のね、草むしりしたからいくらだよって言っても、お金にはならない、いろんな時間的にかかるものがあるわけじゃないですか。ね、お金にすべて換算できるわけではないですし、そこに、トイダさんのやっぱり思いやりとね、サービス精神っていうのがプラスアルファになってるんですね。優しそうですもんね、トイダさん。
1: ありがとうございます。
2: トイダさんのお顔見たらね、ほっとされるんじゃないですかね、お客さんもね。
1: ありがとうございます。
0: 今、どのくらいの利用者の方いらっしゃるんですか、ご平均延べにすると。
1: 延べにすると、でも、どのくらいだろう。あの、定期的に利用されてる方と、単発で電話する方と、でも、毎日1件とか、あの、日に置き換えると1日30人ぐらいのお客さんが利用されて、まあ、あの、1日4件、5件の日もあれば、
0: もちろんね。
1: 1件の日もあったり、
0: やっぱり、あの、お天気によっても違いますか？利用者さん。雨の日は意外にお家にいるので、まあ、あれだけど、やっぱり晴れてると、お医者行くとか、いろんなことが出てくるので、多いとか。
1: あんまり手伝いされないですか、ね、あ、
0: そうですか。
1: 次回 の、 あの受診が何日なんでまたお願いします。
0: ああ、そっかそっかそっか。
1: 一度あの使っていただけると、あの、また、うん、来週もお願いしますとか、うん、あの月1回とか週1回とか、うん、2週に1回来てくれとか。なんかそんな中でこう、作業してる時間が3分の2ぐらいで、あとは
0: おしゃべり。
2: そうです
0: ね。それが何よりも、
1: あと、
0: それが何よりじゃないですか。なかなか年寄り、自分で外に出かけることができなくなると。

0: おしゃべりすることも、
1: ね、誰とも口を聞かなかったっていう日があるんですって、やっぱり。
0: はあ、
1: 本当ね、テレビとばっかりじゃ、だからテレビと会話するとかね、独り言が多くなるとか、でも独り言でもね、話そうとする意思があればいいけど、それもだんだんだんだん答えてくれなくなるから、話すのも億劫になってくるし、やっぱりあれですよね、豊田さん、こういうお仕事を本当にボランティア精神でやっていただけると、お医者さんに行くね、逆に言うと、回数も少なくなったり、医療費の削減にもなるものすごいことなんじゃないでしょうか。ね、認知症になるのが少し遅れていったり、
2: 予防につながっていくんだと。
1: 予防ですよ、予防医学ですよね、なってから治そうじゃなくて、ならないようにやろうよですよね。ちなみに何歳から利用 OK ですか。
2: もう特に決まりはないです。
1: そうですか。障子針とか。
2: 障子針はちょっとできないから、技術がないね。
1: いろいろ、
0: 林さん、ずいぶんいろいろ。
1: 私、やってもらいたいこと いっぱいあったりとかね。この木をちょっとだけ、ちっちゃい木だけど、ちょっとだけこっちに移してほしいとかね。
2: もう本当にそんなような、2階にあるタンスを、
1: 下に下ろしてもらいたい。
2: カラーボックスを下に下ろしてくれとか、そういうのとか。本当ちょっとしたことですね。
1: いや、助かるよね。でも特にね、一応就活を考えますとですね、捨てたいものがいっぱいあるんですよ。だけど捨てたいはもう区別はしたけど、下に下ろす。
2: そうですね。
1: 捨てるところまで行かなくて、またそこに山になってたりって、いろんなことがありますもんね。
2: ゴミ捨てとかもあれです。ゴミ集積場までが遠くてっていう、中には大体前橋市は比較的整備されてて、ゴミ集積所がないとか仮設の集積所を作ってくださったり、だいぶ整備はされてるんですけど、中には地域によってはちょっと歩くのに遅いっていう重いゴミを2袋持って、雨の日、寒い日のゴミ捨てが大変でっていうお客さんがいて、定期的にゴミ捨ての代行サービスみたいなのをさせてもらってます。
0: 不燃ゴミなんてちょっと重かったりするじゃないですかね。
1: そうですか。じゃあいやー、そんな便利なんだったら、ちょっと問い合わせたいわっていうときは、どちらにご連絡したらよろしいですか。電話番号でよろしいですか。
2: はい、
1: おっしゃっていただいていいですか。
2: はい、電話番号は携帯になります。090-3420-5924 か、あとネット、インターネットを使える方は、カタカナでライフエイドサービスっていうふうに検索していただくと、いろいろ出てきますんで。
1: リスナーの方でね、いや、ちょっと控えようと思ってる方がいると思うんです。もう一回、ゆっくりよろしいですか。
2: はい、すみません。はい、慣れてないです。すみません。090-3420-5924。と、インターネットで検索していただくと、カタカナで、ライフエイドサービス、っていうふうに検索していただくと、インスタグラムがいろいろ出てくるんで、こんな作業してますみたいなのがいろいろ出てくると思うので、ぜひ検索してみてください。
1: 豊田さん、やっぱりね、ネット使えない方もたくさんいるんですよ。だから私もう一回やっぱりお電話番号言ってあげたいと思うんですけど、いいですか？
2: はい、ゼロ。
1: 書き留めていただけましょうか？
2: はい、じゃあ。
1: はい、お願いいたします。はい、
2: 090-3420-5924です。
1: はい。ぜひ、大丈夫ですか？リスナーの皆さん。書き留められましたか？今、ゆっくり3回言っていただけましたので、大丈夫でしょうかね。くよくよしないで、やっぱり元気でこれからもね、毎日の乗り切るために、困ったことがあったら、まず、豊田さんのところにお電話してみていただいて、もしかしたら小さな困りごとも、ここでね、解決できる可能性が、たくさんあると思いますのでね、ぜひ利用していただきたいですよね。
0: そうですね。
1: はい。今日はとっても私にも広島さんにも役に立つ素敵なお仕事をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今週も素敵なゲストさんにお越しいただきましたね、
0: はい、
1: それでは皆様来週もお耳にかかりましょう。さようなら。
0: さようなら。
3: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントンヒロ

群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りしました。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ト Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 皆さんおはようございます。5月7日木曜日、時刻は7時25分を回りました。この時間は前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから、元気よくやっていきたいと思います。皆さんおはようございます。今日はあーちゃんがお休みなので、代打の栗子と井上大輝と、
1: おはようございます、木村隆です。
0: よろしくお願いしま す。お久しぶりです
1: 毎週会ってるじゃん。あ
0: ここに座って、
1: そうですね、番組をやるのはってことでしょ、
0: はい、お久しぶりですね。
1: そうだね、はい、何回目だっけ。
0: でも2、3回はやってると思いますね。
1: 3回ぐらいやってるよね、
0: はい、めっちゃ覚えてますよ。多分あの最初ブロンコビリーができたぐらいの時に1回目やって、ブロンコビリーの話題をやったんですよ、コーナーで。
1: 全然覚えてない。
0: めっちゃ覚えてます、なんかそれ。でも、いや、それ昨日ニュースで見たよって言って。
1: そうだっけ。
0: そう、先に
1: できる時、
0: できる時
1: で、ね、できる前よね。
0: できる前です。
1: あ、そうだよね。そうそうそう、あったあったあった、うん、あ、それそうか、
0: はい、そう、
1: うん、見た見たっつったや
0: つね。めっちゃ覚えてます。その話題やったのを今でも覚えてるんですけど。
1: そっか、
0: よろしくお願いします。今日も、
1: はい、お願いします、はい、
0: ゴールデンウィーク終わりまして、うん、初めての平日なわけですけれども。
1: あら、じゃあちょっと今日だるい、もしかしてみんな。
0: どうですかね。あ、僕はずっとあの局にはいたので、
1: そっか、
0: 変わらずなんですけども、皆さん大丈夫ですか。カナダの方も大丈夫ですか。お元気でいらっしゃいますか。あ、大丈夫で、 ありがとうございます。よかったですね。あの街並みもまた少しゴールデンウィークとは変わって、うん、降水量もちょっとまた違ってきてると思うので、5月病、皆さん気をつけながら過ごしていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 体調大丈夫ですか、豊さんも。
1: 僕はもう年中調子が悪いので、
0: 年中悪いと。
1: もう年だからこれしょうがないね。
0: 最近も肩が調子悪いっていう。
1: 肩は調子悪い。今日も病院行かなきゃ。
0: あ、今日も行くんですね。うわ、大変だ。
1: 休みだったからさ、やってなかったんだよね。連休でね、はい、やっと行けるわと思って。
0: よかったです。
1: すぐ予約してやったわ。
0: それとかちゃんとお送りするんですけれども、今日はかなり天気いいようで、ゴールデンウィーク中のね、ちょっとぐずついた天気とか、かなり打って変わって、雲一つない快晴で、風も全然、強風っていう風な感じもなく、爽やかな日なんですけれども、そもそも今日はそんなに暑くもならないということなので、うん、あ、まあ、いや、暑くなりますね。ごめんなさい、今日の最高気温27度でした。
1: 暑いよね。結構日差し強かったもんな。さ、
0: やっぱり日中はどうしても暑いみたいですね。明日はまた曇りになる予報なんですけれども、来週はずっと、大まか晴れるようで、なのでまた本当に春の陽気というか、ちょっと夏日みたいなところありますけど、お過ごしいただければと思います。はい、まあ今日は全然関係ないんですが、メールのテーマはこちらです。
1: 今日美術館、博物館、丸々館、
0: 丸々館、
1: はい、まあ何でもいいよってことね。
0: そうですね、行ったことある美術館とか博物館、行ってみたいところでも大丈夫です、私なら何々館作りますっていうので大丈夫ですので、どんどん送ってください、はい、というわけで今日も元気よく行きましょう、はい、いってらっしゃい。木曜日スタートです。
2: 前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。

0: 時刻は8時30分を回ろうとしています。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の東海道沖に低気圧があって、東北へ北東へ進んでいます。群馬県は概ね晴れています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月7日木曜日、南東の風、晴れ、夜曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。この後の降水確率は午後6時まで 0%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月8日金曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 10%、 正午から翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は17度、日中の前橋最高気温は26度の予報です。変わって7時25分現在、一般道の情報です。国道17号前橋市内は渋滞は見られません。国道50号市内中心部本町2丁目五差路付近、渋滞400メートルとなっています。天神橋東付近も渋滞300メートルとなっています。この後も安全運転で行ってらっしゃい。
1: この時間は介護の現場を牽引するTネットエンタープライズの提供でお送りしました。

時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は66件で、今年1月から昨日までの合計は7019件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。また最近は電気を使用する機器からの火災が増えています。コンセントはホコリを清掃して、使用していないプラグは外すようにしてください。電気コードは束ねたり家具の下敷きにならないように注意して、火災予防に努めてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は7時34分を回っております。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はまずはこちらから。授業過密校が大幅減ということで、県内の公立小中学校が立てた年間授業計画で標準時間数の年1015コマを大きく、上回るカリキュラム構成をした学校の割合が、小学5年生が 4.1%、 中学2年生が 5.2% ということが、文部科学省の調査で分かりましたよということなんですけれども、まあ、簡単に言うとあれですよね、その年内でコマ数が、最低限必要なコマ数よりも、多い、いわゆる過密校っていうのが減りましたよっていうことですね。もともとそもそもなんで多かったのかっていうと、コロナ禍で結構いろいろ授業が難航したりっていう時に、しょうがなく過密になってしまったっていうところがあったんですが、最近はだんだんとコロナも、制限も緩和されてきたので過密校が減りましたよっていうような話題になりますね。そもそも、僕らというか僕と伊織も高校生の頃に、コロナが流行っちゃって、分散登校とか、あとはもう家で授業を受けるっていうのが あった世代なので、これはすごく身近には感じているんですけれども、よかったですよね。この大幅に減りましたよっていうのは、結構その対面の授業がまた戻ってきたんだなっていうふうに分かる話題になりますけども、どうですか？
1: まあちょっともう昔の話すぎて全然その授業うんぬんって言われてもどうだったかなっていうのは、ましてや今のシステムもよく分かってないので、なんかあんまりコメントしづらいけど、どうなんかな、なんかだからその分散とかさ、個人個人でやってくださいみたいなのが割とこうコロナの時はあったってことでしょ、
0: はい、
1: それがあんまり良くなかったのかなみたいな、なんか個人的にはそういうのでできる子はやっていけばいいし、
0: そうですね、
1: そういう感じになるかなと思ってたんだけど、意外となってないんだ、せーのでやりましょうみたいなさ、まだそういう感じなのかな。
0: そうですね、その足並みは揃えてっていうのが、学校のイメージというか、それぞれその校によっては違うと思うんですけれども、はい、全体的にはあるようですね。
1: そうなんだ。
0: あとはもう一つの理由としましては、職員教員の方々の働き方改革ですとか、 あと児童生徒の、負担軽減の観点からも、過密校が減りましたよ、コマ数が減りましたよ、というのも、理由としてあるようですね。
1: なるほどね。
0: 先生も大変ですからね。
1: まあね、そうだよね、なんでそんな大変になってなんかね、昔からだったのかな。
0: そうなんですかね。
1: ピラの時代の先生はどうしてたのって思うわけ。今大変だってなるけど、どうだったんだろうなってやってたんかな。だって部活とか普通に先生来てたなとか、
0: ね、来てましたよね。
1: 全然あったよ。土日もあったよ、部活。
0: 僕もありました。はい、中学校の時は土日、土曜日はもう部活でしたね。はい。
1: だから別にそれ来てたしさ、今思えばそれは先生休みなく来てたんかって思うけど、やってたよね。
0: でもなんか僕の時代も、剣道部だったんですけど、中学生的に、外部の先生といいますか、はい、学校とは全く関係ないところから来てくださる先生がいらっしゃったので、そういうところだからもしかしたらちょっとその顧問の学校側の先生の負担の減らし方っていうのを考えられてたかもしれないですけど、
1: 絶対そうでしょ。いいじゃん、オラの先生だってサッカーやってた先生なのにテニスとか教えてたし、なんでなんていうさ、当時は思ったけど、
0: ありますよね、
1: 割り振られただけなんだって今思えばね、
0: しょうがないことなんでしょうけど、先生側からしてもちょっとムズムズしてるかもしれません
1: ね。そりゃそうだよね、なんで俺サッカーしかやってねえのにこいつらにテニス教えてんだよってなってたはずだ、絶対さ。もちろん強くなかったからね、そういう意味じゃね、やっぱり。
0: そうね、
1: 強くなんないよね、サッカーやってた先生がネジ掃除してんだから。社会科かなんかの先生なんだ
0: けど、はいはい、
1: 体育の先生でもねえわけじゃん。そうなると、そら上手くなんねえなって。だからいいよね、それちゃんと外部からさ、専門の人が来てさ、教えてくれるとかさ、あったんだから、お互いにね。
0: そうなってくるとまたちょっと別の問題もあるかもしれないんですけども、金銭面とかそういう。

0: ところでも、そうですね、また別の問題にあるかもしれないんですけれども、うん、またそこはいろいろと考えて、より良い、児童生徒のためにですね、いろんなキャリキュラムだとか編成になってくると思うんですけれども、まあでもそもそも授業過密になってしまってもそれもそれで良くないですからね。追いつけないまま次に行っちゃったりって、一日休んじゃうともうなんか、でもう分かんないっていう
1: ふう
0: になっちゃってたような記憶もあるので、そういうところも含めるとやっぱりこれは生徒からしても嬉しいのかもしれないですよね。
1: そうね、
0: なんか一日休んじゃうとその日なんか夕方ぐらいに友達がノート届けに来てくれるみたいな、ありました？
1: ないですそんなのなかったですけど、
0: 僕の学校だけなのかもしれないんですけど、なんかみんなでその授業一コマ一コマ違う子がノートを書いてくれるんですよ。それが休んだ時に届くんですよ、家に。
1: 小中の話、
0: はい、小学校ぐらいの時に、家が近い子誰みたいなのがあって、じゃあ僕行けますってなったらピンポンっつってノートが届くんですよ。で今日こんなんやったよって言って、字汚くて読めねえみたいな。
1: そうだよね、
0: はい、あったんですよ。
1: 全然なかったな。
0: あとプリントが届くとかですかね。
1: そう、はい、そっか、すごいね、はい、なかったな。俺だって小学校の時足の骨折ってさ、
0: はい、
1: どんぐらいかなかったんかな、2週間ぐらい多分学校休んだんだよね、うん、そのギブスするまで行っちゃいけなくて、
0: はい、
1: でそっから行ってだけど、その間のプリントとか届いたかな。だから2週間分ぐらい授業遅れちゃったんだけど、
0: そう
1: です、だからめちゃめちゃあったよ、机の中に全部入ってたみたいなさ。
0: うわ、テストとかあったらもう全然わかんなくなっ
1: ちゃう、ね、めちゃめちゃやったよ。だから休み時間とかにめちゃめちゃ教えてもらいながらやったもんね。
0: わあ、すごい、偉いですね。
1: まあでも基礎学力は高かった。
0: ああ、
1: 全然追いついちゃったよね。
0: あ、そうですね。まあまあまあ。
1: で、通知表に書いてありました。これマジで。
0: 本当ですか？すごい。
1: だから、そう書いてあった。
0: 結構真面目くんだったですね。
1: そうそうそう、賢かった。
0: 賢かった。休み時間とか本読むタイプで。
1: そうね。あ、休み時間は読まないけど、はい、読んでたよ。本は、
0: 全然
1: 読むだろ、小学生の時こそ。
0: いやいや、あんまり。それこそなんかその世界遺産を巡るなんか漫画みたいなやつとか読んでたイメージ。
1: そっか、はい、そんないろいろなかったからうちの時代
0: は。全然ちょっと違う、時代が、
1: 時代が全然違う。そこやっぱ20年から違うとだいぶそんなさ、いいホラーズの漫画もねえしさないよ、ないよ。
0: あ、そうか、
1: 学校のさ図書館とか面白い本もあんまなかったはなかったけどね、
0: はい、まあ、僕からしてもまあ今もこうやって変わっていくということで、うん、はい、ということで以上、今日のグマのお題のコーナーでした。ありがとうございました。

0: 時刻は7時42分を回っております。この時間はおはようすみやさんのコーナーです。すみやさんという方にですね、昨日のメールのテーマの振り返りをしていただきます。昨日のメールのテーマはクレイジーだったようですが、すみやさんの代読お願いします。
1: はい、おはようございます。クレイジー、
0: はい、
1: 一つのことに夢中になってしまいます。登山を始めた頃は毎週日帰りで谷川岳、浅間、妙義、休み取って八ヶ岳、槍ヶ岳など登っていました。それからはキャンプ道具を揃え、キャンプと登山をするようになり、休みの日には自分の家にいたことがありませんでした。積み跡いただいてます。
0: すごい、これちょっとクレイジーですね。だいぶハマってますね、これ。
1: 山登りってさ、
0: はい、
1: 何が楽しいんだろう。俺ちょっと分かんないんだよな。
0: ちょっと
1: なんとなくだけど、はい、50代以降の人が割とやってるイメージなんよ。
0: そうですね、
1: イメージ的にはね。
0: イメージ的には、はい、確かに。
1: 何があったんだろうって。だからまあそう、だから今50代ぐらいの人たちってのは当時バブルの人たちだろうから、はい、なんか山に何かがあったんじゃないかなと思うわけ。スキーとかにハマってた世代だろうし。
0: 確かにそうですね。スキー、確かに。
1: そう、多分そういうのが80年代に流行ったはずなんよ。
0: はい、
1: それで山とかに行く機会が多かったんかなとか思うと、今になっても、まあそういうなんか、自然の方に、方へ、うんうん、そこに何かがあるっていう感じなのかなって勝手に分析してんだけどさ。
0: 山登り、でも、正直、うん、本当にもう山登るぞって言ってしっかり装備して山登ったことってあんまなくて、
1: うん、
0: もう本当に中学生の時に行った校外学習で行った尾瀬ぐらいで、
1: うん、そうでしょ。

0: を登る工程がおそらく楽しいはずなんよ。 そのルートで行くとか、そう、このルートで降りるとかさ、いっぱいあるわけでしょ。しんどくないと思うわけ。
1: いや、
0: あの坂道登るわけじゃん。
1: しんどいっすね。
0: 何がそこまでしてこうさ、そのね、
1: まあやっぱでも達成感、
0: 魅力がわかんないよ。
1: 達成感じゃないですか。もう山頂からの景色を見た時のあのもう興奮。
0: いやだからそれはケーブルだからのせいで、俺行った時見てるよ、あーすげえと思ってるけど、そのだからそんなよくわかる、山のすすめってアニメ見てたけど、俺そのやっぱ登山の魅力はよくわかんなかったし、ハマらなかったよね。登山やろうとは思わなかったもん。
1: まあやっぱご来光とか、
0: うん、
1: やっぱ違うんですよ。ケーブルカーで行ったんじゃん、もうそんな
0: 違う、自分で登ってみたいな、
1: はい、と思いますよ。僕もあんま行ってないんで分かんないですけど、うん、
0: だからすげえハマってさ、毎週行く人いるやんか、こういう、
1: いますね、いらっしゃいますよ。
0: そうそうそう。でまだなんか変な言い方だけど、超若い頃だったら分かるよ、体力あるから。結構さ、おじさんになってから行ってる人とか、うんうんうん、俺の周りにもいるんだけど、50代とかで、はい、毎週行ってないみたいなさ、
1: うん
0: 何しに行ってんのって思うわけ。そのすごい不思議でさ、うん、なんかあるんだろうなって思うんだけど、いい感染さんの魅力がわからないし、別に知りたくもないんで教えていただかなくても結構ですけど、
1: これからって今言おうとしたら、
0: はい、ノンノンノンノン、絶対無理だから。
1: 無理
0: だ、膝も痛んだから俺
1: 早いよ、
0: 膝と股関節も痛んだからさ、無理だからマジで、そんなのできないと思ってる。
1: じゃあ行ける方が行ってね、魅力はやっぱ
0: 伝えます。すごいと思う。
1: すごいっすよ、これね。キャンプとかもやっぱね。
0: キャンプもね、ちょっと意味わかんないんだよな。
1: キャンプもね、ちょっと行きたいですけどね。なんか自然の中でこうちょっと料理して、
0: うん、
1: コーヒー飲んで、あー、川のせせらぎ、鳥のさえずり、
0: うん、
1: ちょっといいなと思いますよね。
0: そっか。
1: はい。
0: 全然すぐその辺で感じるだろ、そんなの。
1: いやいやいやいやいや、
0: 田舎なんだから。
1: 車走る音したら嫌なんですよ、キャンプ中に。なんか
0: するだろ、キャンプ場だって車で行くの
1: に。いやそう
0: だからそのまあいいや、なんかそのさ、自然を求めて行ってるけどさ、はい、全自然は困るわけじゃん。
1: まあまあまあ、まあね、確かにそうですね。そうそう、
0: 文明の利器を使うわけじゃんか。
1: 確かに、
0: 火つけるとかさ、
1: はい、確かに
0: ランプとかああいうのも、はい、なんかそのなんかバランスの悪さを俺いつも感じちゃうんだよね。
1: あ、
0: どっちなんっていうさ。
1: あ、
0: うん、なんか
1: 確かに、まあまあまあまあ、
0: そうそうそうそう、だからもう俺たちは超自然に帰ることは無理じゃないと思う。
1: 確かにそうですね、
0: うん、
1: 100% 自然に帰るのは無理。
0: そうそうそうそう、ってなるとそうか、何を求めてるのかなとか思うときある。あるよ、
1: わがままなんかもしませんね。なんか文明の力使いながらなんか自然を感じるっていうのは変な話、ね、
0: そうそうそう、いいとこ取りしてるだけじゃんって思うと、なんかそれってそっか、まあいいや、楽しいは楽しいんだろうけど。
1: そうですね、ゆるキャン、ゆるキャン見て、
0: ゆるキャン、ゆるキャンも見た、ゆるキャンも見たけどハマらなかった。ソロキャン行こうとも思わなかった。
1: 難しい、
0: ベスパもいらない
1: ということで、以上、すみやさんのコーナーでした、はい、ありがとうございました。

0: 時刻は7時48分を回りました。この時間はおはよう前橋からお送りしています。今日の担当はグリコと井上大輝と
1: 木村隆です。
0: どうぞよろしくお願いしま す。今日のメールのテーマはこちらです。
1: 今日美術館博物館〇〇館、
0: はい、ということでラジオネームゆうちゃんです。ゆたかさん、はい、グリコもはからで です。私は博物館を紹介します。家族と訪れた福井県立恐竜博物館なのですが、はい、福井県は恐竜王国で実際に恐竜の骨を展示してあったり恐竜模型が動いたりするなどとても楽しいポイントが数多くあります。また恐竜関連のご飯を食べられるところがあり最高に楽しかったです。群馬ではカンラに恐竜センターがあるのでぜひそちらにも行ってみてほしいですと。やる気ました、
1: うん、
0: 福井です。恐竜です。
1: 駅前すごいんだよね。
0: 置
1: いてあるよね。
0: 行きたいんですよね、はい、行ったことなくて、うん、そもそもなんであんなに福井県が恐竜大国恐竜王国なのかも
1: 化石が出るんかね。俺もよく知らないけど、
0: なんであそこだけなんですかね。
1: 知らない。やっぱり保存状態がいいとかわかんない。
0: 保存状態
1: 恐竜ってだから不思議だよな。あんなのがいたんかな、ね、本当にと思うけど、ね、不思議な生き物だよな。
0: でも実際骨が出てるってことですもんね。あれってね、あんなでっかいのが、
1: まあ、言うてもあれでしょ、その想像でしかないわけでしょ。その骨から変えるにこんな感じだったんじゃねえかみたいな。
0: 肉体は分かんないですもんね。血肉

0: はどうなってるか分かんないですもんね。
1: 色とかだって分かんないっていうじゃない、うん、昔のイメージだとさ、なんか茶色っぽいとか、なんとか、ああいう、
0: なんかトカゲっぽいよね。
1: あ、そうそう、ジュラシックパークに出てくる、はい、いわゆるああいう感じだったけどさ、はい、意外と今はどうか知らないけど、俺はちょっと割とさ、はい、新しめで知ったのはもっとカラフルだったんじゃないかとか、
0: なんか毛もなんかすごい入ってるんじゃない、
1: 毛っぽいみたいなのとか言うじゃない、
0: いますね。
1: だからね、あんなの本当にいたんかなって。いや、でもちょっとロマンは感じるのよ。
0: そうですよね。シソチョウとかだってなんかめっちゃインコみたいな色してたらなんか可愛いです
1: よね。いや、そうだからさ、どうなんかな、でなんで滅びたんかな、やっぱ本当隕石がさ、あれしてって、そんなことが、そんな一瞬でそんなことがさ、起きちゃって。
0: 確かにそうですよね。
1: その時の地球の環境ってどうなったのとか思うとさ、すげくね、地球ってすげくねってやっぱ思うよ
0: 回ってますね、
1: 回ってる。そうだから今俺たちがさ生きてるこの時間なんて、超わずかでさ、
0: いや、そうですよ、
1: そうなのよって考えると、なんかやっぱり昔に文明があっても不思議じゃないなと思うの。
0: あ、確かに、そこはちょっとそうあり得るって思ってもいいですよね。
1: そうで、俺たちのこの文明もいずれ滅びるんだろうなと思うわけ。
0: そうですね。
1: そう、これで何億年か後のやつらが、そう、なんかあるっぽいぞみたいなさアトランティスがみたいなさあ、同じこと言ってんじゃねえかなとかって思うとさ、ちょっとワクワクする。
0: 確かにこちら側ももしかしたら誰かのロマンになってるかもしれない
1: ですね。なってるよ。
0: うわ、いいですね。ちょっとなんか
1: あるんじゃない。だから昔青い星があってねっていうさ、地球っていう名前の星があってねって、どこかの星に移住したさ、その元地球人のその先、ね、あれ子孫がさ言ってる可能性あるから
0: な。うわ、ちょっとありえるな。
1: なんだっけそれ。彼方のアストラだ。
0: うわー、なんかそれ
1: アストラ、多分アストラだったと思う。そんな
0: 知ってます、なんかありましたね、そういうのありましたね、
1: アニメだったんで。なんかあ、もうほぼネタバレなんでこれはあれだけど、よかったら見てください。
0: 実はなんか地球じゃないみたいな。
1: そうそう、ね、最後にさ、分かるやつ。あ、そうそうそうそう、はいはい、あ、地球じゃないのかよってさ。
0: そうだ、めっちゃネタバレだ。
1: アストラっていうさ、そう、最後の、ほんと最後の10話ぐらいで分かるやつ。
0: ありました、ありました、ありました。
1: ごめんごめん。まあ、でも面白いんです。すごいいろんな伏線が張ってあってめっちゃ面白かったんで。
0: ちょっと、恐竜好きなんでちょっと
1: 見る。恐竜、そうだ、恐竜だ。恐竜ですよ。は
0: い。ということで、ありがとうございます。ゆうちゃんね。続いて、アビーさん、地域の話題でもあります、これは。わから、行ってみたいのは前橋文学館で行われている処方箋文庫。今の心の状態に合った本を教えてくれるらしいよ。ゆたかさん、グリ君、新井さんのミスディレクターの方なんですけども、日常的にあーちゃんからパワハラ受けてるでしょ。
1: はい。
0: おー、すごい。お前ら愚民の首はあーちゃんの一声でどうにでもなるとか言われてるよね。
1: はい。
0: 権力者ってそういうもの。一緒に心の処方箋もらいに行こう。
1: はい。
0: 今あの文学館さんでですね、処方箋文庫っていうものがやっておりまして、あの僕も行ったんですよ。
1: はい。
0: ちょっと豊さんに現物を見せるんですけど、こんな感じであのお薬もらう時 の、 あの処方箋みたいな袋の中にですね、お薬ちゃんと今入ってまして、こちらです。まあ、要はあの最近よくあるあの性格診断みたいなものなんですけれども、まあ性格診断といっちゃあのちょっと別にもっとあるんですが、こうチャートがありまして、あの今の心の体温は冷たいか温かいかみたいな、それで上下行きますみたいな感じであるんですけど、はい。で、あの全何種類かな、何種類だったっけな、50種類ぐらいの中からその刺繍とか本が出てきて、自分に合ったものがありますよっていうような面白い企画になってます。
1: へー、初めて知った。そうなんだ。
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、ぜひ時間があれば皆さんも行ってみてください。はい、というわけでこの後もメールをお待ちしております。それでは行ってらっしゃい。
2: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、Android 携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて

0: 補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに
2: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
1: 新たな冒険を群馬トヨペットの SUV と始めよう。
2: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
1: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
2: ラグジュアリーなデザインと上質な乗り心地を兼ね備えたハリアー。
1: 力強くタフなスタイリングのラブ4。
2: あなたはどれにする？
1: SUV のことなら群馬トヨペットへ。
3: 時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。まずは県内のニュースからです。高齢者に関するあらゆる相談に対応する拠点として高崎市が開設した高齢者福祉何でも相談センターの利用件数が2024年6月の開所から今年3月末までで合わせて2541件だったことが市のまとめで分かりました。市は高齢者に関心の高い話題の講座も随時開催しています。ちょっとした不安や疑問を気軽に相談できる場として利用が広がっています。高齢者本人だけでなく高齢の親がいる家族も利用しやすいよう市は土日もセンターを開所しています。火曜日と祝日年末年始は休所です。職員は8人体制で午前10時から午後8時まで対応しています。次です。かつて JR 信越本線を運行した特急あさまと綱引きで対決する企画がおととい安中市の碓氷峠鉄道文化村で開かれ、県内外の親子連れら71人が力試しを楽しみました。5回に分けて実施し1回あたり13人から16人で綱を力いっぱい引きました。重さ40トンを超える車両はそれぞれの階ともレールの上をゆっくりと動き、参加者が全勝しました。子どもの日の特別イベントとして3年ぶりに復活しました。参加者は動き始めは大変だったが動き出すと思ったより簡単に動いたと貴重な体験に笑顔を見せていました。ここまでは県内のニュースをお伝えしました。全国のニュースです。昨日午後1時半ごろ岩手県大槌町の山林で白煙が上がっているのが確認されました。消防などが地上と上空から消防活動を行い、延焼の恐れがなくなったとして昨日夜に消火活動を終えました。現場は町役場から北西におよそ500メートルの山林です。大槌町の別の地区では先月22日にも山林火災が発生。町は今月5日延焼の可能性が低くなる鎮圧を宣言していました。以上、この時間は縄文新聞社読売新聞社のニュースをお伝えしました。時刻は8時4分になろうとしています。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

0: 時刻は8時5分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の東海道沖に低気圧があって北東へ進んでいます。群馬県はおおむね晴れています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月7日木曜日、北西の風、晴れ、夜曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。この後の降水確率は、この後午後6時まで 0%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月8日金曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率は午前0時から正午まで 10%、 正午から翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は17度、日中の前橋最高気温は26度の予報です。あさって5月9日土曜日、大まかなお天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 30% の予報で、最低気温は12度、最高気温は24度の予報です。10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温は10度、最高気温は24度の予報です。現在注意報は発令されておりません。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。時刻は8時8分になろうとしています。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時9分を回っております。この時間は交通情報をお伝えします。朝は JR です。上野東京ライン、湘南新宿ライン共に平常運転です。

0: 高線、両毛線ともに平常運転です。代わって上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いて高速道路の情報です。関越道下り高崎インターチェンジ付近に故障車があります。規制はありませんが注意して走行してください。北関東道西行き大田切インターチェンジ付近に故障車があります。こちらも規制はありませんが注意して走行してください。一般道の情報です。国道17号高崎方面、元総社町南付近渋滞500メートル、群大病院東付近渋滞300メートル、反対側渋川方面石倉三丁目付近渋滞700メートル。国道17号、上部道路飯豊町付近渋滞100メートル、国道50号、市内中心部天川市町付近渋滞200メートル。前橋立林線市内中心部文京町付近渋滞1キロメートルです。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時12分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は66件で、今年1月から昨日までの合計は7019件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。また最近は電気を使用する機器からの火災が増えています。コンセントは埃を清掃して、使用していないプラグは外すようにしてください。電気コードは束ねたり、家具の下敷きにならないように注意して火災予防に努めてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は8時14分を回りました。ホヤムヤ橋からお送りしています。この時間の担当は、今日はあーちゃんがお休みなので代打のグリコという井上大輝と
1: 木村隆です。
0: どうぞ
1: お願いします。
0: ということで今日のメールのテーマはこちら。
1: 今日は美術館博物館丸々館。
0: はい、そうです。ということで美術館博物館丸々館ということでいただいております。
1: はい、
0: あと FM さん、赤城団の博物館作ってほしいです。歴代のメンバーの写真や資料を展示して

0: 音源 CD が再生できるミュージアムをといただきました。つけてくださいと言ってますよ、
1: はい、磯日さんにお願いしてください。磯日の莫大な貯金から
0: 確かにそうですね、うん、作ってもらえますか、うん、どのあたりだといいですかね。
1: どのあたりって場所？
0: 場所です
1: 群馬でいいんじゃない赤城のふもとにでも使う。
0: ああ、そうですね。それが一番いいですね、確かに。もうじゃあ本当にここら辺になっちゃいますよ。
1: うん、いいじゃん。
0: 本町、この街中が一番いいんじゃないですか。アクセスも。
1: その辺に展示しといたら同じだろう。展示してやれいいに。
0: もう建物からじゃないとやっぱ。
1: ダメ。
0: そうですよ。
1: はい。そっか。はい。
0: じゃあちゃんの貯金から
1: ポケットマネーでね。
0: はい。すごいですね。じゃあ、楽しみにしてください。
1: 長生きしろよ。
0: 続いて、酒太郎さんでございます。今は県立図書館、私立図書館で毎月5冊ずつ借りてますな。15年くらい前までは赤城山にあった、これなんていうんですか、俵萌え子美術館、違ってたごめんなさい、年に7、8回はイベントやってたから、共催相手の対応からポスター、パンフレットの作成、会場飾り付けなど結構厳しかったなと、うん、あとは県立美術館の群馬の現代美術にお店で出させてもらい、高校の 美術の先生教え子店に、富岡市立美術館、うん、たくさんあるようで、うん、なかなか自分の作品が美術館とかに展示されるっていう経験はもうないじゃないですか。
1: ないよね。竹田子さんね、美術のあれ言ってんだから、
0: そうですよね、
1: 詳しそうだよね、うんうんうん、いろんなところのとかさ、うん、作品とか、うん、行ってそう、行ってないのかな。
0: どうなんですね。
1: いや、行くよね。
0: 行きますよね。
1: それは勉強してるもんな。嫌でも入ってくるだろうしな。
0: そうですね、うん。逆に行かないっていうのはなんかなさそうじゃないですか、美術系ってやっぱり。
1: そうだね、
0: 見たり感じたりすることが勉強だと思うので。行かないわけにはいかないじゃないですか。
1: 意外とだからさ、アカデミックなことやってんだよね、きっとね。そうですね。なんかさ、いい加減な感じするけど、はい、違うと思う。意外と
0: センスとか、ね、美術的なことで言ったら、
1: ね、いや、そんなんでね、なんとかなるやつはね、あんまいないよ。本当に超天才、それはマジ天才だし、ね、いや、意外とそういうやつも意外とそのなんつうの、ちゃんとしたさ、はい、ことを学んでたりするじゃん。あるじゃん、ピカソ実は超絵うまいんだみたいなさ、ね、あれ衝撃じゃなかった、ね、初めて知った時に、は
0: い、有名なのがあれっていうだけで、
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: う
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そ
0: う
1: そうそうそうそうそうそうそ
0: うそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うなんかな、
0: なんでなんですかね、
1: 子供だから分かんないのか、興味がないのかな、そういうこと、まあ、
0: そっ
1: か、自分がどうだったか覚えてないけど、
0: うんうん、まあ、その辺は難しいですけどね、うん、美術なんて大人になってからでも分かんないことだらけなので
1: 、うん、
0: はい、続いて、うん、レディバオのダーリンさん、
1: はい、
0: もう一度行きたい美術館、
1: うん、
0: 瀬戸内にある手島美術館ですね、うん、2回行ったけどまた行ってみたい、うん、美術館といっても絵も彫刻も展示されていない、人々は床に座ったり寝転んだり壁にもたれたり、思い思いに、風を眺め床から湧き出す水滴が他の水滴と出会い大きくなりながら流れるのを眺める、建物とそれを取り巻く島の生活、流れる時間を感じる美術館、最初で最後の絵、コロナ禍前に上野で見た、ベラスケス、スペインの女王様の絵、画面に光がきらめいていた、印象派の光など比較にならなかった、マジっすかと思った、案内は初めて見ましたといただきました。
1: うーん、
0: 2つ挙げていただきましたね、
1: うん、
0: 手島美術館、なんかこの見に来てる人が床に座ったり寝転んだり壁にもたれたりっていう、なんか見たことありますよね。
1: でも知らなかった、
0: 結構なんか話題になってるようなイメージがあるんですけど、もう本当多分僕の記憶では何もない部屋に本当に人がもうなんか本当にもう座ったりとか、もう書いてある通りなんですけど、
1: そのなんか行為とか、まあ、その一部になるみたいなことも作品みたいな、難しい、現代アートみたいな感
0: じ、そうですね、
1: 難しい、はい、難しいね、でもまああるんだろうな、
0: あります
1: ね、きつく先はそういうとこになってくるんだよ。
0: それとあと絵の話題ですと、 メラスケス。
1: メラスケス。
0: はい。

0: 知らん
1: 見たことない。調べたんですけど
0: 見たことなかった。
1: なんかどっかで見たことあるようなっていう結構多くないですかそういうの。
0: そうなんか昔の絵っぽいよね。なんか人の絵をめっちゃ描いてるんですよ。そうそう、ね、この なんて言うんだろう、いつの人か知らないけど、
1: ね、どれくらいですかね。
0: なんとなく、あでもあれか、そんなに古くないのか。
1: まあまあ最近、中世とかそれぐらいですか。
0: ああ、いや、やっぱそうだよね、17世紀とか。
1: ああなるほど、
0: だってるよね。そうだよね、やっぱなんかこうちょっと宗教画のその先っぽい感じがするっつうかさ、うん、
1: なるほど。
0: この昔の絵って言ったらいい、はい、バロックとかの感じっつうかさ、
1: うん
0: うんうんうん、あんまり通ってないんだよなそういうの。
1: あ、人物が多いですね。
0: そうそうそうそうそうそう、 あんま詳しくないんだ。いい、ね、なんか同じように見えちゃうっつうか。
1: あ、確かに見分けがまだつきにくい
0: と、ね、まだちょっとつかないんだよ俺そこら辺は。
1: わかります。はい、
0: そうそうそうそう、
1: ありがとうございます。リリバーさん、ありがとうございます、はい、うん、続いてテツランタさんです、はい、うん、皆さんお分からです。男子ならプラモデルのタミヤは知ってると思います。ああ知ってますか。
0: ミニ四駆だろ。
1: おう、タミヤ、あの 星のやつですか。
0: そう、
1: あと、あ、青と赤の
0: ゴールデンボンバーが昔着てたじゃん。
1: ああ、そうだそうだそうだ、あれか。静岡のタミヤ本社ロビーは生半可の博物館なら裸足で逃げるというぐらいの、充実したコレクションを誇っています。自動車 F1 の実車から本物の軍用車両、そしてタミヤの歴代商品、もう随分前に一度だけ行ったことがあるのですが、それからどんどん充実しているみたいで、あ、行ってみたいなという場所になっています。実は来週の金曜から静岡で静岡ホビーショーというイベントに参加するのですが、私のサークルは4人しか行かないので忙しくてそんな時間も取れません。ホビーショーの期間は、普段倉庫にあるものを屋外に並べたりという特別展示もあるようです。近くにいるのに行けないなんてな。群馬からは遠いですが、チャンスのある人はぜひ行く前に開館日、見学時間等は確認してくださいねといただきました。
0: タミヤのね、まあ、ミニ四駆とかめっちゃあったら興奮しちゃうだろうな。
1: お、
0: 世代が違うからさ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あったミニ四駆
1: もらいましたよ。でもあのあプレゼントで、ね、一回もらったことがあって、めっちゃなんか組み立てんの多分
0: やった今の子も。
1: いや、
0: やってないか。なんか世代が多分あってさ、俺らの時代はそうダッシュ4クロだったのね、
1: はい、
0: でその後に
1: あ
0: んかがあったでしょ、
1: はい、
0: レッツアンドゴーみたいな、よくわかんないけど、
1: ありました、ね、
0: 合ってる、わかんない、新しすぎて新しい漫画
1: でもありましたよ、
0: はい、その第2次ブームが15年後ぐらいに多分あったはずなんだよ、はい、15年とか20年ぐらい先に、はい、それがどれぐらいのさ今のどのぐらい、30代ぐらいがハマった世代かな、あるんだろうけど、その先がさ、
1: でも
0: 新しいのあったのかなっていうのは知らないんだよね。
1: ギリギリなんかあの、うん、コロコロコミック の、うん、あの別冊の方で、うん、なんか漫画はやってた、
0: あったんだ、
1: 覚えがありますね。
0: へ、
1: ありましたよ。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: そっか、まあ、ちょっと昔のさ、そういうのどういうの、ね、覚えてないけど、どういう、はい、何があったか覚えてないけどさ、はい、あったら思い出すのかな。なんか一通り買った気がするもん、やっぱり、
1: どれくらい安いんですか値段的に。
0: いやいや、そんなしなかったと思うんだよな。1000円しなかったんじゃないかな。
1: そんな
0: 全然覚えてないけど、そんな買えないもんじゃなかった。ノーマルのやつはね、うんうんうんうん、ただそれ改造しなきゃいけないから。
1: あ、そっか。
0: そうそう、やれモーター変えたりとか、
1: はい、
0: 何パーツ、
1: はい、なんかウイングとかタイヤみたいな。
0: あ、そうそうそう、タイヤもなんかスポンジのがいいとかさ。 あとなんか、ね、端っこにこうなんか丸っこいなんか、なんてあのコーナリングをうまくするためのなんかこう、
1: はいはいはい、
0: やつしたりとか、
1: は
0: い、
1: あ
0: と車体が軽い方がいいからっつってさ、ハンダで俺なんかあのプラスチックだからさ、はい、窓のとことかこうくり抜いてさ飛ばして、それでメッシュみたいなの貼ってみたいなとにかく軽くするみたいな、
1: すげえ、
0: そうやってたよ。
1: うわ、昔はやっぱそういう、うん、想像力というか、
0: うん、
1: そういうのがありましたからね、うん、今なんかもうデフォルトでそれがもうなんかできるようなものが多いので、そういうところでの想像力はちょっと今の子は違うかもしれないですね。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: 残念
1: 残念、
0: はいはい、
1: でも街中、あ、そう、街中でなんかミニ四駆のなんかちょっと
0: やってる
1: イベントというか、あの、うん、遊んでる人たち見ますよ。
0: だからやっぱハマった人たちはさ大人になって、うちらが小学生ぐらいの時に流行ったんだけど、
1: はい、
0: やっぱ高校生ぐらいでもう一回ブーム来てたんだよね。そのちょっと大人がやるみたいなんでさ、
1: はい、
0: あったから、そういう人たちが未だにずっとやってるんじゃない
1: ですか。そうですね、なんか大人の皆さんでも子供もいるんですけど、
0: だからそれが受け継がれてるけど、ね、みたいな感じでしょ。
1: どこだっけな、
0: 広い世代がやってんだろうな。
1: オリオン通りか弁天で見ましたよ、最近、本当に最近見ました、はい、
0: やってんだ、
1: やってますね。

0: ありがとうございます、はい、続いて、うん、ゴマスさんですね、はい、皆さんわからです、
1: yes.
0: 博物館で行ったことがあるのは、子供の頃にどこの博物館まではわからないですが、恐竜の博物館に連れて行ってもらったことがあります、うん、大きな恐竜の化石や模型などを見た記憶がうっすらと残っており、うん、売店では小さなアンモナイトの化石を買ってもらったのははっきり覚えてます、うん、大人になってから行ったことがあるのはアーツ前橋で、前橋ラジオで紹介していた、催しの中で気になったり時間がある時などに何度か行ったことがあります、うん、展示物に触れないように、あ、合間合間にスタッフの方がいるのですが、触れるつもりはなくても監視されていると緊張して落ち着いて見ることができませんでした。
1: あるよね、
0: 確かに。
1: 美術館とかさ、
0: あるあるですよね、あの
1: 座ってさ、こう、はい、ね、いるんだよね。
0: いますね、
1: うん、でもちょっと混んでくると立つの、あの人たち。立って避けてくれろ。
0: あります、あります、
1: はい、いるよな。
0: やっぱ小松さんも恐竜博物館行ったこと
1: か、恐竜ね、やっぱり子供の頃なんだかんだ見に行ったりするんだよな。
0: ありますね、昔幕張メッセで恐竜博っていうのをやってたんですよ、うん、来年もやるみたいなんですけど、あのそれに小学校本当に低学年の時に行って、うん、あの親から聞いた話なんでちょっとうろ覚えなんですけど、うん、あの某テノール歌手の方が、うん、あのその時いらっしゃったみたいで、なんかお子さんと一緒に来てて、めっちゃその子供に怒ってたみたいな、
1: そうなんだ、
0: 記憶があるんですけど、だからそっちの、ね、逆に展示の方を僕ちょっと覚えてなくて、
1: 覚えてないんだ。
0: 昔すぎて、
1: そうだよな、はい、子供の頃見てもな。
0: でもなんかすごいめちゃめちゃ感動したっていうだけ覚えはあるんですよね。ものすごい迫力だったと思うんですけど、私ちょっと恐竜博2027年やるみたいなの、ちょっとこの間情報見たので、うん、気になる人たち調べてみてください、
1: ね、また新しいあれもあるだろうし、
0: ね、そうですよね、
1: アプローチというかさ、
0: 見たいです、ね、続いて、
1: はい、
0: 群馬の牧原さん、
1: はい、
0: わかるです。こんな丸々感欲しいで書くと、アニメ好きなので、うん、アニメといっても、OVA 作品、うん、オタクアニメってやつですけど、うん、ごちうさ、ごちもんは好きですが、ミュージアムとかあったら行きたいな、はい、
1: ピョンピョンしてください。
0: 期間限定で似たようなイベントは開催してる気もしますが、うん、ごちもんは好きですか、通称ごちうさ、ライトハウスを作って、うん、原画や非売品グッズの展示、アニメの上映、もちろんカフェやグッズ販売、こんなミュージアムが群馬に欲しいなと思いますね。ごちうさって本当に平和なアニメなので、誰も傷つかない内容だし、今の殺伐とした時代にはごちうさ必要な気もしますね。ってことで、ご注文は無責ですかのラビットハウス建設からミュージアム欲しいなでした。
1: ああ、
0: ご注文さですよ。
1: ご注文さね、一期は見た気がするんだけどな。
0: いやー、もう
1: 一期以降は見てない気がするな。
0: 僕ももうほんと中1とかそれぐらいの時の、うんうん、もっと前だったから、
1: マジでその何も考えずに見るアニメだったからさ。マジでぴょんぴょんしてんなっていうやつだよね。
0: うわ、懐かしい、
1: あったよね、
0: ありましたね、これ。うわ、なんかもうこういうアニメとかも本当に今の子たちはもう全然知らないんですよね。だって
1: これを知らない、そっか、ごちうさんなんてちょっと新しいけどな、俺の中では。
0: いや、そうね、ここも差あるし、うん、今の子も僕と差あるし、
1: うん、
0: 変わっていくんですよ。
1: そっか、
0: はい、
1: 今の子何見てんだろう、
0: 本当に今何見てんだろう、うん、呪術廻戦とかやっぱそこら辺。
1: あれはまあね。あれはそうね、
0: あれは僕は結構好きですよ、呪術廻戦。
1: うん、
0: 面白いです。
1: 途中からよく分かんなくて見なくなっちゃった。
0: あ、でもちょっと
1: 難しいんだもん、話が
0: 難しいですよ、最近難しいですよ、ね、
1: 難しい、
0: 本当に
1: 難しい。もっと何も考えずに見れるアニメがいいよね。
0: 本当にそうです。ギリギリワンピースとかもちょっと難しいですもん。
1: あ、見たことないんだ俺ワンピース。
0: 面白いんですけど考えないと、
1: うん、
0: 面白くないのも増えてきたんで、
1: うんうん、長いとあと忘れちゃう。
0: ああ、それはもう絶対にありますね。
1: これ誰っていうのがよくあるもん。
0: そうそう、こんなんいたっけな。
1: いた、そうそうそう。
0: 小説で
1: それを思い出すために一回見直さなきゃいけなくて、見直してるうちに嫌になってきちゃうんだ。めんどくせえな。
0: 同じです。本も同じです。2、3ページに戻るやつと同じです。
1: そうそう
0: そうです。それです。
1: しょうもない。
0: ということで、この後も皆さんからメールをお待ちしております、はい。それではまたすぐお会いしましょう。いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充します。

0: たり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

0: 時刻は8時30分を回りました。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の東海道沖に低気圧があって北東へ進んでいます。群馬県はおおむね晴れています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月7日木曜日、南東の風、晴れ、夜曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。この後の降水確率は現在から午後6時まで 0%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月8日金曜日のお天気です。北西の風、日中南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。降水確率は午前0時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 その後翌日午前0時までも 20% の予報です。明日朝の最低気温は17度、日中の前橋最高気温は26度の予報です。明後日5月9日土曜日、大まかなお天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 30% の予報で、最低気温は12度、最高気温は24度の予報です。今日は明日と一日を通して雨になる心配はありませんが、ところによっては雨が降る心配があるでしょう。雨具を持ってお出かけください。以上、お天気情報でした。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時33分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は66件で、今年1月から昨日までの合計は7019件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため火の取り扱いには十分注意してください。また最近は電気を使用する機器からの火災が増えています。コンセントは埃を清掃して使用していないプラグは外すようにしてください。電気コードは束ねたり家具の下敷きにならないように注意して火災予防に努めてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: ゃあ甘口しようかな。別に他の話題もあるけど、
1: どうしよう、せっかくなので
0: そう、ね、美術館とかの話しようかな、はい、美術のなんか何行ってきたとかさ、せっかくだしね、
1: はい、
0: はい、まあここ何年ぐらいかな、ここね、ほんと5、6年、いや、コロナ前に行ってたから、
1: はい、
0: 6、7年前か、うん、7年ぐらい前に、美術っていうものに興味が出るっていうさ、はい、超大人になってからなのよ、だから、それまでは全く興味なかったんだけど、はい、7年ぐらい前になんか唐突に、なんか美術面白そうじゃねみたいなさ、はい、で美術史から入ったっていうか、その歴史、どういう人が出てきて、どういう、なんていうの流れがあってこういう絵が生まれてきたみたいなところから入ったから、はい、誰の絵とかどれが好きとかっていうんではなかったんだけど、その流れを見ていく中で、あ、これ行ってみたいなっていうんで、多分ね2019年だったと思うんだよな、初めて美術館に行ったの、
1: はい、
0: 前ここにいた人にさ教えてもらって、詳しい人がいたんだけど、教えてもらって、今こういうのやってますよみたいなんで教えてもらって、はい、その時に松方コレクションっていうの行ったんだよね。松方なんとかさんっていうおじさんが、その金持ちのおじさんが集めてた絵画を、はい、そう、あ、ね、出しますよみたいなのがあって、でそれが、なんかいろんな絵がありますよみたいな、はい、いわゆるその、印象派とかから入ったは入ったんだけど、そういうのもあるし、うんうん、まあ、その人が集めてたものだから、誰みたいなさ、ほら、例えばゴッホ展とかさ、はい、モネ展とかってなるとその人の絵しかないけど、うん、そうじゃなくいろんな人の絵があるから、
1: あ、いいです、
0: 最初に行く分にはいいんじゃないですかって言われて、
1: 確かに、
0: 確かにと思ってそこ行って、でそのついでにね、ミュシャの絵もやってて、
1: はい、
0: そのミュシャの絵も見てきたっていうのが初めて行った美術展だったんだけど、まあ、そこから割とこういろいろこう、なんていうの、勉強というかさ、こう興味がある方にこうね、調べてで、僕はね、そのシュールレアリズムっていうジャンルが結構好きっぽいなっていうことに途中気がつくわけ。
1: お気に入りの。はい。
0: で、それのなんか絵で、なんか大元となる人の絵が見たいなってずっと思ってたわけ。うんうん、まあそのジャンルなんだけど、シュールレアリズムって。はい、なんて言ったら、音楽で言うとこのロックとかさ、うんうん、ね、フォークとかそういう絵のジャンルだと思ってください。
1: はい、
0: でそれをこう作り出した、とか時代の流れがあるわけじゃん。はい、こういう絵がかっけんじゃねえのみたいなんで。いや、それの元になる人で、ジョルジュ・デ・キリコっていう、合ってるかな、ちょっと読み方が人によっちゃ違うんだろうけど、
1: はい、
0: まあ、キリコっていう人がいてさ、でそれが元々形而上絵画っていうものなんだけど、はい、それがなんか結構きっかけになってシュルレリっていうのが生まれてくるって、うんうんうんうん、
1: なるほど。
0: でキリコの絵いつか見てみてえなってずっと思ってたらさ、はい、去年のとえいつだっけな、何年か前に来たんだよね、東京展が、東京であって、
1: はい、
0: それを行ってきてさ、もう最高でしたよっていうさ、まあ、そんなのを見てきたので、
1: うん、
0: まあ、また改めてどっか行きたいなと思ってるんだけどっていう感じ今。
1: いいですね、うん、そのやっぱり自分の好きなジャンルっていうのが、僕もまだあんまりはっきりとはないので、うん、いろんなもの見たいなと思ってるんですけど、やっぱ風景画とかはいいですね。中学生の時に美術の授業で、うん、その好きな絵を見つけて、うんうん、それをちょっと真似て描いてみましょうみたいなカリキュラムがあって、
0: うんうん
1: うん、その時になんか誰の絵だったか忘れちゃったんですけど、うんうん、なんかその夕暮れ時のその橋から見た、うん、その川と街並みを描いた作品があって、うんうん、それを真似して描いたんですけど、うん、なのでそこからどっちかっていうと人とかそういうものよりも、うん、風景画が好きなんですよね、
0: うん、
1: だからなんか結構そういう意味ではいろんな場所にもその行きたいんですよね、その風景を見たいので。
0: あ、大元の場所みたいなこと、
1: はい、あ、それもなんかちょっと見に行きたいなと思ってるんですよね。
0: 風景ね、
1: はい、
0: あんまりね、シュルレアリズムはもうなんかわけわかんない絵だから、その、
1: なんか有名なの結構ありますよね。その、今の子たちに、刺さるような作品もいっぱいあるかもしれないですね。
0: ダリとかさ、
1: マ
0: グリットとかあの辺が有名な人が時計溶けちゃってますよみたいなさ、
1: ね、あれ
0: だから、あんなの世の中に存在しないじゃん。
1: はい、
0: その、絶対的にないけど、
1: ね、
0: なんかこの、なんていうの、よくわかんない絵が結構好きで、
1: うん
0: うんうん、あとね、キリコの絵だと、ね、

0: ね、なんて言ったらいいのかな、不安になるの、その。
1: ああ、わかります。シュールさがなんかこう、非現実的な感じが。
0: そう、バランスが変くないとかさ、うん、はい、そのなんか、怖みたいな感じがすごいあるわけ、はい。何を描いてるわけじゃないんだけど、うんうん、それが結構ね、俺好きで。
1: あ、いいっすね。
0: 面白いんだな。で、結構俺、アニメがさ、もともと好きで入ってるんだけど、はい、アニメやってる人たちもさ、もともと絵描いてる人たちだからさ、うん、そう、結構さっき言ったようにアカデミックなこと習ってたりする人たちがアニメーターになったりするじゃん、はい、そうすると小ネタ入れてくんだよね、あいつらって。そのアニメの作品の中にその元ネタが知りたくなっちゃってさ、これなんだみたいなさ、結構あんのよ、
1: はい、
0: その絵画を真似て
1: あります、
0: 描いてますみたいなさ、でそれがね知りたくて、最初美術ってなんだ、うん、みたいなところから入ったんだけど、そうそうそうそう、面白いなと思って。
1: いいですよね、うん、最近だとそういう意味で言うと、うん、あのチェーンソーマンってあったじゃないですか。
0: あった。
1: あのオープニングがもういろんな映画の
0: ね、そうだよね、
1: マージュとかありましたよね。一個一個分かる、分かると楽しいってやつですね。
0: そう、分かるやつにだけ向けてるみたいなさ、 そっち側に行きたいじゃん、やっぱり。はいはい、これあれですよねみたいなさ制作者の意図ねみたいなさ、この遊び心とかさ、
1: うわ、ここでこれねみたいな。
0: そうい
1: いですよね。
0: そうだ、結構あんだよ昔のアニメ。それこそあれなんだったかな、ルパンかなんか、昔のルパンね、はい、ルパン三世で、誰がやってた時だっけな、なんかでも、その時にも、はい、その、なんだっけ、キリコのさ、はい、さっき言った絵を模した、なんかね、風景を飲み込まれてくみたいなシーンがあって、これ子供が見るアニメでやることじゃないよね、っていうかさ、あれ合ってたかな、ルパンだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、うんうんうん、母歌全然三千里だったかな、なんかでもそういうほのぼの系のアニメ、昔の子が見るようなアニメでやってて、だから当時 そのクリエイターの人たちもさ、はい、そういうの好きで入れてるってことじゃなくて、そういうの知りたいよなってこと
1: を。いいっすよね。
0: そう
1: 美術的なところでやっぱエヴァンゲリオンとかもなんかそういうの結構多いイメージあるんですけど、どうなんですかね。
0: エヴァはあれじゃない、もうキリスト教わかんないと。
1: ああ、確かにそうだ、
0: 使徒とか。
1: そうですね。
0: そうなんだっけ、東方の三賢者みたいなやつとか、うん、あれなんか知らないとさ、うん、生命の木みたいな、はい、あんなんさ94年のさ当時さ知ってるやつの方が少ねえわけで、今なら調べりゃ出てくるけどさ、うん、ああいうなんかさ知ってるやつにだけわかるっつうかさ、うんうん、ふんってなる感じ。
1: あー、はい、
0: 面白いなと。
1: いいですね。確かにそういうところからでも、でも入り口は何でも切り込みはありますからね。
0: そうなのよ。
1: 切り口がどれだけそっから自分が熱量を注げるかですから。
0: そうなの。そう。だ結構面白いなと思
1: って。うん。いいですね。そんなまたちょっとなんかどっか行ったら教えてください。
0: ね、ちょっと今年はちょっとなんかあるかまた調べてないけど。
1: う
0: ん、
1: また。フェルメールぐらいじゃないですか。今もう本当。
0: 最後に。なるとか言ってた
1: 最後ですね。そう、
0: フェルメールはさ、ね、混んでるからさ、日本人大好きじゃん、フェルメールのこと、うん、フェルメールの謎だよな、いつもそんなさ、ね、絵がねえつうかさ、
1: 少ない
0: 作品めっちゃ少ないのにめっちゃ売れてるとかさ、うん、はい、あとなんか上に重ねて描いてましたみたいなあったよね、
1: はいはいはい、
0: フェルメール
1: なんかそうだ、下になんか違う絵ありまし
0: たね、本当はこの絵だったんだけど上になんか重ねててみたいな、それひっぺかしたらなんか本物が出てきたみたいなさ、
1: なんつうの
0: こう削ってったらさ、ね、出てきたみたいな、実はこれが描きたかったんかこいつはみたいなね、なんで隠したんだよみたいなさ、あったよね。
1: 逆になんでひっぺかすんだよってのもありますけどね。
0: いやもうそれが大元の絵だから、本当の絵だからさ。ああ、そっか、フェルメールか。見に行ってみたいな。
1: は
0: い、
1: 僕、週末、ほんとタイムリーなんですけど、うん、モネ店に。
0: あ、モネね。
1: 行くので、うん、楽しみです、
0: ね。何が来るんだろう。
1: 何が来るんですかね。
0: もうだから、それの、松方コレクションの時に、でっかい睡蓮見てきた。
1: はい、おー。わあ、いいですね、う
0: ん。映像だったかな、同じのもあったかな、うん、なんかね、映像で直してるやつもあったかな、
1: はい、
0: で、大元のもあったかな、で、これか、みたいな。初めて見た。
1: 何枚かありますよね。
0: そう、いっぱいあるんだよね、睡蓮ってね、はい。そうそう、実はいっぱいあるからさ。モネね。モネも面白いな。人間として俺はね、結構あいつ面白いな。
1: ああ、人間として。ああ、いいですね。
0: 面白いんだ、あの人ね。
1: そのあたりもうちょっと勉強しに来たと思ってるので。

0: ぜひ皆さんもじゃあモネ店行ってください。めっちゃいいですね。いつまでやってるのか知りませんが、もうすぐ終わっちゃうよね。でもね、
1: そうですね、5月結構前からやってたんで。
0: ね、そうだよね。
1: 5月24で終わりです。
0: あ、そっか。じゃあ、はい、対面がある方ぜひモネ店行ってください。はい、はい、というわけで今日は途中高野辛口アモクションコーナーでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 時刻は7時47分を回っております。この時間はおはようまいましからお送りしています。今日の担当はグリコと井上大輝と
1: 木村隆です。
0: どうぞよろしくお願いします。今日のメールのテーマはこれ。
1: 今日は美術館博物館〇〇館。
0: はい、そうです。皆さんから美術館博物館、この博物館作りたいなどお待ちしております。豊、さんはこんな博物館作りたい何かありますか？
2: 博物館作りたい、
0: はい、
2: 全然ないけど
0: こんなのあったら見に行きたいでもいいですよ。
2: あ、もう全然その、あ、俺 さっきのさ作家の話しても申し訳ないけどさ、はい、そのカンディンスキーっていうおじさんもさ結構好きで、カンディンスキーっていうロシアかどっかのおじさんなんだけど、はい、カンディンスキーの絵好きでさ、その人の、ね、コンポジションだっけな、なんかそんなような、ね、作品があるんだけど、それ、はい、順番にこう作品が同じタイトルで1,2,3,4 みたいなのが確かおさらがあるんだけど、はい、それ全部並べてみてみたいよね。
0: あ、うん、並べて、あ、いいっすね、
2: 全部のそのシリーズをさ、
0: あ、これか、お、すごい、
2: 意味ちょよくわかんないじゃん、はい、その
0: 結構抽象が好きな、
2: そう なんだかよくわかんない絵なんだけど、はい、一応そのコンセプトとしてはこのおじさんは音楽を絵に表現したらこうなるみたいならしいんだけど、はい、それのうちの1個2個がさすげえ、はい、うわこれかっけーっていうのが俺の中であって、はい、それちょっと見てみたいな。
0: おお、いいですね。
2: そうそれはどっかでまとめてキュッてしてくんねえかなと思ってんだけど
0: うわ、そっか、そういう
2: のがあるかな。
0: いや、なんだろうな、うん、僕はでも、うん、あのアニメの話とちょっと混ざるんですけど、うんうん、アニメで宝石の冷徹っていう、はい、があったんですよ。俺それがすごい大好きで、うん、それが初めて本当に自分からめっちゃハマった漫画アニメだったんですけど、
2: う
0: ん、
2: 地獄のアニメです、ね、
0: そうですよ舞台が地獄なんですけど、なんでちょっと地獄の絵をなんか見たいなっていうのはすっごい昔からあるんですよね。
2: ああ、仏教を習えばいいじゃない。
0: そうなんですよ、
2: なんとか会みたいなのがあるよね。
0: そうなんですよ。なんでちょっとそういうのちょっと貯蔵してるとこねえかな。
2: ちょっと開けそうだけどね。
0: 開けてくれないかなってすごく思ってるんですよ。
2: 地獄展とかありそうだよね。
0: はい、昔だからその図書館で、あの地獄のその絵のやつ借りてきて読んでたら、あのすっごいなんかちょっとなんだろう、嫌な顔されたという。
2: 心配だよね。子供、自分の子供がそんなん見出したらどうかしてるって思うもん。
0: なんかもう本当に首ちょんぱしてるような。
2: ああ、そらそうだよな。
0: 鬼があるんですよね。
2: 鬼ばっか描いてる。ガキとか出てくるわけでしょ。
0: そうです。そっか。ただちょっと怖いですけど、でもなんかちょっと地獄ってでも本当あるかないか分かんないじゃないですか。そういうところのその想像力みたいなところの部分が、どの人がどんな風に描いてるかみたいなとか、どういうものがその共通としてあったのかみたいなのは、すごいやっぱ追求していきたいな、面白いなっていうのはあるので
2: 、確かに、
0: 見たいですね、はい、そんな感じで皆さんからもお待ちしております、はい、ラジオネームトゥーパンプスさん、グリちゃん豊さん、岡田です。イギリスは、大都市圏以外はスマートシティが完成されていて、街の真ん中に教会と役所があって、お店や銀行など生活に必要なものが育っています。郊外には農地や牧場があり、一つの街で完結するまさにスマートシティです。面白いのは必ずミュージアムがあって、歴史を大切にする国民性なので、いろいろ古いものが展示されています。生活用具の中に鍋や刃物があるのはわかるのですが、便器や紙瓶まで展示されている街があって、爆笑をしてしまったことがありました、
2: そうなんだ。でもあれじゃん、美術のさ、革命児のさ、はい、デュシャンだっけか、はい、あれださ、便器にそうサインペペって書いてさ、
0: ね、
2: はい、最高みたいなさ、はい、この俺の作品ですけど何かみたいなことやってたから、おそらくそういう、あんのかな、あっちの方のヨーロッパの方の流れでさ、
0: なんですかね、
2: そうさ、ね、
0: 作った人がもうこれがもう、はい、私の
2: 作品ですみたいなさ、
0: おーっていう。
2: で、これ、先輩、これは

0: かんねんすかみたいなさ、あの感じね。そのなんか、新しい、俺のこのさ、はい、ね、センスがわかんないんすか、古いっすねって言われちゃう感じがあるから、うんうんうん、みんながさ、すげーって言ったけどさ、本当にそれすげーのかよみたいなさ、流れはあったけどね。
1: やっぱりそういうちょっと人間の中身みたいなところもありながら、こう美術っていうのは もしかしたら進化してい
0: って
1: ます
0: ね。そんなの知ってるとめちゃくちゃ面白いんだよね。
1: 確かに。いや面白い、面白いな。
0: 絵の歴史とかってやっぱ面白いんだよ、ね、
1: いいですね。
0: 技法がね新しくなってくるとかさ、そうですね、知ってると面白い。
1: だからもう全然なんかもう極端な話、うん、僕が今これ飲んでるこの紙コップすらも、うん、もしかしたら何百年後とかに展示されてても、うん、あ、こういうのあったわ、すげえってなるってことですもんね。
0: そうよ、美術館とか、なんで博物館にさ、誰かがなんか、そのメガネがなんかポッと置いといたらさ、それに人が集まっちゃってさ、これが作品かなんだけど、それあったよね、そう、いたずらした人がさ、
1: ありました
0: ね。ふざけたやつあったけどさ、わかんねえんだよ、そのさ、俺たちはね、わかんない、わかんないけど、うん、なんかそれを見て、すげえって感じるから
1: なん
0: て。
1: そうなんですよ。その気持ち。
0: 気持ち。
1: 気持ちです。
0: 大事。
1: 大事。大事にするべきです。はい。ありがとうございます。
0: はい。
1: ラジオネーム、くーちゃん。
0: はい。
1: 皆さん、お別れです。
0: です。
1: もう一度行ってみたい博物館は、うん、新潟県にある京和クラシックカーライフステーションです。昭和のレトロな乗り物、家電、雑貨、おもちゃに触れて遊べるテーマパークミュージアムです、うん、クラシックカー、ヴィンテージカー、昭和時代の名車がずらり展示してあって、昭和産業機械、昭和家電、カルチャーまで日本の昭和がすべてここにあり、ものづくりの大切さ、素晴らしさ、日本人の誇りを感じられます。うん、車好きの私はヴィンテージカーの音を聞くだけでテンションが上がるので、前回果たせなかったヴィンテージカーの試乗をリベンジしたいと思います。うん、車バイク好きな方はもちろん、子供から年配の方まで十分楽しめるので、3世代で訪問してみるのもいいかもしれませんね。
2: 乗れるんだ。
1: 出るんですね。
2: まあ、すごい。予約とか順番で、うんうん、あるんだろうけど、ね、全員が全員乗れないんだろうけど、はい、動くんだ、まずっていう。
1: いや、すごいっすよね。そういうのが今もちゃんと動くっていうのは、やっぱそういうものを大事にしてる風習があるからと思うんですけど、たまにありますもんね。その群馬県内でもクラシックかヴィンテージか展示みたいなのありますよね。
0: やってる。
1: 前橋はもう結構ありますもんね。走ってますよね、街中とかたまに。はい、クラシック
0: か
1: 新商みたいありますね。
2: あ、そっか、うん、まあね、新潟にある
1: 、ね、そうです
2: ね。初めて知りました。
1: 最近 X の、タイムラインで見たものがあって、うん、この関係で言うと、うん、こう昭和を生きてた方たちからするとそれが普通なわけじゃないですか、うん、それが今令和になって、うん、こうやって昭和展示ですって言って、
0: うんうん、
1: 今のこの生活がこんな感じでした、うんうん、洗濯機なんて手回しでしたみたいな感じで展示されてますけど、うんうんうんうん、当時の人からしたら、いやいや、この普通、なんでその展示みたいな。
0: ああ、そんなね。
1: そう。もの珍しい感じで見てんのみたいな感じになりますけど。
0: 確かに。
1: あの、3DS って任天堂から出てたじゃないですか、ゲーム機が。あれが今、もうレトロゲームとして展示されてるらしくって。
0: へぇ。レトロゲームなん？
1: 嘘やろ。
0: めっちゃ新しいと思うけど。
1: そうなんですよ。うわ、もう自分もそれぐらいのなんか年齢になってきたんだな、差し掛かってきたんだなって思っちゃって。
0: ファミコンじゃねえんだ。そのレトロゲームっていうのはさ。
1: そう、僕もそれぐらいの感覚だったんですけど、もう 3DS が、
0: あ、そう、
1: レトロゲームらしいですよ。
0: そっか、
1: いや、
0: そうか、すごい。時代は進む、ね、早いな、本当、あっという間だな。
1: 高崎のパパさん、うんうん、小学生の頃、栃木県佐野市の街中にあった佐野電気館です。イニシエの映画館、当時ドキドキしながら見ていたのはポケットモンスターではなく大怪獣ガメラシリーズ。敵の怪獣、ながら結構好きだった、うん、散々ガメラを苦しめたギャオスが後のガメラ対ギロンの回ではいとも簡単にギロンに出られてしまったのがショックで悲しかったな。そんな思い出の佐野電気館も今やすっかり跡形もなくなってしまいました、うん、でも高崎には高崎電気館が高崎市地域間活性化センターとして生まれ変わり、今でも当時の姿を残しているようです。いただきました。電気館ですね、高崎ありますね、そういえば。
0: 映画館、
1: 映画館ですね。アレリア・ハレリアさん、
0: はい、
1: 皆さん、他から女性のヌードも芸術作品の一つだとしたら、うん、男の DVD コーナーは僕にとっては美術館のような施設かな。前橋市内の図書館は CD や DVD を借りたり利用します。前橋ウィッチーズの CD やオフィシャルブックも置いてありました、うん、群馬県民会館や代々木第一体育館にはビーズのライブを見に行った思い出があります、うん、県民会館は座席が

0: ステージから近くって興奮したな、うん、もうちょっとで稲葉さんが投げたサイン入り紙コップをキャッチできそうだったんです。悔しかった。いいですね。短いってやっぱその近いといいですよね。ね、
1: 最高だ。
0: 狭いところですね。パパ松陰さん、グリ君、ゆたか君、おはようございます。博物館に行ってきました。5月5日行田の忍城。このお城は信雄の城、それからお城に隣接する行田市郷土美術館行田博物館で展示中の甲冑や刀物々を拝見してきました。入場料は安いけどなかなか見応えがありました、といただきました。すごいですね。甲冑とかもあれもすごいですからね。
1: すごいよね、城はね。
0: お城もやっぱり知らない、知ってても、あ、お城あるんだここにっていうのは結構ありますからね。
1: 知らないんだ
0: よね。ルレちゃんあります、はい、私らしくメール書くとチンポン感かしらって
2: 。あー、来たー、
0: 来ましたね、はい、
2: 終わり。
0: いや、まだですけど、
2: 続きが読めないぐらい。
0: 通りすがりの親子の男の子は、あそこは何なのと聞かれたお父さんも答えに困って、子供はいいんだって言ってるのが聞こえたよ。彼もあと10年も経たないうちに意味が分かるようになるんだろうな。最後の一文は読めません。はい、できましたね。
1: 以上かな。
0: はい。あ、ダーリンさん、はい、アニメで、先行作品を引用する話、音楽でもいろいろある。ジャネジャックのサティは有名だけど、ファッヒルベルのカノンもコード進行いろいろに使われる、確かにカノン進行って言いますもんね。
1: 進行言うよね。
0: いますね。いろいろ使われておりますよ。
2: はい、そうだそうだ。
0: メールは以上です。
2: はい。
0: 最後、ホッキャッシュになっちゃいました。
1: いやいや、しょうがない。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。ちょっとあれだな、チンポ感気になるとこだけどな。
0: いやいやいやいやいや、
1: 面白そうだったけど。
0: いやいや、まあ
1: ルルちゃんやっぱそこ拾ってくるな。
0: さすがにそこでしたね。行ったことあるんですよ。
1: ある？あ、そうなんだ。あ、何なの、結局何なのっていう。
0: 結局
1: 通り過ぎちゃうからさ。
0: 結局あれはもうその、いろんなその美術作品が
1: 置いてある、
0: 置いてあるっていうだけですね。あの絵からアートまで、それに関するものがいっぱいあります。
1: やってしてあるってこと？
0: はい。あのね、館長のね、あの名前はちょっとあれですけど、館長さん、これ触られるやつとかありますよね。触られましたよ。
1: そっか。
0: ひよこクラブ、ココクラブって言われました。
1: 面白そう。
0: はい。というわけで、担当はフリーと
1: 木村隆でした。
0: また明日もお聞きください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
4: JOZZ3BVFM、お聞きの放送は、前橋シティ FM、前橋ラジオです。